0: God kveld og velkommen til sendingen en forvittnes til fer og kjøkken om biblene. Og sendingen i kveld kommer en snikker som Efesos brev. Tenda sendingen at høyre lintene, hvert mye kveld klokken 19, og enda sendt vi er fortsatt ved 17. Vart klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, tekniker Tore Poulsen. Efesos brev det fyrsta i røyen av de så nevnte fangselbrøvene tja Paulus. Han skriver til samkomna i Efesos, en bøyer og en samkomna han kjente sera vel. Han heier bo i bøyen i 3 år som frasagt i Apostlesøvn 19 og 20. Bøyeren la vi turskusko vestestrandene og ut i så nevnte Lutla Asia. Folketall i bøyen 6 der har liom 3-400,000. Så talan var om en sera stauran boi etter tatuier meding. Boiren var mest kjendur som høvesmystu fyrir dyrskanina av godindinni Artemis. Templet tja Artemis ui Efesus telist i middelen 8-6 underverskunum innan bygging. Gatuförar, estelenska religioner og gandakynstur stortræfst ui Efesus. Det var stór urslit fra missionsverksem Paulus her ui Efesus. Som frasagt i Apostlesøvn. Likla året i brevunnen ui Kristus. Hetta hotet ui Kristus et landarmal, og det skal åpenbering til fyrir suttja hetta. Året åpenbering til æsni atturvendande ui brevunnen. Brevet telir 6 kapitlar. Da fyrste 30 kapitlarne omtala særliga lærerna om kristne samkomna som likam Kristusar og bygning Guds. Og her som parten av brevnen leseren passiver og teger med å fralære fra apostlen om evne som menneskene støva i Kristus, menneskene som sett ut av himmelska, om et heilige tempelet som bostaver Guds, om kristne samkomna som landarmale mikla, om Guds evige frels og atlan, heser og flere sannleggar fylla Paulus ved en slugare gleie at han kan ikke lade være ved å tilby av flere ferier i braun. Efesos braun må medes som tinteren av tøymen åpenberingen og god gav Paulus. År som til dømes var en grunnvedler hemsens var lagt der, og i fytling tøyene, og i henne kommande tøyen, fra evigen tøyen, gjeve okken en helmig av tøy av tømande døype av åpenbering som finnes i hesson braun. Svartni helmingur av braunum amni lesaran om að lifa eitt aktivt kristilöy som til dæmis að lifa kristilja kallan verdiga að vera etterfylgjara Guds að lifa í kærleika og svo framvegis. Og í sænasta kapitli aminir apostlinn að talan ekki best eitt löyf menn en barði eða krutsch við anda hér önskaparins og í himmalrum. Tui neitt við hirgláun og Paulus nöyti romerska hirbúnan som hann mynd av tog andaliga bardian. Og jeg kan ivis ikke ut tog at Efesos brev til Øsne brev som hodteget til.
1: Ja, Efesos brev er brev som jeg har brukt noen snakka tog og som har alltid hodteget med, og særlig ta det kjeme til lærerna om det universale samkommet Guds, hvordan han, hvordan Gud hever grunda en av samkommet hver han valgte at føre sitt versk i jøknum og hvordan vi så vi vet han jo om hver vi der i Kristus i eget liv akkurat andre liv til ære for ham og Efesos brev en et brev som gjør oss så og møter det djupa sannleggar særlig i samkommet i høpet og tog er det brev som hever opptrykket med og tror det nek og som er brukt nek og tog er enn eisne og ikke annet.
0: Hvis vi börjar vid geografin, på Yren ligger vi västerstranden av det som vi räknade för Torska land och där är det visst så utvärt en ruin, Efesos. Men det var en blomstrande på Yren här då.
1: Ja, det är inte jag också. Efesos var en äckliga gammal på Yren och omkring helt det att han var kött grund av så tulliga som i ettlande öld 4 krist. og år 2023 var han fullkomne lagt I øye av gotiskon herlien som kom vestan fra Estretter og lett alt I øye, men han lukket også var han enderester og han fikk en utrolig tydningamiklan leiklut og særlig ui til romerska rujkene, av til at Efesus ble valdur av romerska rujkene til å være høvestavren ui til provinsen som romerska rujk kallet I Lutla Asien. Det ser samme som at høveshandelen ui Lutla Asien, som sjående eisne middelen i Europa og Asien, eller fjerde ester. Og alt for utsjøkken Efesus ble sjåveis og eisne I land. Tui var Efesus en tutninga mykjel bujur, han var storur, han var metropoliskur, han var multietniskur, han var ómetalega ruiku bujur og öll mövli slö af handle fóru sjöngum bujun. Við sucha ruininar af tui fantastiska bujunum som han var við fyrstu öld etter Krist enni det. Og det ein lítil bujur, en lítil byggt, ein turskisk byggt som ligger ut I områden enn det som du kanst vitja. Og tan bygden etter Annasaluk. Det er også grønlangst. Men det et turskisk navn. Og det utrolig nekvar ferier som gjørt det til Efesus det for jeg kunne få hitje etter ruinen fra tøy bæge teatren og eisne maskerplassen og ötlen hinen som var fra Paulus her døven som han skriver til her. Han ligger som du sier av Vestersøyene av Torskøynen og i det og en åren kjøkken byen, åren man kom akkurat til havnene av byen og han et kuster av en og det som jeg kjente Efesus var det det var utrolig flott landskap nek fjøtt jeg kjenne Efesus og i det og her vokser og medlemmer nek trø fram vid oarbakkene og Efesus og medlemmer flott som gjør det til at trøver skår nyer det var så innsiklet kan man godt si av eieren altså innsiklet til eieren var brent nyer I seg det får så ferien I omkjøp nonna ut I vonna kan man godt si ut I havnene hver så den som skulle føre tempere vågjere til alle himmelske bojene i Melehavnen för det så vi är härifrån. Och Paulus brukar som inte när vi drinsiklar vi andra gods och Jesus fram ta är det en ren geografisk och lokal mynd som man brukar som öll kända till att vi insiklar tröjen som kommer om man I hånden för att ägaren ska ej känna eller känna sina tröj att och vet kvör höjer eller kvärt höjer till kvän. Så här är det mynd som man brukar rent geografiskt här. Ett annat som hände ägstna I det, til at ta vi ikke Efesus I det, så ligger Efesus fire mil fra havnene, kan man godt si, fra strontene. Og det som hendte var til at romverger og I første ølt etter Krist brukte timpre som vaks fram I overbakken og I Efesus og tar skor og alt nyer for å bygge bojen oppi og han ble store bojer. Men det som hendte som tøyen gikk var til at runan som så etter fra ruinen av trøven begynner spekler å renne om han I havnen og som tøyen gikk så begynner havnen at fylles opp vid mor som gjør det til at til enden så var Efesus en havn som ikke kunne brukes langer og da vi leser om Paulus til han feres av tre misjonsforsynet så stender det her at han skulle fære til Efesus men han forestegn til Miletus så kom det altså fra Efesus til han her tror jeg at det var helt langt ta av Paulus og døven var havnene I Efesus så mye vantet med Isla siklen og grunnt av det som romverket hadde gjort at skip vanliga får ikke noe inn I Efesus sjåvann men forholdet til havnene som hører til Efesus som Miletus og til avverst har vi lese om myndene som Kristus bruker til Efesus men I oppenberingen I kapittel 2 at det ferien fra første kærleken tar det akkurat som mynd som man bruker her at første kærleken I Efesus var det her havn det var det her industri men det var det som tar mist og tar for fra tog og Efesus til en bygge som allikevel tar en omedelig stora tytning altså lokal her som Efesus var var tydliga mycket status kja Efesus var det var huvudstaden i Lutla Asien, alltså ut i romerska provinsen. Så otroliga områdande byer och ägstning ekonomiskt så var Efesus en av den rikaste byeren i Lutla Asien och rent kommersiellt där han en omedelbar stor handelsbyer kvar nekv imslö och handla för att jöknen.
0: Och som ägstning byen det var det att byen hade diskanerna av godindene som kallas för Artemis och hon blev tillbyen om allt Asia vidare vid. Och man säger med landa att Efesus var i för Artemis diskarna i Asia tillsammans som Mekka och det är i för muslimer.
1: Ja, det är inte Evas då. Templet till Artemis var helt jag vet att de tjej under någon i gamla tog. Artemis själv. Artemis är det gräska navnet för dessa gudinnorna som de tillbär. Och det romerska navnet är Diana. Det var det navnet som romer brukte om de som gudinnorna som grekar kallar Artemis. Det var sökande att säga att Artemis var dottern ner av himlen. Och det var en figur som kan man gott säga kanske luktes mest en mumi, en standement nästan. Och det som jag känner Artemis var det att hon var bröst, alltså hon har bröst om allt likan. Inte bara tre bröst, men alla senare. Och det säger kompagnen av det kinslighet, det sensuella uihese tillbänden av Artemis. Och somlags det som jag kände tempelduskarna i Korinth och Aten och alla sådana, så var det samma som jag kände tempelduskarna här i Efesus. Och det var nämligen att det var nekvar skötjer som var i dessa godduskarna här på ett, och dessa hettande godduskarna. Och det var nekvar skötjer som säljde sig själva för att Artemis skulle vara uppmuntra och ägja till att producera mera föje, mera fisk, mera frukt och mera pening till byen och så vidare. Men det som särliga ägkände Artemis för templet är inte en figuren själv. Figuren själv stod i en rum för själva. Man kan kalla det att det allra heligaste i templet. Ett annat som ägkände det templet var det att det var faktiskt banken för Lutlasien, hövudsbanken. Alltså hövudsbanken för sölu och eisen för tjejp check i jöknum templet självt. Så det är samma som att godadiskan hejenskaper sexuella listor sensuella och eisen det ekonomiska i byn var allt sammantänkt. Det är allt sammanvunden check nu i kvars annan. Templet var av metalliga flott. Det var 425 gånger 204 fötter störst. Så av metalliga störst. Trus fötter högt. Iver 100 soler bor templen upp. Alla solerna var utskarna och flotta som marmor. Och både otroliga utkönt och bara Theos och Sjöven fick omedeliga nekvar turister började till att komma till templet och sucha hända väldiga byggnation och Sjöven som var så omedeliga storor och flottor och flottaste material var brukt till hända byggnation så Theos och Sjöven gör till Efesus till en boj som suka i fall till synd för att komma till be, men eisen sucha det väldiga ontre efter de tjej ontre som stod i Efesus.
0: Hesson bojeren Efesus, han drar ju nekvar, vad ska man säga, Artemis pylagrymar till bojen efter att han blev dyrkare om allt Asia. Och förhållningslövet, etla hesson här som levde av turismen i bojen, tar såsar eisen möjliga för att tjäna pengar. Folk kom till Artemis, eller kom till Efesus för att sucha detta väldiga tempel som var ett av de tjej underverkning, så det var ett upplevelse för dig. Och som är minne tar man nu för högmattare, här var minne från turen, så kunde man köpa små Artemis-modell, alltså små tempel. Og her var silversmyer som kjente øyrenlegger penger på å selge seg små i Artemis-templene.
1: Ja, det var ikke å vil lese om det her i Apostelsønne, kapitel 19, tar Paulus kjemme til Efesus, og han her i en tøy, så det nemlig det som henter. Og jeg mener så, altså, det som vi sier her, det at det er simpelt en selv souvenirer til turisterne som kommer til tempelet og sier det, og så får det stedet. Jeg mener så, da vi føler oss i Paris og det, så kan du kjøpe figurer av Eiffeltårnen, og du kan, hvis du først til New York og det, så kan du kjøpe figurer av Frihetsko og internet, og så videre. Det er akkurat det samme som vi er her på, og handelsmennene kjente og medelige store penger og påheter her. Da Paulus kommer til Efesus og han fyrir kundjer evangeliet, så blir en ung kvinna omvendt, som var en spåkvinna som gav spådom om kusset, derfor er gengast sin silversmyen er selje og så vidar. Og hetta voldi og medelig øye i Efesus er Paulus nu kommer og legger handelen, kan man godt sige, i sin bådskap. Og det leser vi så om i Apostelsøen kapitel 19.
0: Ja, vi har nett Apostelsøen av flere fyr, og heter jo en av de byen som rettelig nok omtaler i Apostelsøen. Vi synes ikke at apostelen kommer til byen, og i kapitel 19 stendet da. Han fører nå inn i synagogene, altså i Efesus, til å si at det er så mye at byen er multietniske og en metropolske byer. Jøter var jo her. Og han vittnet i horester og i trutje måneder. Han held samtaler og sannførte deg om det som hører rydgjegods til. Men at jeg nægre hørte seg og ville ikke tryggva, og ta seg alt om vegen og veveren til er, altså vevergods til frelse. Så falt ikke hørt rundt i Paulus frataimon, skyldte læresvennerne frataimon, og helt daglige samtaler i skola Tyrannus her. Hette varde vi i 2 år, så at alt som i Asia bo fikk av høyre årherrans, bæge jøtar og grikkar. Hvis vi nu lukkar som å stekka her, og hette jeg tog som det er lyset, så synes jeg at det som han gjør i Efesus til det at han predikar Guds ord, og det sprøyer seg ut til alt Asia. Det er også om hvordan større byen er, mulig at 300-400,000 folk, og landslut Asia oppe til større, så er det en helt øyelig effekt.
1: Ja, det er ikke jo så, og mange av dem som kommer til trygg i Jøgnen predikar Paulus her i Efesus, får selv ut til era landslutter i Lutla Asien, og kanskje ta og lese til dem Filemon brev, så var kanskje Filemon en som kom til Tryggvi i Efesus, flyttet så til Kolosse, kanskje grunder en samkomi her, og det spredte seg og medelig kjøttet ut til alt Luttlasjen, og som vi vet eisene helt inn i Europa. Ta og samarbeida samkomina i Efesus, vi tar fyrste samkomina i Jerusalem, og hittje etter hvordan kjøtt kristendommen spredte seg ut fra Efesus ut etter samarbeida i Jerusalem, så sørger vi at her er noen folk som nekk utnær i at spreie evangeliet langere ut enn bare at her ekna boi.
0: Da vi leser boi i Apostelsen 19, så sørger vi at Paulus han grødde mennesker og han rækker ut etter andre, så var det æren som rønner at eksperimentere ved tog og tog. Jack ikke så vel. Da skulle rækka dæmoner ut og vi tog Kristus som Paulus, eller Jesus som Paulus predikar, så sender det dæmonerna, lopi av dessa personerna her, og favoritla vitt dem. Og så sender det, hetta finke nu öll som i Efesus boi a vita, bægi jötar og grikkar, og öttir fall av dig öll, og navn herrans Jesus er verst örlige prysa. Alltså det som hendur i Efesus, andaliga, og tjöknan evangelium i Jesus Kristus, det finns fram i en avkrats, det är öll i Efesus visst om det.
1: Jag hade att det som hendur här är nekka som kommer at mynda allan bujen, hessi rujina og hette veri kan man godt sige jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet høves letre men hette veri høves samtale med folk hette hørst om henne Paulus hette hørst om det som hender og som båskapen og så videre og til akkur som at Lukas viser her hvordan store effekt det som båskapen som Paulus ber hei av en så stor multietniskan buj som var trælbunden at avgoda dyrskan og her kommer han og han bor en båskap som hever omvendelig myndelæka og folk omvendt og folk tås om det og her sørger jeg vet hvordan omvendelig ståra avgjørskan Paulus hei i en så stor by som Efesus.
0: Ett annat som händer nu tar vi evangeliet begynner att bröja sig ut i Efesus och det blir flera som blir kristen och i början av Efesus till det här är att silversmyner som gerar så ner alltså små Artemis tempel till pilgrimman, turisterna tar upp det här är att omsättningskällan han är för en minka och så läser jag det passasen Nöjjan och vers 23 om hessa tojna var inte lyd till göla om vägen alltså diskussion om vägen till frälse. Her var silversmyr i at Demetrius. Han gjørte Artemis tempel av silver og vette smyen hun ikke lytte inntøk. Han kallet en nye tar sammen som leis arbeidsmennar i fingersvis lukt og sier «Tid menn, tid vita at av hesson arbeid har vært større inntøk okkara. Og nå suttje og høyre tid at ikke bæst vi Efesus, men nesten om alt asi hever hesson Paulus vi ivetalan sunn vittlat støran hop, vi til at han sier at her ikke godar tar og gjør det vera vi hånden. Nu är det inte bästa vandet för att detta yrke åkare ska vara vanvist, men också att tempel hennar större god in till Artemisar ska vara hildi för önsky och att ändå ska vara gjörder av störlöga hennara som allt Asia och Gerarudje dyrkar. Tidar hörde detta var det här fotlar av röj och röpte stör är Artemis Efesusmanna. Röringer kom nu i allan bojen och det tostu öll som ett av sjöndagra steg och river vissar Gaius och Aristarchus som var ur Makedonia och fyra som vi Paulus. Paulus atlade ta affär inne mittel fältet, men lärarsvännerna gav hon inte löjv till det. Ösne nägra lögstjörnen som var vår viner hans här sände honom på och bå han inte våa sig in när kännerna sig. Som är röpte nått och som är anna tog allt fältet och samman kommer värre var uppöst och det visste inte kvöj det var kommit samman. Det drog nu Alexander ut ur folkahopnen. Jödan skickade han fram. Alexander gjorde tegjen vid hånden at han atleie at halda vergerøve fyrir fæltsinon. Men ta eit ei finge a vita at han var jøte fyrir til a råpa öll som ått og utvi tvær tøymar stør Artemis Efesusmanna. Bøyskrivaren fekk nu fæltsi at sissast og segi Tid menn Efesus, man nega menneska vera som vøyde ikkje at stævur Efesusmanna tempelvergi hinna stør Artemisar og himmelfallne myndunar. Ta nu andre kan si i møte hesson øya tid er vera sattlir og ikkje leipa fram av. De der kommer her vi hesson mannen og i kvartir tempeldransmenn eller spotta god intetikkara. Her var nu Demetrius og smyjiner vi hånda klæv i møte nøgrun, vi jo ting der hildner og landshøvdingar erum. Stævne tøyr hver øren fyrir ratten. Og her var da nekka krevja i nøgrun øren mat hever avgjast av lovligen tingfunden. Vandi jo fyrir at vi enda vera klei fyrir uppræstur fyrir hetta som er det her hent. Vi tæt at andre grund fyrir tui, hetta uppstui ikkje fyrir fyrir sånne rakskap fyrir. Vi har sett hetta fekk han fölkju saman vera komi at skiljast. Hetta sier okkon så mykje at han kristna samkomman og i Efesus vi ikkje ein som samlæs vi en avkrauts og som andre musten takk om.
1: Til sånne kan vi kan være helt samtur om. Vi leser eisen her at Här ser jag att Boskar Paulus är att höra om allt Asia. Och här ser man sig till, Lutla Asia, som är Turskuje. Och i det. Röringar kommer i alla stegen här, så jag vet, och jag passar nu inte. Det är första kristna i Efesus. Jag har haft en avmedelig stor avvärskan av stegen. Och det visar sig att hans silversmyner som jag har känt og tror jeg noen penger har en øyelig herrer motreaksjon og på at nå har det knappt misset peninger og som vi la oss så visste folk ikke hvor de var kommet sammen en gang til samt det her Europa og det er akkurat de bare oppøser seg selv mer og mer så er det veldig en håpe og vi vet ikke akkurat hvor de er Europa og Det råpa i tveir tøymar stórir Artemis Efesusmanna til at det var jo høfus inntøkan sjådamann ui búinn til at det som þeir livdu fyrir. Paulus han en mestar ui sunnum bóskapi að bruka sunna fornuft og eisni að appellera til landsins myndileikar fyrir að hefa sunnan og góan rattargeng til að umhendan hessin hópur nir eller mobbin hér bænt af fölkju alltså misste kontrollen så kunde ju öjlig ofri vi på sjurti Men han säger att vi må hålla oss till landsens lover, men för till ratten, och om tid ger upprättelse så kan till själv vara kard för att täcka upprättelse. Och så är han faktiskt fri av folk tjatter. Så han säger att en man som är en mästare i att argumentera, men han skiljer ägstena sin ratt och kusse lov och ratter ska praxeras i en by. Och han brukar det här argumentet här på att fyra att styra ofrinnen som har kommit i lä. Och det tycker vi är värd vid till att Paimel kanske bjärka samkommande i Efesus som var i rent fysisk vante här på att är folkens i Efesus.
0: Vi ser ju att Paulus är kommit till Efesus och apostelsynet, men det är sådär som apostelsynet att hon fortäller och den senaste färd Paulus har i samband med till kristna i Efesus. Och det var som det tog mig in på att han sände på till dig om att komma till Milet som är ju en grannaboy till Efesus. Här ständer i apostelsen 20:16. Men ur Milet sände han bå till Efesus och lät henne äldste och i samkommen kalla till sig. För att jag kom till hans här och säger han vittar, tid vita, hur så ät för mig har varit mittlandikare, alla togina från första dag jag kom till Asia. Hur så jag har tant herran om i ödlen emilöga vid herran och i fröstingen som är kommande av mig vid att jötarna har lett mig. Tid vita är det här vi inte hyllde näga att det tog som kunde vara tecken till gagn, men kunde göra tecken till att bäge av samkommen och i husen. Jag vittnar i bäge för jötarna och grekken om omvändningarna till god, og trunna av Herre okkara Jesus Kristus, og nu bunten i andanen ferie til Jerusalem, og jeg veit ikkje hva det her skal møte mer. Og så sier han vi i vers 25, og nu jeg veit at tid få ikkje anledd mot at suttje atter ødel tid som jeg tjekker middelen og prædika i rujt. Jeg vittne tog i fyrtikken, enda det at jeg er røyne for blå allra. Tog jeg hever ikke helt i atter, men kun tjekker tikkun alt rågods. Anset vi etter tikkun sjølvun, og etter öllum fylgjennom her heilig anden hef sett ikon som omsjåna menn at rökta samkom gods, som har vann seg vi sunn egna blå. Jeg veit at etter at er i færen skulle svarer ulvar kom inn i middeltikara, og tar skulle ikke øyra fylgjennom. Ja, middeltikara sjølvar skulle mennsluja fram, som skulle tala til hver rengvart er fri at rea lærensvenna etter seg. Vætje tog og minnes til at det tru år hef vi ikke hildi opp hæt nått og det at amina øynekvann vi tar hun, og nu Gjevi er tikkun upp til gud og nai og hansara, hans som mentir at bytja tikkun upp og gjeva tikkun arva lot mellom öll teg som halka er. Og så kan jeg lukka lesa til sust at jeg sender vers 6, ta han hette jeg sagt, falla han av knæ og beha saman vitt ham öllun, ta skaur og tar allir ui a grata, så svar han og tar fulle Paulus om halsen og kistu han, og mest av öllun var tar tundjur av orn ui han hei sagt, at han skuldi aldri suttja anlit hansar atter, så fyllt där honom till kipen. Hette så utlöver att känslobarna löd.
1: Ja, det tycker jag till en stärsk bond som är knutt mittlen Paulus och till tryggvande i Efesus. Och han var ju tro år i Efesus och arbetade som han vet om han undervisste och upplärde det i trunnen som han nu är av att han till Jerusalem så kallade han det till sin Vi tog för ej att det är sörst för till sörst med mot anledning. Och tog är färd till Jerusalem och här har god är att han med mig. Han ägde dem till att täcka sig av fylkenen. Han ägde dem till att ansa efter fylkenen. Jag stannade motor Ulvun som man kallar där som kommer in alltså, till falska lärare. Och så är det hänt en känsloborna löten här. Och jag tycker att vi är att kunna känna vi hese månen att de som sann dokon där kärre viner och familj att de ser för väl kanske för sina affärer så har vi som känslor skor att aldrig att gråta och ta fot om halsen och kysta han så här så jag vet en omedelig en vinskap som de har sina mittlen och till grund av hända vinskapen att Paulus skriva til ham dette brev. Jesus brev er kjent at han da at Paulus har sagt ham farvel her i Apostelsundet 20 og noen år setten da så Paulus sitter i fengehuset i Rom og vet ikke om han kommer livet litt av det gjør fra det.
0: Jeg kan Efesos brev og Tisus som du sier skriver at han har alle disse tilborene som nevner i apostelsøen, og jeg halte også at det godt at hava disse tilborene i bakhøttene, at man leser Efesos brev. Hikker man det brev nå, så ser man at her oppenberinger, så nekker oppenberinger som kanskje ganger stand i brøven til Paulus.
1: Jeg halte at et av likle årene i hessen brevene nemlig oppenberinger. Oppenberinger at han hatt at det nega som han eller som folk godt så finner jeg vite som du ikke hadde kunnet finne jeg vite om du ikke var oppenberet ham nega gode og et av årene som Paulus brukar som mengan i Efesus brevene greske året mysterium og til her vil det være året mysteri fra at greske året mysterium tøtninga tøyi nega som åren vi ikke visste om men nu vi tar finnes jeg vita og vi ikke kunne finnes jeg vita om det ikke var åbenbæra okkom og til året som han brukar her, han brukar det til dem i nudgjenda ørende han kunne gjøre det okkom landarmal til året mysterium og vi kunne finne vite landarmal om det ikke er åpenbære okken landarmal vilja syns etter fria røye syns som han er teacher til seg selv og i kapittel 3 og vers 9 her leser vi og at opplysa öll om så året her mysterium at opplysa öll om hvordan hushaldet vi landarmalen mysterium og ifra evigen tøyen hever veri fjallt i gode som alt hever skapt og eisne i 3 kapitlet vers 2 og vers 3 at tid annars hever horst om hushalde vi tar nøye gods og i mer givendlikare og vi åpenbering var landamal at mysterien her med kunnkjør så som framan undan stutt heve skriva fjora ørende atur er tog kunde tid ta ut til lese det skilja kunnskap om kunnskap min om mysterien om landamal Kristus som atur oppenbæra hånd nutjende ørende og at opplyse ötlum hvordan hushaldet i landarmalen og for evig tog var fjallt vi gode 5. Kapittel vers 32 leser vi eisene hetta landarmal størst og så det landarmal som oppenbæra det Kristus og samkomma i hukse vi hesson så her veldig landarmal som Paulus sier mysteriet eller landardommen om samkommet Kristus her som Efesus brevet snur seg om nega som Gud har åpenbæret hånden som han han som finner til åpenbæringen han bæra vujer og akkur som avsløra hessa sandmyndene som var gømt kan man godt si, etta mysterium som var gømt og nu det avsløra til det skriver vi som brevet her og til atlan Kristus her vi synes samkommet her jeg gjør
0: Da vi leser i 1. kapittel, så sier han i ørne 15, så igjen, jeg fikk at høyre om trygtikkere av Herren Jesus, og kærlegger tikkere til ødelen i høyre, har vi to ikke helt opp her at takke fire tikkene, ta i minnes tikkene i bønnebøyene, at god Herre og Herre Jesus Krist, feir dørdaren her, skal tjeve tikkene andre visdoms og åpenberinger til kunnskap om seg, og oppløse ei og hjerte tikkere til å skilje vannene, og han har kattlet tikkene til, hvordan ryker ut ord arver hans i middelen henne i Heilau. Han tåser om andre vysdoms og andre åpenberinger til kunnskap om seg, og han innskyr at de kristne i Efesus skulle få andre vysdoms og andre åpenberinger. Det byr han om. Så på samme måte som Paulus selv har finnet åpenberinger og kjøkken andre vysdoms og andre åpenberinger, så var det også nøyd at hver ønsteger fikk han det samme. Åpenberingsna.
1: Det är ju det som är ändamålet. Vi lär Paulus här och till nämna det att en och för tryggvande hever själver ett samfälla vid Jesus Kristus och han själver kan häva ett samfälla som Paulus själver häver vid Kristus och tog sig han att tid kunna ägna hava beinleis kommunikasjon vi god hver han åpenberer fyrir tikkun hver han er, hver han er gjørst tjokken året, og tikkun få vysdom god som han eisen gjør mer han kunne tid eisen sjolv få lot ui så her vysur Paulus at vi genga saman vi har samme vogn så vi ser okra liv og okra alit ui og han vysur her at vi kunne hava et innanle samfunn hver einstakur vi Jesu Krist sjálfur.
0: Man kan säga att at hessi her kristni og i Efesus det hette liva pura ætskilt for god utan vevn, som man sier i öron kapitli og i Efesus brevn det han sier, æsten tikkun hever han gjørst livan, tikkun som dei vevr og i missbrödun og syndun tikkara. Han sier æsten i brevn her at tid vevr lengt bort og utestang fra borgar at usse. Det har vi tog som Artemis dyrkanina og folk som levde i ekstasi til a dyrkan en hætnan skurgod og så hætti a koma til livande trygg av Jesus Kristus og så det obeskrivelige målsetningar.
1: Ja, det var ikke det, og Paulus brukar en stersk år for å vise målsetningar, han brukar målsetningar som deia og loiv til lømmes til var lengt bostur nu det kommer nær. Og hatt er ikke en fysisk mynd beinleis, at onker er en fjarskott land under å komme heim. Det kan eisen brukes på tammet, men man bruker eisen at det uttrykker om folk, at her ser lengt fra hver nøren. Altså det her er ikke, her er ikke kommunikasjon, her er ikke samfunn, her er ikke innelett samfunn på nægra måte. Alt ser ut til å være avskåret. Men nu är allt det här kommit rattliga till vår fjärr från kronören, men nu är det kommit så när som näkare kan komma. Så myndar som Paulus brukar här är det myndar som man brukar som ej kände tära liv arnt i våra kommande i samfället vid Kristus och tära hettna livet samma vid Artemis eller Dian och tära hejenskap och tära ägoda diskan och tära ötta och tära sexuella listan och ötlun tog som vi tog i fylte, nu är det kommit in en nytt samfälla vid Jesus Kristus och i Jesus Kristus är det kommit in en nytt samfälla en av nytt familjer som är som brukar göra en kapitel vid kon annan.
0: Han säger i vers 16 och i kapitel 2 och han kom och kunde göra tikkun fri som längt bostur vore och taimund fri som när vore och så här vi spekulerar på jag vet inte hur jag säger vad det är. Tikkun fri som lengt bort for Tishon til Efesus Artemis dyrkan, men ta mig fri som nærvær til mulan også han gjøtan her.
1: Jeg tror ikke han tås han gjøtan her til at i sammenhengen i øren kapitlet tås han om gjøtar eller samfla i mittlen gjøtar og mittlen hætningar og vi lesa glöms om henne her muren som var i middelen gjøter og hætninger, at ui Kristus er han muren som gjør det skillende i middelen der, nu nye bråten og tid som var lengt borster er nu av samme støy som tid som var nær, og her sier man ikke til gjøterne, det var ikke det samme hensene, og nu er tid alt som man sier i henne versen eller tilkjende versen, og ikke da tog vi hånden her vidt bager parster, og i en eller annen er gongt til ferien. De som var fjärr och de som var när stannar nu i enlägg samman framför Asien Guds i tjocken här i andan.
0: Och att vi hade byggt upp till att lika mot en boskap Guds i andan som man säger. Men det är ett annat centralt i evangelien om det är blå Kristus här. Det är ett snäck omtala i Efesus Braun. Alltså att hver en grundlig kan en människa närskas god. Här säger han i Efesus Braun 2:13. Men nu är det ju Kristi Jesus ett tid som har varit längt bort det här att det är han säger om det. Att tid var så längt ut jag kör i Efesus som det här kan vara. Men nu är det ju Kristi Jesus ett tid som har varit längt bort det här. Kommer när vi blå i Kristus här.
1: Det är ju så att blå Kristus här är liten och i ötlandsen här. Det som gör det här att människorna kunde komma när det som var längt bort det här är grunda av en sövlig geografiska händing som har hänt i södra tutningen i Efesusmånen några år och det var då Jesus Kristus, God Sjölver, Jekko de Golgata och lät sitt blå flota för sin hemsens. God kravde ett blå offer för at sin vreie skulle være stilla, fyrir at mennesker kunne komme atru inn i et rett forhold fyrir gode. Det kostar gode sitt egna blå, sin egna son. Og han sier her at tid var utestongt, tid var fremmant, tid var lengt bostur, men grunnen av blå Kristus er, nu er det kommet nær, til det finnes fri, til det ikke fremmant langer, til det ikke utestongt langer, og så videre. Og det som han sier i etterne verset, så er det området, minnest, altså, og med det området i år som han brukes, minnest tog et tid over, og så får han sige, hvordan står det til at det kan over, til våre hetninger i holden, til våre katter og omskårner av jøtene, og minnest at togene stod til så utanför Kristus, utestångt, till vår främmant, till vår utan vån, utan god till hemma. Tack som säger att det inte glömmer att det är. Till att om tid skulle skilja kvar det är nu, så må du minnas kvar det kommer från. Och nu stannar det i blå och kryssar, nu är frigjort till det kommer ner, till det görs ett. Och det är till att Kristus är han som görs det.
0: Og tvei øyla kjent verser i Jesusbrand 2:4-8. Her sen tog jeg nægir til frelst vid trygg, og til ikke at du kan sjølvån til gava gods, ikke av verskån, for at angen skal røses her. At det er, at det minnes innrum, hans man skriver Galaterbrev.
1: Ja, at det minnes jo det nekv om Galaterbrev, som tåsar om nægina, som er grunda av god sjølvån. Hvordan får vi ut nægina? Han er mottaget vidt, vi är så tack herre och det är ju som vi trygg är vi trygg va till som Kristus gjorde på korset för oss till inte att du kan själv om det är inte av värskon det kunde inte vinna det själv sig det är gava Guds och det är ja nage en god tog första stige god tog initiativ till att förhållet eller samfället som var brottet kunde göras rätt att det som är avvärst till touchande vers i våra kapitlet till tider smy hans är skraft i Kristi Jesus till gåversk som god framman undan har lagt till rejar att hans liv och i tajmon vi gör när vi var inte frälst grund och avvärsk vi var inte frälst vid värskon men vi var frälst till att göra gåversk vi gör när jag vinner inte rätt för så gott vi att gera så nek gåverk som möjligt. Men eltid är jag finner att det är så gott som man har nöj, som man har gav grund av hans nöj. Tog ska jag gera gåverk och mitt liv ska jag kännas är tog som är gott.
0: Jag vill säga i första kapitlet så säger han om till kristna och Jesus att tid är utvalt och i Kristus är en heimren vär grund av. Det är också som att det här årafäll är en heimren vär grund av. Jag hade vers 4. Så slänger man nästan och man missar nästan luften.
1: Jag hade att första kapitlet i Efesbrevet är en kapitel som man missar luften av till helt säkert till han är så omedeliga djupor och tar vi titta efter den första versen så är vers 1-2 en ingång till brevet Paulus för vilja Guds apostel Kristi Jesu till den heilige i Efesus till som tryck var Kristus Jesus nöje vi vill tycka fri från gode fejr och herran Jesus Kristus och i 3

0: Du nevnte Jesus 2.20, som er et kjent vers som at til det smy hans er skapt i Kristus til det vers som god fram og undan er lagt av røya. Hatt det sier meg så mye at god er en god som om som man sier detaljplanlegger lov i kjent i ønsteg.
1: Det er ikke å si at det er en spurning som har vært nekv områder, tjøkken tøyna, vilje gods. God hever sånn det er en suverena vilja, god innkjør. Nekv og ta veru så. Vi leser eisne at god innskjer at menneske var frelst. Men god er eisne det som man kallar for løyvlian vilja. Det er at han løyver i muskum at henta og at vera. Til dømes, han løyver til uisunne suverena vilja og uisunne løyvlia vilja, man skal kalla det så. Menneskene er kunne avgjøre sjolv om hon veler at fylse god i etter litt. Og her gav god okkur menneskene en frian vilja eisne. Så vi tar oss om vilja gods, og vi tar oss om suverena vilja, lovliga vilja og fria vilja okkar, som vi suttja alt det her i ljósene hver nøren. Og då er vi bedre at suttja heldar myndina, til at om god hefur planat alt, hver detalje, så kommer det ut i fatalismana, og hva vi ikke har å si oss sjálf. Men eða Bibelen der er pura greit, at god hefur en lovliga vilja, vi suttja sjálft er god kan brøyta sin vilja ui skriften. Jonas, god hei atle at oit Nineveh, men god gjør det ikke. Så han hefur myndelaga til a brøyta sin vilja. God hefur givet menneskjum frujan vilja, som eisen lesa om skriften. Og den fruja viljan gjer til at jeg hefur avlæningarnar av min egna fruja vilja sjolfur.
0: Hes er stauri åpenberingarna som Paulus er finnst om det posisjon som falt i Efesus eller samkommet i Efesus er finnst fra gode det fær Paulus la sier i 3. kapitle tui bodji ek nømun er Paulus fengi Kristi Jesus fyrir tikkun til tøyningar det er akkurat som han sier het er så størst som det blir åpenberet mer det er bokstavlig at tali er bodji under bodji knøy
1: Paulus er fullkomna målæsur þegar han skriver etter. Og ég tryggvi að þá hann sýður hér og skrifar eftirsbrev, svo vita við sjóandi að hann er yfirstúrður á Harri Anda Guds og hann skrifar kannska sannleika som hann settir stúr að skilja sjálf og knapplega kannska mitt í öllum hérvænt, verður hann bara nöttur að rænt fysis er bara bötjast nýr og bara þýrbi harran og prysen fyrir hversu og medlega djúpa sannleikar og hversu underfulla sannleikar þetta er som man fær uppenbera. Tá við ekki eftir Efesusbrevinu rent hversu man uppbyrði það svo sutja við að þær trúttju fyrstu kapitlanar þær eru læran þær eru þessu djúpa sannleikarnar og við kunum kalla það gudomliga lúf og kall sankumunar hvordan god hefur even naturligt født samkommende og er byrjur et arbeid og han viser okkur at hverju vid ui Kristus og i den fyrstan ørnen her vil jeg vid her prysar han god til fyra han sier frels og atlan ui fernun, sonen og halvandan. Og fra 15. ørende til 23. ørende i første kapittel her er det akkur som bøn er høves ende. Bøn om at skilja hos og meddelja stor nøye gods er. Og i ørende kapittel som vi da tåser syndrom, her tåser han om frelsene som er grunda av nøye gods og vi er frels til det verk som god er lagt og kom fram og undan er gjerra. Og i 18. ørende tåser han om hos i hesten muren som stod i middelen jötar og hettningar, nu er bråd og nyer, og i Kristus var det fjerde, nu kommer det her, og at kunne standa som ett i Kristus. Da vi kommer til 3. kapittel så viser han hvordan han selv er en som heter hans oppenbering som han finner er bedre vujer, og som han ber vujer til andre, og han byr at det er en bøn om myndelæka og forståelse kan man godt si, og i enden av sin kapittel, og i 3. kapittel, at han stender omtrent, fullkomlig omtrent. Tøy er det som du leser, Janne, bodje knømmene for færen. och när vi kommer så ut till 20 ärende så är det akkurat som han säger, men honom som är mentor att göra mer än allt längt ut om det och vi bygger eller skilja ett kraften det är ett andans kraft som vi också viskar honom vi är dörd i samkommande och i Kristi Jesus köpen alla tugger i allt och alla det här amen akkurat han tillbyr herran här som han har finns en liten glimpse av kusse och medelja störst till gudomliga livet och kallet er i samkommande. Så då vi kommer ut i fjärde kapitel, ut till sjätte kapitel så har vi ett mer att det praktiska livet och kallet i samkommande. Och Paulus brukar detta minst i Ötlundbrån och Kjössar. Han säger, nu lämna visa dig om kvar vid er och er position i Kristus. Och så gärna, lät oss visa av kusse att det viskar rent praktiskt i okra liv. Och det här fyrir Paulus att agera i fjóra til sjötta kapitel. Han vísir á tutnisja á einleika, han vísir á tutnisjun í einn rattvísun lúfi, han vísir á tutnisjun á að vera stúrtur eða fylltur af andra gods, og han vísir á að kussi er til að vera fylltur og stúrtur andra gods hefur en avirskan á mútt tjónaband, á mútt familjelúf, á mútt arbeidslúf, og han vísir eisni á kussi vít svo ui heile andans kraft, rent praktis ui løyvnum, berjast okkara andalega bardaja, emotur, svika alopun, djevesins, og så endar en brev vi en helsan.
0: Jeg tror nevner her at det første trutskapitlan er mer passiv, kan man si, for han som sitter og leser, eller at han kristna som sitter og leser Efesos brev, men det første trutskapitlan, 4-6, er han mer aktiv parsen av Efesos breven. Og vi sykja det eisen jo i mynden om, eller ta min illustrasjonen som apostelen brukar. Og i kapittel 2 sammanluknar han da kristne samkunna vi en bygning. Og en bygning han er, som man sier, han er ikke aktiv i tannforstand, han stender og han omboar en bostad og er passiver. Men i kapittel 4 omtaler han da kristne samkunna som et likam, og et likam tever handelkraft og til aktivt. Så ut til passiva personen er det bygningen, ut til aktiva personen er det lika. Men det er også med et annet vers, et annet år som er nek omtaler i Efesos brevet til nøye.
1: Ja, Efesos brevet er kjennest av nøye, og særlig er det som lika versene her, tog jeg nøye til frelst, ikke til sjølven, til gava gods. Og at det sjå, det et likla vers i Efesbrann. Ta vi hittja etter nøy i Efesbrann og hugsa om alt det. Nå hugsa om i hessen kapitlen. Kanskje sier jeg 2 og 3, nå har vi tåsa sin kapitel 1. Alt rujtju dem som fylgju vi hessen nøy er så omedelig størst. For det første så lærer vi i de første 5 versene i kapitel 2 at hendan nøyen innebyrd her vil jeg finne et nytt liv for alle første. Vi som over deg er nu livant, så vil jeg finne et nytt liv til det som nøyen gjever. Et annet er en nytt posisjon satt ørnt. Han har reist okken opp vi hånden og sett okken vi hånden i en himmelska heimen i Kristi Jesu. Vi er ikke langer av Hesenheimet, vi er ikke langer træler i en gamle herre. Vi er nå reist opp sammen vi hånden til Kristus. Vi er sett sammen vi hånden i hitt himmelske heimen. Det er det samme som Kristus er i himmelen. Så er vi på en måte eisende langer her. Selv om vi rent fysisk ikke er her enn, så skulle vi være her. Men vi er her, altså, i akkurat posisjon er vi langt ut i himmelska. Han viser eisen i kjente ørende at hendan nøyen hefur givet okkur et nytt perspektiv fyrir at han og henne kommande tøyen kunne vise hvordan å medle at ryk nøy hans er vi gøskumad okkur i Kristus. Nå at finnes jeg et evigt perspektiv. Løyvi endar ikke ta i mot hjärsta djævsa slå. Løyvi fortsetter himmelen av grøvene. Vi där finns ett nytt perspektiv som är ett ävligt perspektiv. Så är det att vi där finns ett grundläge, ett nytt grundläge för frälsarna som är nöj. Det är tryggf som är grundläge av nöjna. Vi da finnes jo et nytt kall og et nytt åpert, og det er tøtjende der. Jeg vet, jeg har nå finnes jo et kall til gåversk og et nytt åpert som er det vi livet rødt liv. Vi da finnes jo et nytt samfunn, kan man godt si. Og til fra etterne ørende og ut til åkjende ørende. Og her viser han at nå er jøter og heitninger kommer sammen i et likam og i Kristus hver vi kan vi nu tjäna samma, kan vi gänga samma till en lag i sin likam. Och han visar eisen ju att vi har ett nytt mål och det är från lusen till fejsen där till det är så långt främmande utan att det är samborgare hinna heilagare och husfolk att vår husfolk är simpelthen vår familj tid som uppbyggt är av grundvård apostlarna och profeterna Hotnasen er Kristus sjálfur. Vi honum verið allir byggningur samanbundna veksel heilag tempel í Herranum. Vi honum verið eisini tíð byggt upp til ein bústað Guds í andanum. Tá koma so út í 3. kapítil til 13. verð, so vísa hann við annan nýtt uppenbering, og tann uppenbering er samkoma. Hetta lundarmál sum í gamla undir við lundarmál, nú uppenbera a Gud arbeiðing samkomuna. Og við það eisne hefa finnst enn nutja styrstja að lífa okkar lúfi og það er frá 14. til 21. Örndi og í 3. kapitli og það er eitt lúf og enn nutja styrstja sem er grunda á andan á hæli andan svo hefur suttja að allt þetta rúkjudömi sem nægin innebyr, Guds nægi það innebyr allt þetta hér sem Paulus lærur og hann sendur mális til hann hugsar Hello, Rich.
0: Það sýtja að kapitel 4 ég kann svo sýtja við að hann tósar einleika og man veit að það var nekk tós kristnan einleika og ofta hann verið að setja samba við en liksom að tíbera en átjir man tekur men hikk man að Efsus brev honom så það grei ápenning at einleiki í meiri ein búnaskap nega man veksur upp til hugsi vers 15 og í kapitel 4
1: Einleiki er nega som vi sjóðum skapt er góti, men til nega som viti mú koma skilja betur og veksa upp til som du eisen sigur og Paulus sigur er ámenn tekun tó í fengjinn og í herran að lífa kallan verðja som du var kallar við Og i öllum eimjúkuleika og spekfyrir við lengmáðu svo þau kærleika umbyrða hvers anna og leggja tíkun eina við að vera verandi og í einleika andans og í bandi fríarins svo þau akkar som einleikin er en posisjón som þau kemur inn og í men uppgáðum sér þær svo er að verja þann einleikan og að veksa, kan man kannski segja, ui uppgáðuna við að við skilja einleika betur og að þú að útföra hann mæra praktiskt uttutt dagliga gerandes lov, kan man godt sige. Og så igjen fer Paulus at definere hva tilsen einleikin er. Og til å ha vers, tar vi det som han fer å si i sin fylgjende hjørne. Han sier, einleikin, jeg leikker som eina vi er vera verandi og einleika andans. Så det er grunnen til at han einleika, det er at vi er i andan. Det er at vi er folk som hava anda Guds ui okkum ein sem komin inn í samfélag við Jesus Kristus hva det eitt líkam og ein andan til ein herre til ein trygg, til ein dópur til ein gót, fyrir allra sem yfir öllum við öllum og ui öllum og til akkar sem hann brukar hessi útrystinni ui kontrast til það sem efsmenn kannski voru bjargar frá í Efesus og það sér að einleikja andans það sér sama som að til heile andan som nú samanbindir tikkum, til ekki nega anna, til ekki diana eller Artemis eller templin eller det sexuella eller handel eller nega som samanbindir til heile andan til eitt líkam og her sér bara sjón til það universal eller allheims samkommuna Og i kontrast til allar ter multireligioner som var finna i Efesus og hessin døven da Efesus brev var skriva så sier han til ein ande Og det er sånn det tre personer troende innan til heilig anden. Og det er i kontrast til alle der omedelige nekvo demoniske andaner som var innoverer i tempel tilbjørnene i Efesus og Eisen døven. Og Eisen som heter ytla andaner og andaner som dominerer av heienskap og at han med døven, så vel som i det. Underandar til heilig ande i kontrast til, eller motsetning til underandar. Til ein vogn, sier han i fjordørend. Ein vogn i katteltikkara. Og til eisne kontraster til heienskap. Det var ikke livet fyrt. Det var ikke vogn om det er fremtid. Det er livet her var livet igjen, så var alt livet. Og her er det kontrasten. Vi har en vogn og til Kristus. En Herre, Jesus Kristus, sier han. Og det var sjående kontrast til det som i heienskapen og i taverende filosofi var til ljøsene som man skulle oppnå. Til ljøspunktet i livet, det er perfekta som man kunne oppnå, men som man angående allikevel kunne oppnå. En trygg, og det sier bare sjående til grundlærende i skriften, grund av det som Jesus sjølver hei lært, og det som han eisen sjående peker jo som hei attraktert fra gamle smitt. Og i kontrast til alle her avmetelige nekvo og forvirra av filosofiener som var framme, veisen døven, som motsatte seg sjølven, og så videre. Ein doper, og tilkjående doper, heile andans, og jeg tykker vi, han sier bare til dop heile andans er heldre enn vatten dop, her bænt. Og det var i kontrast til ødelhese ritualene som de høtte for å oppnå der hettene godene som var at heim en døven. Ein god som feir allra iver ötlun, ui ötlun illa, iver ötlun vi ötlun og ui ötlun og i kontrast til polytheismena som var i heienskapen at alt er god god er i ötlun og alt er god du skal du tilby alt men tja okkon sier Paulus i kristendomen er det ein god og til han som skulle tilby og ikke han.
0: Det är rätt enkla avmänningar i Efesusbrevet, men hessen tonen man ser till dem i Galaterbrevet och Korintbrevet, hessen här tiktande eller refsande tonen, han säger man släck i Efesusbrevet. Men det har vi mer byggfinn som kristen än en ärare som kommer ta tog in.
1: De huxar om rent sövliga i ljusna apostelsön, så brukte Paulus nog mest tog i Efesus. Så kanske här var Efesus men finns den mest grundläggande lärarna som är samkomma. Tar vi läsa Efesus brev så är det heller inte några trobeläge som Paulus skriver för att amen och att som till oss vi kan lata breven eller vi korrekt breven. Då är det avvisa trobeläge som Paulus nämner vi. Tar vi läsa Efesus brev så är det som vi rompreven. Att han ger ut honom ett brev här som är fyllt av grundläggande teolog som sannläggen och som grund då att här sannläggande hur han ska leva så ett praktiskt andaliga liv och tack som man ger dem här ett brev så ska du leva en uppmuntring från er i brevform och det kan vara som är och lys i ångsten här att här i fjärde kapitlet tar jag en sida till enläggande här bänt tar jag en sida här bänt att jo, amen tekun tøy, er fengtjen ui herran, her sysan fengtjen ui herran, a liva kallan verdi, og a leggja tekun eina etterreist, a vera ui eilaga andans og bandi frias, så hefur onkur sagt, kanska verdi okkur sig ui samkomin i Efesus, som bendi á at einleikin hei hú at a ristas a sindr, grundalegi fyrir einleikan hei hú a ristas, og tøy nevni Paulus er bendi at halda tekun fast til þessum tíð, og frunalegi var frelst inn ui henne einleggen verjan og tog fyrir en utjøkning med det her fyrir vysa einleggen og tar vi koma så vujere til kjente ørende ui hysen kapitlen allan vi til 16 ørende så vyser Paulus rent praktis av hvordan hysen einleggen skal verjast Han sier hva enleggen han sier ötlesir utsvisjen bænt, eit likam, ein ante, ein vogn, ein harre, ein trygg, ein dopur, ein god som er færre aldri og så videre. Ja, men hvordan virker det her så rent praktisk? Og så finner jeg så greia fra kjente ørende og til 16 ørende. Og her i Sverige, ja, men det er jo vi andalige gavum, at Herren hefur givet ekon andalige gaver til at ut inna ui samkomne, så at eilegin kan vera. Men hverjun einsugna okkon er nøyen givet etter mål og gaver Kristusar, og her skriver han til nøye gaver. Og så sier han ui etnlöri, han gav okkon negra til apostlar, negra til profetar, negra til evangelistar, negra til hirar og lærarar. Och man ser här att det är några likla gaver i samkommande som skulle till dess fyra eilagen i samkommande ska värjas. Och dessa gaverna vill jag praxera av några personer för att öll samkommande i tattlörande för att hin i heilig skulle vara gjörd fullkommande till tjänaste värsk. Det är några gaver som vill utdelegera till alla samkommande för att öll kunna praxera tjänasterna och det är öllum líkamnum, þeir eru allar samkomnir til uppbygging. Og trakk sem að segja hér bænt, hér er nokkur personar í samkomnir sem hefur svo gáfnar, sem er hér til þess að uppmuntra örun til að brúka sinna andalegu gáfur. Fyrir að öll samkomnir kan vera sikna, til að eitt er gífi, til að þeir samkomnir sem hefa negg fólk í samkomnir sem öllu gera, sem er passiv. Her er einleikin veikast til að það vísi sig að þeir som grenja mest er þeir som gera minst, þeir som ekki gera. Men om öll samkoman er involverið að tæna herranum, við tæra eignu gafun, svo veri allt líkami saman bundi og í einleika som ger til að það veksur og það gerst stærst og það síðan leisna við tættin lörðu, inti vil öll vinna fram til að vera ætt og herra saman orjáttur einleik utrunni av sångods och kunskapen han till att vara fullvaksna män till att komma till bonaskap till boning till vaksamärsk fiddlingar Krist så tack som jag visar av här bänt att detta är grundaläg för ötlund och så säger han vad är urslöde av enläka och att de praxerar andaliga gavna rätt och i samkommande ötlgärs involverar igen. Fyrsten dörende, så skulle tid til ikke langt være bøtten og lade den kasta og reke her er hver lardosvinte. Tølte av snilton menneskjon vi svika brøtten og vittlener. Nei, sannleggen og trygg og i kærlega skulle vi da allan hatt vokse opp til hans her som er høtten, Kristus. Sannleggen og trygg og i kærlega hatt minst som Jesus ei kjennes det av. Jesus kom, tok bostad, middelokkere han var fotler av sannleika og nøye. Og her sier han sannleika og trygg og kærleik. Kærleik er det samme som nøye. Skulle vi av allan hatt vokse opp til hans herre som er høtt til Kristus. Så alt det her tåsar om einleika, hva einleikene er, hvordan einleikene skal utinnast i samkomne, og hva urslitet av sånne einleika verur.
0: Da man leser rombrevet, så ser man enda av brevene Paulus gjør halsene til den ørgrunne mennesken som er nevnt navnet. Det lukkes man døyler halsene ut til høyre og venstre i rombrevet. Og vi vet at da han skriver i rombrevet, hei han etter et eller annet om omgående ver i rom. Så man kan spise seg om hvordan kjente han alles menneskene i rom. Han må så ha haft en kontaktflade i ørnen, eller utenfor byen, til folk som bor i rom. Det er så folk som i Efesus brev. Her er han boet 3 år, og i byen i Efesus, og kjente samkomna vel og virkelig. Men halsarna är generella, ungen personlig halsan till lägren. Det verkar som den övdar vi.
1: Ja, det är avhörs. Det är avhörs också som du säger här. Det kan vara att Paulus har känt allt så mycket väl att han har inte törvet att ge några personliga halsaner. Eller han kanske inte vilja förnärma lägren. Men vi vet så kurser att det är så ungen bynlös halsan till lägren.
0: Amenningarna i Efesbrevet 4 kapitel om det kristna livet. Det här kan jag ge ut på att det är att man ska spela det sånt till. Man ska arbeta aktivt vid det. Han nämner till dem att man ska lägga av i gamla människor som är spilt i dörande listan. Ändå nu just i andra sinnesliga lära sig ut till en nödja människa. Och så framvis. Onker kan ska säga, men alltså, hur så gör man det här?
1: Ja, det är en otrolig god spurning och det är att det här kristna livet är så omöjligt praktiskt. Det är inte bara en teori, det är inte bara en filosofi, det är inte bara något som är som tidsgör av fjärsbostor. Det är kristna livet som Paulus lär er är att det är aktivt till det är först och främst aktivt från Guds sida, han är den som kommer till åkare, men det är ägst aktivt från åkare sida, att vi skulle leva åkare gerande steg och i hessen gudomliga löven som vi där finns från Herren, och han brukar år som har lätat till en ett nytt människa som är skapt ett gott i motsättning till det gamla människa som är just spilt och det syndafullt och så vidare. Och så får han geva her i fjörde kapitlet fra vers 25 ut et noe helt praktisk dømme om hvordan man leder seg ut noe like, men hvordan leder jeg godt styrer min liv og hvordan leder jeg mitt kristne liv avspeklast og utstrålast i min gjerne steg. Det første som man tåser om er at lære ikke at likva, men heldre å si sannleika. Han sier til Lømmes, lett ikke til liknende av å tale sannleika hver vi næsta syn. Vi tar at det er hver annars limer. Så, rent praktisk, djevis vi likve og lær deg å si sannleika. Jeg mener vi at det var tidsje etter okkar heim i det, så er liknende som jeg kjenner utrolig enn menneske. Det er utrolig enn menneske som strøyast vi at det er at likva. Og vi tar et godt først åretek som sier att likna är att törver gott minne och till öde praktiskt tror jag att om ett liv är känns att likva så ska man alla de minnen som minnas kvar likn säger till hantan och kvar likn säger till hiden och så vidare så rent praktiskt det kristna livet är känns att samverka och inte likn ett annat område som eisen räkar åt människa det är öj eller ilsen och han säger vera till ett så synd jag inte. Det är inte solen att sätta i rejtäckare och ger vissa djävulen en rum. Han säger inte att det ångel skulle vara ett. Men han säger, om det görs ett, så synd jag inte. Det är styr i ögon. Ögon är en känsla som går till att ge oss. Och till en naturlig känsla som vi uttrycker. Men det är inte att bli av såläst att vi inte klarar att styra oss. Att vi slår från oss så är. Men Paulus säger att det kristna livet är så att det innebär att vi tar våra känslor av öje. Men vi styrar då och vi gör inte djävulen i rum att komma in och bruka näka emot den och nörren tar vi gärnast. Och lät inte solen sitta i rejt tycker jag är ett omedeligt gott princip. Som jag tycker att om en mäver och kona, ett tjunaband, sätter sig till fyra i sin liv. Lät en ångelfärdig sångar åt att få ta vidgörst. Om til nekker kommer mitt nokkar i det. Og medelig er godt prinsipp. Så gjerne for å nevne et annet område som eisen rekker en egen menneske. Og det er et stjall. Han sier, djevels vi er stjall. 28. Tann og stålig hever stjall i slankr. Hva skal han stjall i gjerne? Arbeid helter og djev i håndesund det som godt er. Så han kan heva nekker et djeva tog som trønner. Ikke stjall for øren, men arbeid selv så tykker han djeva øren. Som ikke har lukket nek som tid, rent praktisk. Nå er det 20 årene, at andre området, og det er hvordan vi bruker munnen, altså året vel. Ønsken og lykkelig tale kommer fra tikkene av munnen. Nei, slik som går er til oppbygging, og som du tørver, så de som høyre kunne få nøye av henne. Så det gjør når hun ikke bruker sarkastisk antallet, ikke bruker nyersetende antallet, ikke svørje, ikke hitje og tåse nye rønner. Det er være ord og tale som oppbygger folk, som folk kunne lære av, og kjenne nøye av, og være oppbygd av. Og så gjerne til senest, så finner jeg innan noen områder som eier jeg kjenner av livet. Alt baskleit, alt ilsene, alt vreie, gengur, huan veri lengt frá tykkum veri tannstæg góð hver við annan miskunnsom, svo þið fyrirgjóð hvert örun, að þú grundarlega eins og góð til fyrirgjóð tykkum í Kristusi, veri eftirfylgjæra múnir, elskapet, lífi kærlega eins og Kristus elskar jokkun og gefs að sjóa fyrirjokkun som gafu offur, góði takkar en enga, svo hér örun ekki ímusk umræði og í daglega lífunum hver ég má læra jag lät mig ut i Kristus. Inte likva, men jag ser sannolikan. Inte jag lät øyen at tek iver, men at styrra min øye, ikkje stjæla min arbeid hundi djeva, ikkje at hava nyr sedande år og tala, men heldur oppbyggjande, og eisne at ikkje vare baskar eller ildsindur eller öndur og så vujer, men heldur at fyrir djeva vare miskonsamur og så vujer.
0: Og i femte kapitlet her er at det en ørgrinne av anmenningen. En av dømen er heta, drekket deg ikke drukken av vinn, og i tog i spittling. Nå leder deg en fytle av andan, og så til tale hvert til andan, vi Solomon lovsongen og andan linn vusen, og sind jo spil for herren og i hjersta dikkara. Det kan tidligere sin løy at han spiller seg kontrast han utom at du kvinn ørene, og er filtre av vinn, og er filtre av hele andan.
1: Ja, det er jo atle veien i femte kapitlet for för Paulus har brukat motsättningar. Han har brukat motsättningar till dömes, mittlen. Att göra det som är rent och gott och att göra det som är illt och gött. Han brukar ägstande motsättningar som till dömes. Vi vill känna det ljuset och myskret till dömes. Vi läser i tid som ju var i myskret för, men nu är det ljus i herran, livet som ljusbötsens, och så tar han liksom ljuset, men tar han kommer här till agendörde så får han bruka ett annat fenomen eller är en mynd som Efesusmän väl då att identifiera sig vid, och det är nämligen vin att dräcka dräcka som inte drusna vin utav ju spittling. Nei, kontrasteren, målsettingen, ledning fytle av andan, og det er sånn at hele andan han skriver til her bænt. Og til alle togene, mynden som han brukar til Efesusmenn er her, det er gamla liv, det er nødja liv, og han mynder deg av det gamla liv til det livet i syndafotlen, listen, nu skulle liva rent. Han mynder deg av til det livet i myskre, nu skulle liva i ljósum, og han mynder deg av nu at ta det livet i drittskapet, nu skulle liva og være stort av hele andan. Og det som vun og hele andan har til fredags er det at de tekar rei til å ha verst ta vi ta seg om vun i herbeint trekker du ikke drutsen av vun vi tog i spytling vi gjør når hun at det er båsatt det er en bå som Paulus skjever om ikke drekkes drutsen av vun det er som jeg drømmer om det jeg nevner her at han sier ikke vi alls ikke skulle drekke av vun men han sier drekker du ikke drutsen av vun. Det vun ikke være det som teker rei teker av løyve. Det at om løyve, om vun teker rei teker av løyve, så det ut i spittling. Året her skal omsettes, så det ut i en ogruende sjuka. Det faktisk bokstavlig omsett. Så har man hva å si, ok, altså, vi trekker noen drutsen av vun i det, til at vun er som det er, men tar vi sammanbæra vun av hesendøven vi okkar av vun i det, så vidar vi at vun av Paulusardøven var nekv veikar enn det er okkar av døven i det. Ta ui ein fra Efesus nu tar det er Efesbrann sett seg fyrir at drekka seg druknan av vun, så har jeg bestemmat her at jeg at man drekka enn rikve og at man byrja tullja fyrir at jeg kan koma til að støye hver gerir strutjun. Så þetta hefur vi til að gera at jeg setur mig fyrir at jeg fyrir drekka með druknan og jeg skal drekka negg fyrir að drekka með druknan. Men samtidig heita eisenega við templet til Artemis að gera. Ui hægin skapu, ui hægnari águdadurskan ver nemlig eitt av tui tidbjörn som vi hötte var att dräckas och drukna till att helte var att om vi skulle komma in i ett metafysiskt samfälle vi andanar så må vi komma i en extas eller i ett annat in i ett annat stöje för att kunna ha samfälle vi ger sig hettna andanar så godanar Artemis och ärer och det uppnår vi att dräcka och drutsen. Og tog var det en pastor at det er tilbjørn, hetten tilbjørn, er å drekke seg drutsjen. Så gjennom vi hese menneskene frelst, de kom inn i samfunnet med Jesus Kristus, og hoksa de om at de berer på sine gamle byrer fra heiendom, så halte de, eller så hever kanskje anker ho at halte i samkommende, at om jeg skal komme inn i samfunnet med Kristus, som är kanske ger det samma som gör i hejenskap är man dricka med drucknan för att komma in i det samfället vi har och Paulus säger nej, det här inte ger det samma som du gör det här nu är det hatta är till spittling vi är snä hatta öjläggen dyrkom fysiskt och tycka liv som vi öron och allt det hela nu är det helt näka anna och till det här till att lägga fylla av heliga andan och till att spulta nytt liv i Kristus. Allt som är det som tas om och till området tas om till och till det samma som vi suttar i hinduismen i det ta i tro på vår färra till Indien är prädika Kristus i Indien i det så vet vi att det är suttar omedelbart stor urslut och vi hör och söver om att tusenda tala följt att komma och tacka mot Herren Chuck Carlson en som hever det största fångsesarbetet i hemmet där. Han var sekretär av Nixon av Söntöj. Han får till Indien en för han predikade och en fångsle för 1000 fänkar. Och han predikade att fyra givning är få i Kristus. Hinduismen lär att inte fyra givning är få. Det som du gör till löven för att ha konsekvenserna till nästa löven. Det tycker jag är på reinkarnation. Men det har du för det första för att Kristus är dig för att du kan få fyrtjön till att kunna samfla i hand. Och han säger att bokstavliga över 1000 fänkar tog mot Kristus. Och vet du, i Västerhamn har han säger fantastiskt som god och går. Men han säger att tro på lägen tja hinduisten är han att tar häva en rikvå av goden i en hinduistisk filosofi. Det är samma som hejenskaperen i gamla tog hej, en rikvå av goden. Det tar tag mot Kristus så är Kristus bara en god rätt sätt ötlen hin och goden som det häva. Och jag tycker att det är en värld en trobladje i Efesus. Följt som hetas är goden när det är tid på Artemis och Negonor. Okej, nu tar vi Kristus eisne. Skulle så bruka sig som ritualen som vi har vi gör en goden nu till Kristus eisen och Paulus säger nej till mig kvar att det hinna goden han borstår till bara en god och till argumentet som han det är i fjärde kapitlet vi är en läkare till bara en god inte hinna goden han långt och till kommer samfället vi händer goden till han bor i dikken och det som tisl ger är det här tisl och lade dikken fytla är hon inte av vinn långt och då säger han lade dikken fytla av andan och så sänder vi båsat läten till kom fittla laddning fittla sänder isne i rent grammatiskum mal och i åhaldande nutoj kan man gå se det är läten till kom åhaldande attor och attor och attor regliga kvantiga kvantuima kvarsminut fittla är hela andan guds Så heter det en avhaldande tillgång till en process. Inte bara att det är en inspelning av hela andan. För inte nu har vi hela andan för nästa 30 månader. Och så för en inspelning att säga att om 30 månader. Nej, det är något som är avhaldande. Kvann det må jag lätta andan fylla mot liv. Och med rådvälj det som George Verver, lägerna OM, säger att jag må lätta mig avhaldande kvante fylla andan till det är som har spann som är fullt i hål och det är läge och tog mig att det hinna för era filter men tydningen av att det är så fylla är ett avhållvärst ord och det här betyder simpelthen att det kan styra av andan och det var brukt om skip som sylte av mig eller honom och eftersom man kände alltid skip till att det hörde så väl till havnen här och detta Här har vi vinden som fyllde seglen som drog dig av haven. Och här är eisen vi, här är eisen brukt i leading av klaven. Och då har jag en kvita kyrsten, eller trötje. Och då har jag hua lite henne en annan lit. Och det var nek brukt av hemmen döven eisen att lite av klær. Och det var nek brukt i Efesus i handeln här. Så kordde den ner i ett lite evne. Alla blusna som vär. Och du dippade henne och helt henne nu gör fyra lit som kunde söka jöknen och välja. Så togs hon upp oss. Och när jag fullkomna nödjan lit. Och hon, det gamla världsäkja långt. Det nödjan lit som är nu. Och det är samma tuttningen. Lät dig fylla, lät dig kun styra, lät dig kun vara fullt lita i av andan. Och det är så att hela andan här sipar till här.
0: Ta jag kommer in i satan och sista kapitlet i Jesus brann så kommer anmänningar till böten och fetrar och kvarta så in. Men här har en anmänning till trälar. Vers 5. Aktig herrar tickar efter halvdagen. Vi ötta och bivan och i anfall hjärtatikar som värta Kristus. Och hvis vi nu hittar det sån här reversen rent etiskt, kan man säga att här Paulus försvärar trälahalt?
1: Vi hade att Paulus då väl att skilja kvar i mentan han bor i och han brukar situationerna i sin mentan att visa kvart hur man äger livet sinne mittlen. Jeg tror ikke at Paulus viser her også at vi kunne godt heve træler og fære vitamin som vi vilja. Slett ikke. Men han viser, jeg tror at Paulus skiler, og han viser her at det noen folk som tæna, og det noen folk som leia til et minster som jeg kjenner alt livet. Jeg mener som vi tar ikke etter arbeidsplossen i det. Så han sier eisne, og til herrar, sættene. Og man må sørge til sæler i ljøsene og til herrar. Så her har vi et folk som arbeidsfolk i det, og vi har folk som arbeidsgjevere i det. Og det samme minste som han bruker her på ent. Det noen folk som arbeider under omkring øren. Og det minste som han bruker her. Han oppmuntrer ikke, og han stoler heller ikke træla handel. Ja, man vil selge for åndsje, og man vil beråkne over som dyr, og så videre. Det er slett ikke til Paulus sier på til det her. Men han sier på til folk som arbeider under øren, og til en pass av kulturen som han eisende levde jo i. Og Jesus brukte til myndene av mennene selv. Og han sier, er det træler? Er det en tæner? Er det kommet at gjør meg under ånder? Under vilja færes minns? Er det træler hans her? Og til skal det være lykke som meg.
0: Men man kan kanskje si at det er at sambart kristne, hva skal man si, moral kodex, så er kristendommen er just imøte trælehalt. Jeg husker til dem som vøysene til Bekkerstad og Onkel Toms hytte, som er skrivet ut fra en av kristne er sannføring.
1: Ja, det er ikke sånn. Det er ikke etter træle han gjør som tøyene. Så hevet her tøy verre mennker vi gjørst og i navnene av kristendom. Og det har vært øyne skandaler. Og det har vært valgt heilig andan en sorg til å ha valgt navnet Jesus som kom. Og det er ikke etter træle handelen og i USA. Det tog in att källhandeln var här. Så var nekv argumentation mittlen tryggvande uttryggvande i Amerika till att det som vi gör är grunda av det som skriften lärer. Men det var en fullkommen misstolkan och misskilling av skriften. Och kristendomen lärde det till andra månader av människan och i egen gods. Men alldeles så är det här imager bølgar af fölksun til eru arbeidsgjörar, til eru arbeidar, til eru mefur, til kvinna, til fægir, til sonur og allt det til eru parstri af minnsun men ikkje misbrug jævd og til her fælirin er.
0: Og til sjönda en grunnleggjande mónur að selja sin arbeidskraft og som að segja selja sig sjálfa og blöva ogn tjáin og öron som það verð til nú forbóið de flesta landin det er sjálft om det er verið brukt, det er vita við. Men vi skulle nu færa til at lukka som runde av, og han sier her at han har avmenningarna er satt kapitlet, så sier han enda, og så gjerne vi er stersk i herran og i kraft veldesansar, og leta tikkun, eller leta tikkun i öll hirklæg gods, så tikkun er ment at standa tikkun var til svika allopun djevelsins, tog ikke okkun stendu bardein, ikkje vi blå og hold, men i tikkun er veldene, vi herrar hemsins og jesu myrskru, vi anda her ønskaperins og i himmelrumen hon. Det som han skifter fullkomlige gir for å ta som helt andre ting og enda med bra.
1: Ja, allikevel ikke. Jeg hadde at dette skal eisne suttjast i ljøsen av 18. verset i 5. kapittel. Lede dem fytle av andan til at herfor avvurska så og meddelen jeg imensk områd i utvikra løyve for Paulus å si. Derfor først og fremst at avvurska hvordan tid tala til karmittelen. Han sier noe som dørende i 5. kapittel så det tala til hverst annan. så tycker jag samtalet former för att brötas tycker jag mittlen så säger han vi salmon lovsången och antalien vysen synt ju spär i herran och görs den tycker jag så därför är jag känner mitt förhåll till inte bara till annars men eisen till herran mitt samtal vid herran för att brötas är för att synt ju för att spela och så vidare för honom så igen säger han Veri hvers øren undergjøvende og gjøtta krysser. Ti koner, sier han i 200, veri tikkere egne mann undergjøvende, 25, tid menn, elsi koner tikkere. Så jeg vil stortre andanen for at avvirka mot liv som tjonaband. Vi mine koner, og koner vi mann. Så igjen sier han settene, tid bøten, akte for eldre tikkere, fjore øren i satte kapitlet, tid fetrer, Ett är ju bötten tycker till reje. Så här så gör vi ett föräldrbötten vid skiftet. Att ta, om det är största antalet så får det ägstna vara gott och rätt. Och så är det till trälar i femte örende och nödvändigt örende och till herrar. Om det är största här antalet så får förhållet tycker till ägstna vara rätt. Det är samma som löjve kjöta sjölven, privatlöjve, löjve utan egna heime, löjve mittlen mann och kona, bötten för äldre och liv i arbetsmarknaden eller ute i det sociala för att vara mest omvittade större av andan men så kommer han men ute i kunskjolven är en ströj och en och för tryggvande som inte att leva sitt liv för gode som inte att leva rätt för gode för att möta mågans tog att det är en antal i bardag som gånger fyra sig och i himmelrunden Bardein är inte mittlen blå och hållt, men han är mittlen tecknar välten och herrar hemsen sig som myskre. Ante här önskarbarens, och det är för att vara den bardein som för att vara den ultimativa bardein kan man gott säga. Och till honom, och i tog bardein kan det må vara stärsk vid kraft, väldesansare. Till må leder kan fytla andan, till må vara stort av andan om till skulle häva andalian bardein. Och hese versen är herbarn, och i tuchande öron det sier han tid mot å være stersk i herren under kraftelsen, lete tikkun ui at det samme året lete seg ui som er gjort i førekapitel ui ötle herklæge gods så tikk være ment at standa tikkun mot å svike alle med Jesus og så innifra han løys at han romverska herbjonan herbant jeg vil lete han ui han hvordan han som sjåan det eftersom han kjent hvordan han så vil avmynda vår ui okkar antallega bardag vi Ante her ønskaverens.
0: Og hekja av det bjørnene, så sier vi det han tåser om Gjerdum lenda tegra vi sannlega, Brynjan i rattvise, Skagvannar av fauden i berde horen, som evangelium friarens kjever. Og Kjölderen i tryggven, og Kjallumren som verger høtti i frelsan. Og så det ena, ta sørsta, det det ena som ikke bænnes hever vi bjørnene å gjøre, til svör andans som är orgås allt hit som är längt fram undan är till att värja sig vi men så svör till hur ser stöv vi är
1: ja, de har helt rätt till bonande kan romersk om herrmanne så värt här en av mest effektiva herrbonande som nägande värd kjörter av dem döven och till hese herrkläne som är designat så att de är otroligt, det är väldigt lika med otroliga väl emot höggen från fötterna och flickvande pylen och så vidare. Samtidigt som bonen var äckliga latter att bära på, han var nämmer att ränna i, han var nämmer att bärga stå i och han via inte så näckv. Så åker andel av liv ska vara i varje stöv, vi ska välja åken, men som man säger i läntan, och till det här, här med den här är sina svör. Som man brukte att börja sig vid. Och det är åkara svör som är åre. Vi skulle bruka Guds år till att börja oss vid. Vi måste svika alla dem djävulsens. Och då är det så omedelbart områdande att då är vi att läsa skrifterna. Vi vill läsa där ens härst. Alltså att vi ser där verbalt och läsa där härst upp. Då är att hinna inte ser inte mina huxanders. Hinna inte ger inte som god, han är inte alltid sen, han ser inte allt, han höjer inte allt, men han höjer bara och ser bara det här som vi har lagt framför igen. og tøy er ein av okkara verjun or ta vit bruka de motor svik all up in Jesus so ta okkara svør okkara verja og krumtala í undir atlins nær aksum endar vi bøn bjandi við andan ein og kvar tøy fyri atli akkaran bøn or vegin við tøy og alt er haldandi og bjandi fyri atlin heilu fyri mer vi er mer sjóri við norð tøy lata upp munnen lik for dirfa a kunjira lantar mal evangeliums fyrir hver skuld er sendubu og lantjen så bönnen er så ommedelig område i eisen det er jo ikke ikke parster av de romerske bjonene men Paulus legger til at det er at det er en parster av de andalige løyven eisen vi må ikke bare bruke året men vi bruker eisen bönnen som okkar verja og okkar alup i okkar andalige bardi
0: jeg kan viskul til at runda av kött, men helt sust så kunde också mer att komma in på uppenbarelsen kapitel 2. Här är ett Efesosbrev att träd som kanske skriva en grepp 25-30 år Atana, där Paulus skriver sitt funktionsbrev till samkommande Efesos och han som skriver brev är aposteln Johannes och detekterar av Jesus i själv och han säger skriva till angel samkommande i Efesos och så kommer han där Några hela klapp kan man säga till samkomna. Men så ständer det här i vers 4. Jag har tagit mig åt det här. Du är färd från henne första kärlega tunn. Huxa dig om kvarn du är fallen från. Och vänd vi. Och ger som versk som avur. Annars kommer jag att dig och ska flyta ljusa stäga tunn. Ur steg hans här. Om du vänder. Ikke vi. Så medan Efesos brev som Paulus skriver. Ikke hever några kvassar. Refsande avmänningar. Så... Her nokkur ársetni, så sett stóðan halt örvisjóðu samkom.
1: Ja, det er helt sikkert. Efesos brev var skrivet av Paulus i år middeltrusk og tveietrusk da han sette fengkhuset i Rom. Og Bergen er skrivet omla i år 55. Ja, Johannes etter han er fengkje ut i 18. Patmos. Og han fær oppenbering Jesus Kristus her. Og Kristus taler til hans her. Eller tjøknum Johannes til samkommet i Efesos. Til tjejsankommer som Kristus talar til. Og hette sjån det ötlesir åren i sattene. Og sankommer fær rås fra Kristus sjålven at de arbeid harst, de har gott håll, de tolererer ikke skreva lærer, de kanna alle lærerne som kommer inn i sankommerna, og så videre. Så tar vi ikke at disse sankommerne er utvendige, så ser det utvendige sankommer som ser utvendige gode sankommer. Men så har man en ätfinning. Og det er det at du er ferdig fra henne første kærlega tøynen. Og at det er, man blir nesten kjetter da man leser det her, rent søvlig om samkomne, som heier nå så ommiddelig gav byrjan, og som heier et brev som de kunne liva grunnt av. Men så ganger tøyen, 35 år genka, og nu ser det ut til at okkur som er hent i samkommun. De arbeider så godt ut, tænner seg så godt ut, folk ser godt ut, da du hygger til samkommun i utvendig fra, så ser alt ut å være helt ok. Men Kristus, han gonger med ljøsestegene, og han ser inn i hjertet, han ser inn om alt annet. Du er ferdig fra tøynen første kærleika. Og til akkur som at det som tid brent og fyr tikkar kærleikje til moin tikkar halkan til moin til første tøyene til at de var kommet inn i samfunnet med det ser ut til at det er til kølna og den brennende kærleikje og den entusiasma som du høyte fyrir mer hun er ikke langt men jeg tykker det mer enn det den nøyen som tid vust og menneskene som kom til tikkar hun er heisende færen. Så jeg tar tidsja det samkomne her, så ser det ut til at tar hava goa lærer og tar kanna öll som koma til samkomne om tar nu veri er apostlar om lærerne rött og tar viser seg at samkomne er bliven en kalt, kynisk samkomne som bare hever et dogma som sier er hette rett og allur kristin brolig kærleikje er skikkar borster og offra til så å si sannleika. Men Paulus sier selv i Efesbrevet at sannleikene trygg og i kærleika skulle vekse opp til høtten. Men det som hent 30 år setten er til at det er sannleggen om trygg utan kærleika. Og til det som Jesus sier her, til det er færre fra tekkere første kærleika. Det er til det var visse balansene med sannleika, men at det gjør det og i kærleika og i nøy. Og så sier han vitt deg, hukse du om hverjum tid er fattelen fra kærleika.

Redman, det her vi høyra The Gospel Song. Gospel, gospel blir en tonlaka stuiler, men verlagan det ikke det. Verlagan det utfra året gods gledjebøyene. Evangeliet, Jo Angelios, Angelios, det er jo nesten som enklar, og det det eisne, en angel til en bo bedre. Så jo, eller au, og gresskon, til han mørker gled. Så, til tog jeg glede på, og evangelium, til faktisk samme år, bare og han føreskon og agresskon. Men hva det så evangeliet? Jo, oi, det færre vi forresten at ta seg av sin rom, og om man har løtt det, det vil ta, ja, 20 minutter og klare ut, la knappt det, så får jeg da prate med Valdemar om evangeliet. Men i hver dag annen så finnes flere evangelium. Evangelium Jesu Krist, så evangelium Guds Rujtjes, og evangelium, ja, imisk slø av evangeliet. Og om vi færre ut og på det, det vet jeg ikke, det færre vi det, vet om vi klarer at halte kanskje en linje, men anker talt det, hvordan jeg imisk år vil ha brukt i samband i evangeliet, og i halte det var nocho i missorni heiter av år någon här år evangelia verer korskoboy men ver legend han his glory boy in the tear ear som ver givet till en som är och nej och jag har snäi ganska så komma boy in om det att bjarching är afinn och tja färra vi kanske höra syndrom om en lot tar vi för att läsa Antakna her onkursåren sjåa, men Arda, så aldri vi færa til klagsukar og høyra KFMOK, Stranger Korsinja, det gamle evangelium.

Jeg bygge til kun få til kun at etta. Tog hettar til kun til bjergjink. Apostelsen 24-34. Det var i størst og havsnei at Paulus gav seg noen ferafellene hese da. Kipet for å gjøres vrek, og der skulle stranda av øynene Malta. Men at alle skulle ta være bjergeier, om der vil du ete. Eisne to erst og våa fer. Det ikke visst at du kommer vel til lands. Mång är det färden av hävnen. Du ska vita att om tyn frälsa med träta av tär och med tynare vanns du aldrig upp land. Strämmerna är tidigt det. Men en annan hälte tär. Du ska inte bjärga tär. Korsen måste du få där att äta. Mång kristen är dig av fösl och trått. De åter minne

at misrøtja lesnein av Guds åre vil ikke hilti av være sint. Kortene hetta ein av taimon sinton og hever leit flest og glertan. Gave Guds heile ande brente til inne saltuina vi eldskrift. Du skal få dere etta til det her til bjargingar. Den gamla natura för allt och ett spännande mot. Hon hälter allt annat vara mer spännande och ahoverst. Men det är inte hon och ska vara herre och i livet tøynen. Tøyn nudja natura lever av Guds år. En friske personer seter seg vid glede til bors. Så leis gleder tunnudja natura seg kvarja for hun fær løfsens brei. Guds år tøyt dagliga brei. Du dorsk om du ikke farst til ham.

0: Ja, vi tar her en sang fra Sustial Fjersen, ganske først i Forsen om Get Green. Han døg i tvei Fors, han tjente vel. Men han var en sang som hei en sånn bådskap om evangeliet. Men til andre heter her som vi ta oss av om Jan i at takk opp krossen og fylgja herren og netter til han var hans herre, men til andre en av hans herre bådskapen. Så han var synder, onker helt han var synder kontroversieller, men jeg vet ikke. Kjenner du Keith Green, Valdemar?
1: Ja.
0: Du lortet synder etter henne, kanskje?
1: Ja.
0: Hjertelig velkommen, Valdemar. Sista badne.
1: Takk. Takk til henne. Godt å være her.
0: Det er. Du er vel fyr.
1: Ja. Du er nok rar for henne.
0: Det er rett rundt. Ta snakk av noe om tunna sjela och har det svåra och upplevelser och
1: ja.
0: Det var det shit just neck with där kanske.
1: Nej, vi där där kanske mer. Halt och kom till crossen så men gäll.
0: Ja, åh.
1: Så nej det är chatten.
0: Det är chatten då ut. Och det där som frälser och kunde bjärka och hon och
1: så. Ja.
0: Det är fantastiskt då.
1: Ta vi kommer på igen då utan här inne.
0: Att sanchen här som either my feet upon the crossroads gospel. Jag ska för finna fram en då. Så men att lyssna det. Ja. Det är bara lite här med that groove. Ja, jag måste ju finna den jag har sagt den här men. Hatt det här funnit. Ja. Hatt det ordnat man har lätt.
1: Ja, ja, ja.
0: Till alltså onkel kallar det för evangelist. Vad kallar du det själv?
1: Ja, vad kallar jag mig själv? Jag vet inte, frälsare och snöje och... Ja.
0: Men du tog väl att göra det vad gör?
1: Ja, men alltså... Ja,
0: ja, ganska man säga.
1: Det är det som jag rätt att just i utsäkning till syster. 35 år,
0: ja.
1: Ja.
0: Bo i Danmark i...
1: 28 år.
0: 80 år och så.
1: Ja, en del. Hemma hos Böbskola.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och, ja, ja. Nu är det en kvar sedan jag kom.
0: Ja.
1: Till tryggs av Jesus. Så, ja. Och det är en spännande fär.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är en fär, ja?
1: Det är en fär.
0: Ja.
1: Att fylla sig av Jesus är ett nytt liv.
0: Ja.
1: Ja. Och... jag ska lägga på att sida så otroliga beinrätt. Vad det är.
0: Ja.
1: Jag vet inte om vi skulle börja med det.
0: Ja, kom.
1: Det är kvart som beinrätt eller mindre än en där samman.
0: Ja. Kapitel är vi då i
1: kyrka? Kapitel 2.
0: Ja.
1: Och vers 20.
0: Hvad stender så her?
1: Hvad stender? Krossfester vi Kristus, og nu det ikke langt som livet, nei, Kristus lever i mer. Og livet som nu liv i holdt noen, liv i trunne av sånn gods, som elsker i meg, og gav seg selv for meg.
0: Wow.
1: Hette det han?
0: Ja.
1: Jeg følte som Jesus.
0: Ja. Du følte du krossfester?
1: Ha?
0: Du følte du krossfester?
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vi skulle lyckas för ett gott liv är heter uppskriften.
0: Ja.
1: Är krossfäst med Kristus. Kristus lever i mig.
0: Ja.
1: Ja. Heter liv.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Och det tror inte är jag kan räkna liv till hans sära liv.
1: Det är hans sära liv, hans skatt och hon. Och han fann något att det är en jag alltid vi kunde låna oss inte från Daviden. David säger det så omedeliga gott i Salma 14. Han säger så läs, evonai av Herran, ta bort i hans ett lomboin och hörde råp mot. Han tråd mig upp ur undergrensgrövene, ur hinom bottenläsa deutsch. Han sätter föder mig när jag klätt och gör det stima mig fest. Han leier mann min en nødtjansong, en lovsong til god okkar. Menk suttja det, og øttast og seta lødsynna til Herra.
0: Ja.
1: Så han hever frelst okkar.
0: Ja.
1: Vi dyr bød, vi dyr tænar,
0: ja.
1: Vi dyr et ampo,
0: ja.
1: Vi til frelst til nekka. Det var en av talaste ötla og kom. Og ikke noen pandis.
0: Ja.
1: Og til hetta som gjør det kristna løyve så avmetelige spennende. Her kommer vi landa et år fra Paulusen. Her nekler han til
0: Tjej Thomas Eimer.
1: Ja, eller Töl Thomas Eimer.
0: Töl Thomas Eimer, ja.
1: Paulus, han av Ötlån, han säger här kapitel 1, vers 16.
0: Oj, kan jag bak?
1: Rombrand.
0: Ja.
1: Han säger så att det är skammest inte vid evangeliet. Ja. Det är ju kraftgås för John till frälse som trus.
0: Ja.
1: Det är göta fyrst och grickan.
0: Ja.
1: Ja. Att det är så mörkt.
0: Ja. Och det är som ganska, hvis vi skulle ta oss, vi har haft hela bojtömmar om först av här som öron som är det här. Och det som är avhåvert och i ödlens ner till ändan tryggven. Ja. Alltså tryggven, och här säger han det ändå i not ut, han som tror, inte han som tror är. Men
1: till
0: en livande trygg som vi har, va?
1: Ja.
0: Och hette här är glädjebojene som vi får. Hette här är evangeliet.
1: Ja.
0: Men hvis vi läser i början av 4.15 så säger han ett och definierar faktiskt vad evangeliet är. Sätt det framför det kan pröva evangeliet som det är som vi har fräster vid sedan. Och så definierar han detta här att Kristus dög. Alltså Kvui er det her nå så dødninger mitt? I 4.15, ja, 4.15, kapitel 15, i början her, da. Her og han definerer det så lest her, at det er hendene tryggven opp av krossversk, Kristus her, som gjør versk. Og jeg har jo undret meg å Og jeg undrer meg enn, og jeg får ikke nok av det, at hvor er det her nå? Så hadde vi leser i evangelien akkurat gusset det hendte, og hva det var som hendte da Jesus står i krossen for Jokken.
1: Og
0: Isaias 3, jeg tror ikke er så høyt. Ja, altså, jeg vet ikke om du hører det her, men...
1: Ja, vi
0: kan godt finne det. Og det som kom til å være etkjente for hese sendingene, det at vi får sitere Guds år og i foldre.
1: Ja.
0: Til det er her, og i mitt annet det som jeg leser, Jan, jeg leser denne antakt. Det är ganska något som har glömt att äta, nämligen äta Guds år. Ja? Och det är Guds år som vi må förra och om det är för att få. Vad säger han här?
1: Häppant från 3 vers i Häppant, i Isaias 3 och 3. Man vill det vara han, fast vänt sig från honom. Men han var fotler av pojnen, kunnig av sjuk. Han var som en fast fjäller andas sitt vir. Man vill det. Vi drockna i hand för oss. Det är skaparen. Det skapar han tog som.
0: Ja.
1: Det var sjukre åkare och han bär. Det var pynre åkare och han lägger av sig. Vi tillte han vara hemsökta, slittna, plavar man av god. Men han var sörter för bråd åkare.
0: Oh.
1: Såraver för mischer åkare. Straffen var lagt av han. Så vi skulle ha fri. Vi sa han sa er vid gröt. Vi viltes ödla av lai som säger. Vi vände oss om kvörsyn vi.
0: Ja.
1: Men Herren lät falla av han skildna. Vi la av oss om ödla.
0: Ja.
1: Vi kunde helt ju ha.
0: Ja, det är spurningen.
1: Lycka ödlunda
0: värsta. Ja, kom, tacka vi.
1: Att det fyra av salhansar hever haft möje ska han få att det är sutsch ja. Som han mättas det.
0: Ja.
1: Här vi att de kände han skal han en rattvise tænner og en rattvise rømme.
0: Ja.
1: Han som bær mister herren. Akkara mister.
0: Det
1: er så mørkt, ja. Det er så...
0: og vi sørte minster i Øtland, men landet, nå nevnte jeg Jani om en sending som jeg har for om rattvise-gjering, og heilagjering, og dårdagjering, til jeg sørte vi at det her. Mister-gjering som la av akkurat Øtland, at han her, han skal rattvise-gjering, sier han.
1: Ja.
0: Och så hände den här hela challengen som vi såg som vi tar vidare rätt för att tracka in i.
1: Ja.
0: Och gänga, man ser stiv för stiv. Han tänker att han tekade och jag kallar Lövers steg för steg. Mm. Och det är inte allt, det är gott, men det följs inte alltid så öliga. Mm. Ja, jag vet inte om du samtidigt tog.
1: Jo. Ja? Fullständigt, alltså.
0: Här såg jag vid...
1: Här ständer Filip Ramon. Färd att det ständer. Jag ständer nämligen och finner det inte bara nu, men jag ser arbet vid öppna och biva upp på kärsson. Det är bra. Så god är det han som viskar och i tyckon att vilja. Ja. Att det kommer vilja han säger.
0: Och kvärt är att arbet?
1: Ja, men att det här hänger samman vilket jag lät jag bra om.
0: Ja.
1: Att jag ska dödja från mig själv. Alltså att det här, jag är tält I gamla dövn, det kallar vi det för CPU, Central Processing Unit.
0: Ja.
1: Och det är hjärnen i tältena.
0: Ja.
1: Det är heilen. Det är simpelthen den åttan CPU som riggar tältena.
0: Ja.
1: Och det är samma hat vi har. Heila i anden er okkara CPU.
0: Mm.
1: Han omfår Jesus Kristus i okkara løyve.
0: Ølige omvind.
1: Så her, her kommer vi til 28 om at en tryggvande, han kan ikke leva som han levde før.
0: Nei.
1: Det er omøvelig. Det er at her er flotter et innsiktlig inn i hans røde løy.
0: Ja.
1: Så han kan til å møte det. Og Jakob kommer reisen igjen nå.
0: Ja. Man kan si at enda maler vi frelsene er nettopp hatt alt å si. At du levde for et løy som var størst av noen ørens opp i året.
1: Ja, ja. Altså det var kaos.
0: Ja.
1: Altså det var... Ja,
0: altså... Den gamle opp i året, han vil kalle for holdt. Etla sintin etla det her imis nøvn altså og styr verum man styr til at vi så urslit det som vi som mennesker vanlige kalla
1: Jesus brev sier det altså eisen så meddeler godt han sier eisen tykkene hever han Jesus brev andre kapittel eisen tykkene hever han just livande Tekken som de var i misbråten og synden tekker.
0: Åh, det godt.
1: Ja, som tid over levde og i etter togjere andan og Jesu heim. Han sier at det fortøy, at det høyre stil.
0: Nei.
1: Og han kommer til her bein. Langt ned så nekler han det fast for løyga for å skyle og akkurat opp og nye.
0: Ja.
1: Då han säger att tog av mig ditt frälst vid tryggf och till icke att du kan köpa. Det är gava Guds. Icke av värskon för ången ska rosa sig här. Tog. Tid är det smuj hans här. Tid är det mästare värsk hans här. Skapt i Kristus Jesus till god värsk som god framanåndan. Det är väl lagt till rejer.
0: Ja.
1: At vi skulle leve i dem.
0: Ja.
1: Hatta er til at det er frelst til.
0: Ja.
1: Og hvis jeg hatt ikke tilfellet, så er også råskende galt.
0: Så mangler Guds ro i,
1: kan man si. Her mangler alle vårt. Og ta skal det også rekva stå opp.
0: Ja.
1: Så at ta her missa vi gledene vi missa.
0: Ja.
1: Og Herren får ikke løy bakom.
0: Nei.
1: At hvem er det han ser alle om? Så ikke vi går ut bra. Vi skulle passa på kvart avlängan var det till jobb i eisne, alltså det som Luja har sjuk ut i eisne, vi känner jobb så. Det
0: var öllig intressant att jag var här.
1: Ja. Men Korintbrev tar sig eisne om att det är nöker som han teker.
0: Ja.
1: Bostad här framför tullja.
0: Ja.
1: Och det skulle eisne passa på att nekva kämper er tecknar allt för tullja.
0: Ja.
1: Heim. Allt för tullja.
0: Och man kan spela kvar.
1: En gammal man som älskar Jesus och vill fylltas vid honom och spela som förutgöra gammal blev tidsen heim för korsdom.
0: Ja.
1: Och vi såg att han fer efter fer så vi skulle ansa och man att inte att se allt i en kamp men hela vägen till allvarsamt
0: ja
1: och det är det är bort eisne till att det rusar dem är att leva Kristus när rusar dem är det som Galaterbrevet säger att det är krossfäst i dejer från det gamla.
0: Rambra brukar ett uttryck att vi råknar åkon som dig.
1: Ja.
0: Att vi tar åkon som dig. Särskilt kapitel 6 är det att det är flera fel.
1: Akkurat.
0: Och det här är att råkna, att mäta, att vi tar sig. Det är väl en ja, och då ska man kalla det för en inställning. Det är en stöva som vi sätter åkon i.
1: Ja.
0: Här och vi utfra Guds år kan bliva sett i Kristus.
1: Ja.
0: Och så säger man jämn kvädet till han. Jo, till, där börjar vi krossen.
1: Ja.
0: Och som ett naturligt urslit att vi så upplever, du nämnde det, Johanne, hur vi kan leva det kristna livet. Till er upprörsna livet som kommer att han har. Som ett naturligt att vi har Kristus dag tog kommer Herren och reiser han upp, eller god färgen, reiser han upp att vi hela andan och ständigt. Hatt är det han som vi så upplever och gör för dagliga liv. Men det är trejt akkurat hatt att du säger.
1: Ja. Ja. Och allt annat är till öst. Alltså först till att det att här var byggt sig en så flott praktfull hus och så byggt sig ut i arbetsgården.
0: Ja.
1: Att det är ju smänning.
0: Men
1: har det för inte lovat.
0: Men hur gör vi det så inte? Det är hur gör vi det här och bygger skolan?
1: Ja, här kommer Korintbraven. Ja, Korintbraven. Anna Korintbraven. Här kommer det in och här till er nekan. Rattlel, ordlös, ständer det här.
0: Kapitel är stå i här.

0: er jo i kapittel 4. Ja. Anna Korint 4.
1: Ja.
0: Og så er vi nere vi vers 4. Så Kit Green.
1: Ja.
0: Var det han som sier at det at man blir ikke en burger for det at du hørst i en burgerbar?
1: Ja. Vi spalte han i Jane og
0: ja.
1: Ikke akkurat han da, Sanchez.
0: Nei, nei, nei.
1: Ja.
0: Men det er det samme vi også.
1: Ja.
0: At du vil ikke frelste at jeg sier noen magiske år, eller at jeg ikke kyrkje, eller at jeg var frelster til at du kjøvde til Jesus. Ja. Det blir et løy. Og til er nøkker som stand i måter. Og det stender her ser det alvarsamt. Vers 4. Her som godren i hessen heim hever blinde hoksaner hina vantrugvante fyra ljøs fra evangelien om dård Kristus her. Han sier som er myndgods skal ikke skoina fyra heimen. Det er alvorlig. Yeah. Ikke åkken sjålom prater jeg vidt, men Kristus, Jesus som herre. Yeah.
1: Yeah.
0: Åkken sjålvar som tænare tekker for Jesus er skuld. Yeah. Du god beg at ljøs skulle skunne fram ur mysk. Ert han og i hevelete skunne gjørst nokere. For jeg kunnskaper om dårgods i asjon Jesus Krist skal lysa fram. Og så stemte jeg her på deg, men hentan skatt her var vidt og leir og løden.
1: Ja.
0: For at hinn og meddelige kraften skal være fra gode og ikke fra åkken.
1: Det hentan skrøybeligheten og leir og løden til ofte at det
0: har
1: vidt meta. Og til er altså, til er vidt til kroppen til åkken som...
0: Ja. Altså, her er han kjørsta til øyla kjøtta vi bløver. Glad för Jokon Scholv.
1: Ja.
0: Scholv.
1: Hukmo.
0: Hukmo.
1: Ja. Stolt läge. Det tog jag där.
0: Vi tar till haft en av praktfulla möter och en av ett nekvallaren så igen. Så säger hin tällaren.
1: Ja.
0: Han säger gav väck att han var en god tälla. Alltså. Så.
1: Ja.
0: Helt i snäv allt mig. Och ta sig vi han. Det säger ansett.
1: Ja.
0: Ansett. Ja. Vi är lärare i löden.
1: Ja.
0: Alltså ena som är där.
1: Ja.
0: Det är Jesus. Ja. Det är hela jantet.
1: Og han taler og kjøkkenen nok.
0: Og kjøkkenen nok.
1: Ja.
0: Ta og vi minnes til
1: ja.
0: At vi er deg
1: ja.
0: Fra Åkensjål.
1: Ja.
0: Ja. Vi er ikke i Åkensjål, og det er her.
1: Og at det er så interessant at hvis vi hoksa vi har imenska matere å si at jeg tenker på, men hvis vi hoksa hva er grundsynden, man kan se grundsynden till Adam och Eva var att det blev för livande i sig själv.
0: Mm.
1: Ja?
0: Ja, var det stoltlige?
1: Var det stoltlige till er akkurat man ser här ja. I to.
0: Då tyckte han
1: ja.
0: Pride och inskon.
1: Ja,
0: ja. Stoltlige.
1: Hukmo och stoltlige är grundsynden.
0: De ville veta, de visste allt om
1: ja.
0: Det gåa.
1: Ja.
0: Men de ville veta
1: ja.
0: Önskapen.
1: Ja.
0: Och det är det som har lejt det.
1: Ja. Og ormer sig vitt att tycker du är bara som god show. Tycker att det går dit ordna show va. Och här vi kämmer att det är god lösse in.
0: Ja.
1: Och bara för att vi kunde brukt hela bibeln mer för crushed version
0: ja, då
1: läsa ja. Men att det som han säger ja ni det här att vi predikar Jesus som herre och akons jag vet ska ord han brukar här och akons som tjänare.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Och det är akkurat som att nu är du i en hus här i husen så här säger kjär så och kjär så.
0: Akkurat.
1: Och kvart är uppgången till den här någon? Det är att säga yes sir. Eller inte att säga och gälla det.
0: Ja, och det är det som Paulus är inne i och han tänkte han. Jag syns inte i Rånes upp efter som jag läs upp. Alltså är skammast inte. Hvorför ska jag kunna skammast? Om det är mest veldig og skiljande kraft som ja. Finnes det, men ikke krossens evangelium, ja. Som brøyder, altså han kjøres det ikke øttes næka eller nækra han.
1: Nei.
0: Tror at han som hever skapt han, har utvalgt han til et ambo, er bedre evangelium.
1: Ja.
0: Og så lass er det vi egnet nok verden som tror av Jesus.
1: Ja.
0: Vi er en utvalgt.
1: Ja.
0: Og i Kristus Jesus er vi an på.
1: Ja. Og hette en vissa som vi få på en kramat, at han gjør og kunne så trunna. Det hette allit i hjertan. Vi heller andan, va?
0: Ja.
1: Og det her blei dreiv. Heller andan.
0: Heller andan. Ja,
1: han blei det her dreiv. Tui, at hvis man så bare hikker et Valdemar, så sier man, ja, det det sindri usalt, det sindri vakt, og at det et leir og ilet, så konkursbank lera rundt da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja. At det her Paulus sida så meddeler godt, han byr nekva vekra bønner, fyrir det tryggvande, ja. Og det nemlig at vi tog fri eia at de skulle finna dyptenar, hattenar, vittnar
1: wow.
0: Och i kristendomen. Ja. Och här och i Efesos brevet första kapitlet. Ta syran, han, så igen jag fick att höra om tryggtäckare Herren Jesus. Och kärleka tycker att linje heila. Här vi skilt upp här att tacka för tycken. Ta i minnes tycken och i bönn om honom. Ja, god Herre och Jesus Kristus färdor där han ska göra tycken andra visdoms och uppenbering till kunskap om sig. Og upplysa ejo hjärta tickaran till att skilja vånorna först och främst vånorna som han givit oss vånorna som han kallat det kom till och kvost rygg och i dörd arven hans är i mittlen hinn i heilav och så kommer vi här på en nöjsa och kvost omedeliga stor kraft hans är i rakon som tryggvann så lär som väldiga styrka hans är viskar han som måste ju Kristus då han röst han upp för henne dig och sätter han vid högre hand sina och i himlen och uppröstnar kraften.
1: Ja, man
0: tar vad vid.
1: Ja. Och
0: i är sån skröpliga lär vi lär. Vi har vitt skulle vita var han kommer från. Han är inte det av kontroll.
1: Och till att här går ett att inne på hokmåna att visst vi gänga runt och halta det att den där kraften kommer från oss.
0: Mm.
1: Ja, men alltså så är det efter i grundsynden.
0: Ja, ja.
1: Hokmånen.
0: Akkurat, akkurat.
1: Och det här till en krossfäste kommer in. Alltså, det är bara hoksa kvärt krosser. Kvärt en krosser är. Det är morvåp. Det är rattiga stäver som halt ötligt. Jo, vi snackar så dagligen nek, men jag har alltid vim från höra syndrom och sitja i snö. Och vi från höra Brian Dorksen här i Holy and Anointed One.

0: Brian Dorksen her har blitt hørt Holy and Anointed One og Justin som vi har i utvarpstånd i Linden i det han der
1: Valdemar Lutzen
0: kjente sånn i hans samband det var at han sier jeg visste ikke å si hva navnet skulle velge meg så Valdemar Lutzen Jeg ser du hørt ofte
1: Jeg ser vi hørt ofte
0: Ja
1: Hon gänger nästan av krukken.
0: Hon gänger av krukken, men jag får gärna åkta ut. Jag är inte ju ägstnadsen, eftersom hon var vidare sista på ett dag. Du vill snacka om evangelia, och du nämnde ett buzzword på ett nivå, det är landarmal. Landarmal evangeliums. Och det är ganska det här att folk säger, ja men jag helt att det är skilt i evangelia. Och det är det som för att snacka om alla här sättningen här, som vi skulle ta Ja, och så så blev det med Atlantamal. Men titta det är då.
1: Det är Atlantamal och tå så ber jag förklara kan så. Ja, med det jag tydligen. Ett annat där är Kolosserbrev 2:13.
0: Ja.
1: Här syns oss alla isne tickon som de var i synton tickar och omskorna stante tickar han. Halt någon. Körde han livande vi hon vi Jesusen.
0: Ja.
1: Han fyrgav okkon öll misbredd okkarna. Hett er åskiljande, hett er åbegrybelet. Og utstrykka i skuldabrav imot i okkon, som vi bovon synen tjekk okkon imot. Han tog ta borster via neklada til kross.
0: Skuldabrav.
1: Skuldabrav. Han avvåpna i tecknenar og valdene, og kjørte teg til skammar fyr egen aldra. Ta i hanna krossen og viste seg som sier særa i betheimen.
0: Ja. Åh, oh, det godt.
1: Veldig, da.
0: Ja. Jeg har ligget så negv i krossdeg i Kristus her. Vi rette spørningen i Jani om hva det vi som krossen og da. Han negler båtena, eller skulder blir av, ja.
1: Delta.
0: Og jeg var sindri inn i mat og generer sindri, men om hva det for vi tjena syndene, så får vi klippe korrekorsk. Ja. Kunde vi, og Therese vidt syndere, og vi har ganske tusen der av klippene i åkere andelige korrekorsk. Og her sier han...
1: Det vi gjør hele andre godt sorg. Da vi synder, så straffer vi åkeren selv så omvetelig han er i at Gud er heilaver. Han tåler ikke synd. Og det som jeg vet ikke, kan jeg lese et fra David at David han dove så
0: han er fantastisk
1: sitt år av da det er solmer vet du ja
0: kjenner jo søvn om han hvor så fantastisk han er hvor så salver han er ikke min en trutja for alltid onkel alltid og så fettler han
1: og han råper Og i Salma 31, vers 1. God høyr råp møtt, lort etter bøn møyne. Fra enda gjerner råp i etter tøyne, med en hjerte møtt er maktast. Leime til kletten som er hakker enn etter Jesus. Tøy er sjål møtt størska, tårn møtt mot vodjenten. Læt mig allar efer byggva i kjaldetøynan. Læt mig finna løvd under vantja skukkatøynan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vantja
1: skukkatøynan.
0: Ja.
1: Det er nekkert mest etter hvordan bleit en hønemamma er under vantja skukkatøynan. Så det er nesten to mest hjertet kostar penger.
0: Ja. Dune her.
1: I sannhet.
0: Ja.
1: Her är så gott att vara.
0: Och här vill jag han sauna och kom, säger han.
1: I sannhet. Ja. Ja. Och det här som han ropar, han följer sig akkurat som han är, kom så längt från god.
0: Ja.
1: Han följer sig att vara vid enda gärren. Han säger, jag vill att.
0: Ja.
1: Här som. Och det här är det som ger David till en man efter Guds hjärta.
0: Ja.
1: Och det är det som ger mig åt det.
0: Ja.
1: Till en man och en kvinna.
0: Ja.
1: Trång och kjenten av Guds hjärsta. Det är inskjön att liva så tatt av Jesus.
0: Ja.
1: Och uppliva sansa det som han Johannes Eisen tossar om det första kapitlet där, men det är så märkligt.
0: Alltså, alltså. Här är det flera sådana sammanbäringar kan man säga. Ja. Att det är så,
1: så han tossar om att sansner, han upplever Jesus vid att han sansner, jag säger. Ja. Jag vet inte om vi skulle köka en stund och lägga och läsa.
0: Ja, ja, kom bara. Alltså, Guds ord, alltså vi får märk nog. Ja, och det kan vara att det blir inte här i det, men det här är Guds ord.
1: Det här är inte det. Lyslen är nämligen frälsan.
0: Ja.
1: Är till att liva samma med Jesus.
0: Ja.
1: Det är att liv.
0: Ja.
1: Det är att vara fötter av något som barn. Ja. Det gamla är färs.
0: Ja.
1: Johannes sier det så om medelegat i sin første brev i hvert. Det som vi fra opphaven, det som vi da var hørt, det som vi har sett vi egen åkere, det som vi sko av og henter åkere, nå må vi til årløsens vi taler om. Løyve for åpenbære, og vi har sett det, og vi vittner og kun ikke tykker noen løyve i det vi, som vi ikke har ferdig noen, og vi har åpenbære åkere. Det som vi da var sett og hørt, kun ikke vi tykker noen vi. Så eisne tid kunne jeg ha samfunnet vi okko. Og samfunnet okker er vi feire når vi sånn hans er Jesus Kristus. Det heter Liselen her.
0: Ja. Han har opplevet det her.
1: Han har
0: som vi da har sett og hørt.
1: Ja, og nå med vi. Og han, alle satsene så bruker han.
0: Ja.
1: Hette skriver vi til tikkum, for jeg gleder tikkum kan være fullkommen. Hette i bådskapen, og vi da har hørt fra honom Jesus og kunnskjøret tikkum. God til oss, ikke myskere i hånden. Sier vi at vi tar samfunnet vi han og livet myskere noen, så likvar vi og gjør det ikke sannleggen. Men livet vi i ljøsene noen, han i ljøsene noen, så har vi samfunnet hver vi annen. Blå, sånar, hans er renser og kom fra at det er sint. Så teker han bæksøyene, heisene, det er alltid en bæksøyene, så vi det ikke miskyldige dem. Så sier han, sier vi at vi ikke har synd, da har vi dere selv, og sannleggen er ikke jeg. Gjort av vi synd for dere, er han trofast og rettviser, at han fyrer seg for dere, synd er nær, og renser dere for alle og rettviser.
0: Wow, det er godt.
1: Ja, sier vi at, vi ikke har synd, da, kjører vi han til liknere. Og han sier ikke jo. Og så fortsetter han her. Bare for å få kontrasten. Bøtt må inn i hette skrivet til tikkum, fordi at tid ikke skulle synda.
0: Mm.
1: Det da målsøk? Nei, det det ikke.
0: Det er veldig leis.
1: Det er veldig leis. Det er til at vi må ikke leve i synd.
0: Ja.
1: Men hvis vi blir skidt noen fødselen her, vi kommer snava.
0: Ja. Och så länge är vi kan man säga.
1: Ja,
0: eller, vi har något så.
1: Gamla linte och isen det är vägen lite vid laten. Att vi kommer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså shot nu ja ströjnus lois att oss av en gång ströjen.
0: Det kan så gå. Är det kvar? Jag tog ut sen och sen det men det är kvar så jag tror inte.
1: Och jag behöver att tacka dum det här är fejla i totalt.
0: Ja.
1: Det här kom en och man och vi hade något snack några unga tjänter. Och så här funkar så verkligen. Det kommer att alltså ett bäst av en man. Och han munar till att lägga buxorna ner om och visa rumporna till där. Jag vet inte av hur ni är sparsam vi fullar i kraft och rumpor på ett land. Och buxorna har dött helt ner om och han får hoppa han till om han är ett ströjn och lär. Jag måste vara om han säger vi annan och fyrtio men jag hattar väl inte efter ett lagpojsen. Ja, det är det som får ibland av en mat. Han sätter alltid steken. I vill
0: ja.
1: Men vi finns ju något sånt där långt ner i sig.
0: Kan Jesus. Kan Herren vara i hälsan en dag?
1: Alltså. Ja, man kan räkna tingsen i uppfattet. Och ser vi ett akkurat synd och förhärdligt så ber det till.
0: Ja.
1: Affär oss, jag fyrkömer.
0: Ja.
1: hatta vær.
0: Det hetti her akkurat et bauch, kan man se at at sola som han hevur fyrir gjev okkum, sola snakkar kunnu við næstan fyrir gjev. Kvernur og na. Men til sint patros to man kunnu sagt kvik kan man spara orna. Allt hitt tvattle som vi trojas vi. Men til en parster av vennom. En den halvgannen som henter i åkara liv, ja.
1: Akkurat.
0: Og her han eltukar okkon som
1: ja.
0: Pötlasparkar og
1: ja. Og men jeg sykker vi at vi stoltleik av noen.
0: Ja.
1: Det visst nere preit noen ja. Som einskan heiter.
0: Hva til det?
1: Som stans. Hvis jeg alt kort i kinnom,
0: ja.
1: Så ble vi øyla kjøtt hugma og ja. Men så lenge...
0: Ikke det mer, altså.
1: Ikke det mer. Så lenge som skrøplig, et skrøplig lær og lær, vi veldig kraft, så vet jeg hva styrkjen kommer fra. Mynten som jeg har brukt at jeg som den tomme i hansjen, jeg kan ikke i meg selv. Men ta Jesus, den største hånden, eller hele anden det, at hele anden kjentlig med henne, han viser av Jesus ofte av henne. Men han han som akko nærmast.
0: Ja.
1: Du vet det, Jakob. Vi det tempel hade han.
0: Ja.
1: Han vi det insiklar igen.
0: Ja. Och en tomer hanske alltså.
1: Han hade varit slag.
0: Alltså, inte så själv.
1: Nej.
0: Men hinven kan man se kui brukar en ja, en handverkare kui brukar han så där.
1: Ja.
0: Ju till när kan som han över allt.
1: Akkurat.
0: Alltså. Ja. Att få kraften som är inne i handen man ser förmedla ut i jukten med det här tunna kläder och handskarna då.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Och det heter Louis, det kristna Louis är eller att tutt Louis är fyllt av Jesus.
0: Ja.
1: Från morgonstunden ja. Och det gör vi vid att halka kvant morgon, lägga upp magna i krossens fot.
0: Fantastiskt.
1: Och vara seta kompassen
0: ja.
1: Og fyre deg akkurat noe på deg
0: ja.
1: Og tva velger jeg vidt akkurat selv for nekv, snavan
0: ja. Fra akkurat selv og fra akkurat selv
1: ja, at jeg vet
0: man kan nesten si at jeg vet egne vest i futsen
1: ja, 100% 100% da vil jeg lete at du kommer til naturen og slipper til
0: kjøttet som det er kanskje at det ikke driver
1: ja,
0: det er det, ja. Jo, altså, du vil ikke høre en sjanker, Johan. Nå, vi prøver at det er sjanker Crossroad, et eller annet. Hva er det?
1: Ja, det er atter til at han fann meg ute på Botley, så du er ikke noen. Han fann meg og sett meg akkurat han. Kameraløy.
0: Ja, sett meg feet yes. upon a rock, et eller
1: annet. Ja, sett meg akkurat han. Han leier i munnen av noe sånt.
0: En. Prøv å vite hvordan jeg har sånn saken her. Det er sånn blodsaktet.
1: Ja.

0: Ja, han sette føtter møgnar av kletten, av tryggan klett. Eller som gesteren i Morgos Energy, det leser Jan i Ursalma Fjörde.
1: Ja, akkurat.
0: Han sette føtter møgnar av tryggan klett, og her det så.
1: Og leie og en mån møgnar, en nødjan sang.
0: Og leie og en mån møgnar, en nødjan sang.
1: Ja, ja. Nødt løy.
0: Set my feet upon a rock, eit rette her leie her, Crossroad. Gospel synker för jag. Det är ganska höra sin bara om så. Det kvar kvar helt och hållet att
1: jo jag kunde inte ta mig för rombraven, men var vi för rombrav i 8 så lycka strejfa ett versel och i 5.
0: Ja.
1: Rätt was shirt 5-1. Rätt was shirt a trick. Have a bit no free be god. Herre akare Jesus Kristus. Svamastes.
0: Ja.
1: Vi tar fri. Han har kjørt
0: og rett for tjenest.
1: Ja. Og stendte vi her, men vi hånden har vært eisende finnes et gongt utrunnet lese nage som vi stand av i. Og vi drar oss av om jeg vann om dårlig gods. Vi kan delt,
0: ja.
1: Ja. Det er fantastisk. Ja. Men for tøyne skyld så hadde vi skulle fære til Rombrav i 8. Det er...
0: Det er min undlings.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er min undlings. Ja, ja. Bryr jeg den, altså, fordømingen. Det er ikke fordømingen. Så helt han, og så tar seg han om holdt det, og vant han, og så. Hva er det nå?
1: Ja, jeg mener, hei, det skulle vi lykke at det er... At det er som du siterer, Janne, om... fra 1920.
0: Med en sangren kortet, så måtte jeg citere nummer 1920. Les, les, gå og les.
1: Ja, ja, ja, ja. Han tar sånn om her, jeg vet vi har kjørt løg såna syns.
0: Ja.
1: Så han kunne...
0: Kjørt løg mynd såna syns.
1: Ja, såna, ja. Det som ikke.
0: Ja.
1: Det som ikke.
0: Han vil at vi skulle lytte til Jesus.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Og det en lykkel er det som han begynner vi her. Det er han kjøper inn artikler og valter og myndelager og antar og alt mulig. Ja. Og han, her begynner vi en. Så er han ikke fordøming for deg som i Kristus Jesus er. Mm. Til lovløsens antar hever i Kristus Jesus løst meg fra lovsenderen og deg hans. Ja. Og han, da vi kommer langt til her, så sier han, det er nok som er ikke. Vi kunne komme i en nekv andre, her stender om andan, og vi soffan, og her er så nek spennende, jo, tøy. Men her er et annet, som han sier, enda sier, hva skulle du si om dette? Er god vi akkom, før kan ta vær imot råk. Han som sparte ikke sin egna son, men gav han for åkken ødel. Hvordan skal han kunne anna enn å kjøve åkken? Alt vi har.
0: Alt er nok så deg.
1: Det er rettelig han, jeg. Og dette her er et nytt liv. Et rukket liv. Og her er så nekve rydsedømme til åkken. Og Kristus Jesus. Så sier han, hver skal bare klæve imot i henne utvalde gods? God er han som rattuskjer. Hver er han som fordømer? Kristus er han som deir er. Ja, det er som meir er, som risen opp. Som er vi høyre hånd gods, og som eisne byr fyrir okkon. Er ikke fantastisk?
0: Det er ikke bæ.
1: Han byr.
0: Han byr, altså nå tog, bare nå.
1: Akkurat det. Han nevnte ditt navn, og mitt navn.
0: Ja.
1: Ikke fantastisk. Ja. Og to som lort der.
0: Ja.
1: Jesus nevner ditt navn.
0: Ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Kjenne.
0: Utbønn.
1: Ja.
0: Og at det kanskje minner sindre om Hebreer bra og tjej for mye tjoe, at han kan tog gjøre fullkomlige frelser til de som kommer til god til honom. Tog han lever alltid et kvett. Bia, fyra timon. Och han ger den nu.
1: Han ger den nu.
0: Ja.
1: Först ska skilja oss från kärleka kristusar. Trångt, angest, ätsökt, hunker, nätsen, lejtje, vant i ett land, svör, som skriva er för tyna skuld, vera vid drypen, att landa en. Vid det rakna som skosar, säger. Nej, öllum hesa meira en
0: sigravit.
1: Ja. Ich sanheit.
0: Ja.
1: Tu ihr wisst ru ja kvørsti dei ella lu kvørsti anklar harðum kvørsti ta sum nú er ella ta sum koma skal ella maktur. Kvørsti tu hva? Hitjupa. Ella nærka við skapti skal fá skilt okkum fyrir kallaka Guds og Kristus Jesus herra okkar. Ja.
0: Wow. Hatta samla skjema faktisk det som vi har då så om jeg er rendens. Ja. Det begynner vi at då som er krossfest til Kristus, ja. Det er ikke vi som lever til han.
1: Jesus.
0: Ja.
1: Jesus og Jakob.
0: Jesus og Jakob.
1: Ja. Ja. Og tøy handler det om hetta. Ta eiter og ikke jeg skulle si det backslider. Nei, ta eiter at fylkjast med Jesus. Ja. Vi det är löven.
0: Ja.
1: Han för unga det att låta kom fel i sätt. Ja. Så vidare. Lägg dig nu.
0: Ja.
1: Och se Jesus här är jag.
0: Ja.
1: Se jag ska komma.
0: Ja.
1: Och du släpper upp leva som Peter. Alltså nu. Då han säger att jag var innan bors och i vattnet och slappa kring vattnet.
0: Ja.
1: Smacka hur Jesus är. Ja. Ja. Smacka hur hela ande går sig. Ja.
0: Och om man så söker, om man så söker,
1: så är det
0: en dator. Men då så övar tekniken, jag vet inte om du ser en sån här målning här, man ser en hånd komma i tjöken av vattskarna nyer, och man så ser man hånden av Peter och Nekra. Här var en liten uppast och gonger,
1: så är det fantastiskt.
0: Sen var Jesus i att.
1: Ja, att. Att, att till Jesus.
0: Och när du ska bo här i Luna, det är den sagt, och jag får bara säga att tusen, tusen
1: tack. Jesus, tack och tack er. Stopp över det vi.
0: Ja, det här hette er gott till att särskilt till att det går så år som gör det och vi kan läsa bara till att läsa går så år och tyta till där för sig själva så hela egentligen kan uppenbära det för Jokon till som er har rövna sig så vi är för att säga det bara tusen, tusen tack för det
1: Kjoll tack
0: ja. Valdmar han ja, vi är det sista på det här blev ju inte livet att säga men bortsett från då så är vi bror i Herren och vidare och fötter av nödjan av Jesus. Jag hade för lycka att spela ett läge här och vi får ända sändigt om en lutt. Det var second chapter of Acts och för att synja Holy,

Hette så second chapter of Acts. Og second chapter of Acts betyr apostelsøren vei. Men det synes jeg mer enn bare om second chapter of Acts. Så hva det hendte jeg kvitt som det. Det synes jeg mitt landa holy, holy, holy er som sanker her. Trusisjen som i halvfjersenån og inn, ja, sindrende forskjellene ganske heisne. Matthew Ward og ja. Det som är allt läge, nu har valt mig färden till Janskull Skontas här, men jag är nämligen att se att det är så fantastiskt att snacka med Valtmar till i gott år, som Heinar sagt, han dyrskar, och det är gott att prata med han och till visst. Han valde en sang i Janne utifrån... Ja, her stand her til her Crossroad Gospel og det er nekker fantastisk sanger med landa en her som eiter Under His Wings og det er hette her Eisensholm og noen det er Lugis nekker som vi var i Jan jeg har sett det for at det møyner og han trykker han klett over tannsangeren som han sang men så sitter han Eisens det her jeg vil være under vannsjøskoka hans så skulle vi prøve å høre det her blues og det her den blues utgaven av hesten her Sanjon her som heter Under His Wings.

under vanja skugga hans eller här finner du luft han den låts vid det vi som har fjört och fantastiska flott att kunna det ständer Jesus att han går så ofta nu vill jag inte sauna och i byggvar Jerusalems han säger så där snar Jerusalem Jerusalem och så är det att känna citatet på sig och så mänkan vill det inte släpp att sauna tikkun som höna saunar unga skönar under hensin her vandjaskogan och det är så fantastiskt flott att höra ta i hans syra sig här och så lyckas så flott som det är så är det så kärande att höra det som han så citerade i fyra men tid vilt och itch nu vet jag kvar till ärst och det om du vill hva det viljen vi kunne ta oss av landet om det om vi har en fru av vilje i behøver men vi er legend han at viljen okkar han er gusir veik vi vilje okkar sjalv først og fremst men til her i evangeliet kommer inn Kristus døye fyrir okkar og da vi bodja okkar vi hatt det her dess steg Golgata offerstegi, offerheggeren om man så kan si Golgata så har vi kunnet bodja okkur her så får vi denne nudja kraft og det nemlig til han den viljan og Valdemar var inne på han til at det vi begynner å sende inn at det han som virkar ui okkur bæg er at vilja og er at virka etter gåa vilja så innan. Men hva som får fætter ui hans nere til det aller viktigast? Få fætter ui hans kraften, et eller annet omstående vil jeg kalla for nøye som vi får til at bortja okken, til at vilja hans eller vilja, til at dodja til okken sjolv. Det er så fantastisk, jeg har kjent ikke bare at å kunne ta seg om hans her sannleggene er og hvis du til å høre og høre sendt ikke verden for trett, så kan du gjøre det til kvall klokken 20, eller natt klokken 4, eller lær deg inn klokken 3, eller her eller ta vi det enda sendt her av Lindene i FM, men det finnes annet enn FM, det finnes nemlig nett, det ikke noe for inn av linden.fo her finner du hessa, og er det gode sendt ikke her, så vi har sånn årene, så får jeg si at det tusen, tusen takk for at tid vil da være vi og lort. Takk for det.

så ser vi välkommen till sändningen av en förvittnesslig fär och tjockna biblerna. Även ikväll till er 15 Mosebok och i studion är Jesu Imen Absalonsen och Jekman Zachariasen har gjort saken ta bojna att vi är i studion ikväll till Eisen.

0: at han hefur frelst meg ur sældom og syndarinnar som er til at sæle hos oss som öll mennesker som er født inn i hennan heim er ui og Kristus døye fyrir öll mennesker fyrir alla lortarar som høyra okkur kvöld Kristus døye fyrir til og han innskir at vi kom inn i personlig samfall av Kristus og jeg prøys hann fyrir til at han gav mer nøye som ikke er oppenbore jeg gjerra spadnhansar jeg vann sig om jeg sjåan minst hva det var bjargar jord minns hva Herren hefur lagt i det og hvordan han leier det og at Herren hefur hann underfull atlan bæri fyrir hesen løyven unn med mest av ötlum hinn komand er vi saman med Kristus vi heldur til að er så omöjlig områdende fyrir mig að minnast við løyven
1: Det er skriftene som vi da har brukt øyne i sin sending om til er her Herren sier vi tar skriftlærer at de rannsaker skriftene her Det är talat det av Louis då, men det tal om mig. Så skriftna tar oss om Jesus själv.
0: Ja.
1: Och vi ser oss under att söka Kristus och vara så i Bibeln.
0: Ja.
1: Hvis vi nu tar oss med och använder den på femte Mosebok.
0: Ja.
1: Hvad så gör vi Jesus i femte Mosebok?
0: Ja, vi söker han. Nej, vad säger Men det är ett avsteg som jag huxar med att peka och uttrycka att Det var sibat til det steg i atri nudja testament og det er i agenda kapitle Moses talar her om profetar og imuskar lower vi vujande profeten men til ett vers i agenda kapitle som er serstakt og til fintanda vers som sier Herren godtun skal leta profet en avvisan profet som med stuja upp i mittlentikkara en av brøren til honom Han skulle til høyre. Og vi vet at det at Moses var en profeter. Vi vet at det at nekver profeter kom etter at Moses var færen. Men jeg halte at det her sier beinleis til Kristus. Og det er ikke bare at jeg halte det, men til at vi grunnet det av Nødja Testament. Og til tve skriftstøy i Nødja Testament hver vi kunne grunnet det av. Og begge i Apostasøen. Det fyrre ta i Peter. Talar att när han hever vi kraftigheter grött han lamna mannen så ser han i 22 ordet och han citerar här 5 Mosebok och Adjan och vers 15 Moses har ju sagt profet en som med ska Herren godtäckare rejsa tecken upp av bröden tecken han skulle ditt höra i ödlen som han talar till tecken och så ska vara kvör sal som höra inte han profet ska vara ötter falchen. Och så läser han vad gör det? 25 vers. Tid till sina profeterna och sina sattmalans och god gjorde vi fäder och kara. Ta jag säger vi Abraham och jag kommer till mig skulle alla att göra när vi sig ner. Så är det 26 vers. Till tickare sände god tänare svin. Ta jag rastjan upp från henne dig. Jag signar tickon. Ta jag en och för tickare vände vi från elverskon svin. Så här säger bara Peter till dem. Stefanus i varje röv och i kända kapitlet säger bara ägstande till att det här Jesus som profet och i tjej i tredjande öronde. Han säger han är ett han tar som Kristus. Och i Moses säger vi Israel profet lyka mer ska god rejsa tecken upp av brören teckarna. Så vi säger bara till Kristus. Kristus är profeteren som talar Guds ord til mennesker og i femte Mosebok et annet halvdige som vi sier Kristus kanskje ikke beileis og i femte Mosebok men ta Jesus for frestauer og i Matteus 4 av djevelenen at han døypter og han i heilig andans kraft leiter ut i øyemørsene ta verger Jesus vid Trimons skriftstøv mot frestning djevelsens og ølt hei ur femte Mosebok
1: så kjører vi til
0: Og jeg spurte meg selv, hvis du skulle vært til selv, fremstig som du kommer i, ved 5. Mosebok, hvordan er du klar av det?
1: Så du godt kjenner skriften her.
0: Akkurat. Og prinsippet som Kristus lærer oss her, er nemlig, hvordan verger vi dere måtte daglige fremstig? Vi årer noen. Vi årer gods.
1: Jeg ga meg året til hjertene, for jeg ikke kan synte meg til det, sånn at du skal ha hundre nødgjene.
0: Akkurat.
1: Ja. Og hvordan sagt er at Kristus i 1. Mosebok, så gjør vi den som skaper han. Og i Mosebok som apostelen, altså han som bare sender ut, til falske. Vi tre Mosebok som høvdspresteren, vi fjorde Mosebok som hyren, og vi femte Mosebok profeteren.
0: Ja, det
1: er godt. Vi får snakke om lovene om en løt, men det hadde vi tenkt det her først.
0: Ja.

0: Ja, vi är åter här i studion och vi tar oss om femte Mosebok. Och som vi tar in i pass så är ölen här i femte Mosebok ändertöka av lågen.
1: Ja.
0: Och så spår ni grann alltså kvann karriär vi då i förhållande till lågen. Det här var ju nämnt i Galaterbrevet att Kristus är ändert lågen för en tog rättvis som tror.
1: Ja.
0: Rombrevet säger att det kommer att vi döje från lågen vi alltså vi döja Kristus här.
1: Ja.
0: Men i fjallabrettningen sier Jesus at hos ikke at jeg kommer til å leve en urgjeld. Jeg er ikke kommer til å leve en urgjeld, men jeg er fullkomna og og det skal ikke minst bruker det bøkstavere for ganger for at alt er hent, sier han.
1: Akkurat.
0: Lever det ikke mot et paradoks? Hva sier du, Jekvann?
1: Jo, jeg hadde at til nekve skriften som ofte lever som en paradoks. Men et prinsipp som alltid må komme til skriften vi til at skriften motsier omgang til seg selv. Og skriften var omgående skrevet. Hvis jeg ikke skiljer okkur, så det min så det jeg som ikke kan skilje det, og det ikke god som taler mot seg selv. Men jeg hadde gått spørninger, og jeg selv har hukset det her, da jeg leser begge Galaterbrev, Rombrev og Matteus, så vi må hitje etter det, og i sammenhengen av ødeltid som det her røyna tar seg om. Galaterbrev tar seg først og fremst som rettforskjering, at Kristus da han kom uppfyllt lovene fullkomlig han held han ut i æser det var ikke som han fattelig og tog var Kristus han som gjorde enda av lovene tørven av lovene og i samband med frelsene så kan lovene ikke gjøre det her som skal til for mennesker kan finne rettvise til gode. Men kan einast finna rattvist i Kristus og er til Kristus uppfyllt lovene så har kjørt en enda ane og sier til at det er ikke i lovene til å finne rattvist men i mer som har uppfyllt lovene og kjørt enda ane at det finner rattvist.
0: Man kan sette spørninger på en annen måte. Er vi under lov og så hins spørninger er vi utan lov?
1: Ja, god spørninger.
0: Alltså vi är ju under lov, säger Paulus. Men så kommer vi att säga, är vi utan lov?
1: Tyvärr är det som säger att det är att jag tror att vi är ju under lov mer. Och här skriver det ofta till lov Moses. Och som Paulus säger i Galaterbrevet 5 att vi är frals. Till fralse är vi sett fri. Så kan vi låta och leva som vilja. Men skriften lär oss om att vi är en under lov. Och det är lov Kristus här. Och inte lov Moses här. Nu i alla områden spyr jag kanske först. Vad är ändamålet vid lov? Vad är ändamålet vid Moses lov? Torah, som det är det hebraiska. Och året Torah mest ju simpelt än att peka en av vi. En lärare visar en nämnare hur man gör hattar. Hvis du gjør hattar, så hattar Ørstlid og så vågjere. Da en turist kommer til tøyen og spyr hvordan slipper jeg her til, så viser han av korsen her og her, du peker han alleis. Det er simpelthen Torah. Hvordan lærer jeg at liva løyve? Hvordan lærer jeg genga løyves leiene? Og det var det som Moslo var til. God yngste vi tar folk som han elskar, som han utvalt, som han bjargan, at geva dem en leibeining etter hvordan de skulle liva som folk så ut. Sett til suyes, gode til dörd. Og somalais har vi eisne i det finnje leibeining, og det lov Kristus her. Det prinsippene som god peikar okken av at vi skulle genga etter i nødjadismet. Og så kunne spyrir spurningin, hva er det som måneder nå, Moses lov, så lov Kristus her? I andre området jeg skiljer til at Moses lov, tar vi sier lov og nøye, Moses lov eisen grunda av nøye, som er som lov Kristus her grunda av nøye. Og la meg vise deg til helt stort. Og i ære Moses bok, 20. kapittel, byrger god å kjeva usja lovene, og her har vi sånn at jeg tog ikke og så fyrir vi gjerne til. Men i 19. kapitlet, og i Moses bok, leser vi dette her. Herre sier Moses, tid til å se til, og og jeg gjør det vi Egyptar, og hvordan jeg bærer tikkene av Arna Vantjen, og lette tikkene til min, akte tøyne og rødt mine. Og det som Gud sier her er, alt dette har vi gjort fire til, og selv. Av nøye mine har vi bjerget her ut av Egyptaland. Tøy innsi at hit gengelt hem loven som jeg har givet til kun etlan usse som jeg har kunnet sagt da god til vi gjørst så nek fyrir meg og jeg tøy innsi at oppfylla ta loven som han har givet okkom og det samme vi evangelien det til eisne grunn av nei Kristus kom til gjerar god, gjørdes menneska døye for syndre menneskans og han sier vi okkom i det som tryggvande hette har vi gjørst fyrir til. Men her gjør vi deg noen prinsipper du skal leve etter. Og det er ikke så leis at hvis du ikke gjør det, så vil det så og så. Men heldur vender deg høyt til å si jeg tror at jeg har gjort det her fyrir til. Jeg elsker det, jeg viser nøye. Jeg tror ikke at du gjør det her fyrir meg. Og det som det sier vi med er Kristus som døy fyrir meg er ikke at livet etter de lov som Kristus som gir meg.
0: Det som man kan si det samme som at grunntonen og i lov Kristus her til er kærlighet.
1: Kärleken.
0: Jesus säger att att dubbla kärleksbånden kvila loven och profeterna allt kvilar att göra.
1: Akkurat.
0: Och onkel har sagt här att visst vill älska Herren gott och kan även hjärta och hoa så all och sin.
1: Ja.
0: Och så från vis. Så kommer man uppleva det här som Johannes säger i sin brev att bo han säger är inte tungt.
1: Mm.
0: Det är värre att akta honom som man inte går i. Hvis man kan søtja det fra tog vinkler.
1: Det akkurat.
0: Jeg kan også om noen løsninger som Paulus bruker om lovene. Han sier om bøye at det er rettvist. Han sier om bøye at det er høylagt. Og det bøye er godt. Det er tror jeg positive år han sier om lovene.
1: Ja.
0: Så sier han en æresten i Halle Rombrevet 8 at lovene er måttleis.
1: Mm.
0: Det var helt og et øyelig negativt uttrykk.
1: Ja.
0: Og att han kan viska något så förvirrande bak något att han på en måte rosa lån och lastar han och örlej men vi kunde bruka myntena hvis vi tog saken en lacknildöme som ständer i för en sjuklinja han diagnoserar det först Arna Vidger och man kan på en måte säga att lån och ställer en diagnos när vi är skoj i förgåte eller jag vet inte rätt om sambandet är god men loven är måttlöst att det kommer till terapi
1: ja.
0: Eller vitcher
1: akkurat
0: vi kunde säga att vi kunde bruka mynden och östnivis en timpermed eller handverskare ständigt vid en vaterpass i fin vetch och han kan säga hesen veckan är skojver
1: mm.
0: Alltså vaterpass är rätt
1: ja.
0: Och gott och allt det där men det är måttlöst så det är färre störst när vi vet
1: akkurat.
0: Det är ganska nära att säga som Paulus tossar om det här säger vi lån inte med sanna synd. Men så stannar vi bara här.
1: Men
0: så är spårningen jag kan vad ska till för att tägarna vägen ner och bättre upp att lån maktar inte.
1: Akkurat. Jag är alltid det här så tror jag kom men som det brukar här. Att lån hon pekar och kom här är så galen, här är så galen, här är så galen. Och här är den nöjen som är inne.
0: Det är just det.
1: Och det är så underfullt. Vi nøyene at som god sier vi oss menn, jeg har sett ikke om fruer. Kristus sier vi mennesker det som er syndabonden, er døye fyrt her. Einas jeg kan sette ikke om fruer. Og her er loven nytteløs. Hun kan ikke sette ikke om fruer. Men Kristus er han som sette mennesker fruer i det. Vi kærleger sønne og vi nøye sønne. Og det er det her i båtskapet som vi så underlig ikke har fått ut i kveld, er det at vi stander ut som syndere i for gode. Og under lovene standa vid hjelparsleis. Men du bedre enda sjøvane kjær.
0: Og vi kunne ikke bruka det tutsjeboien som terapi og noe sånt.
1: Nemlig, ja. Vi kunne ikke sija halvpar det tutsjeboien så er så rattrøy for gode. Nei, vi kunne sija vent her til Kristus. Og han er kærlega sønnen som oppfyllt det tutsjeboien i alt som det var. Er fullkomna rattvøyser, kan djeva til rattvøyser, så du kan standa rattrøy for gode i det. Og hetta er til kvannføring som høyre okkom her i kvallet.
0: Jag kan lova hon är bytt upp i gemenska pastar man tog sig först om moraliska lovar.
1: Ja.
0: Här är alltid vi kan få sen den att det tog ju bara in om stjäla och driva hår och slå hel och kvart och sånt. Ja. Så här har vi den där som man kallar ceremoniregler.
1: Ja.
0: Och i det gamla testamentet som är sin omtalade femte målspråk och så är det sina juridiska regler.
1: Ja.
0: Hvis vi nu, ja, hvis vi nu sier som så, vi lever i øynene kjønt i alt, hva skal vi bruke det til?
1: Ja, altså, jeg har jo selv hva jeg husker om alle sporene sin her, alle disse kapitlene, bare jeg er i målspåk, og så er det 3 målspåk, og så er det 5 målspåk, altså er det relevant for åkne det? Og svære som jeg må gjøre, ja, tøy at tøra nemlig at peika innan allai, hvordan han skal liva. Og jeg held at det 4 prinsipper som fyrir fylgja. Det første prinsippet at det onkra lover det best fyrir Israelsmenn og ikkje fyrir okkene det. Og her hugs jo om imenskar ceremonier, eller kultiskar lover som var hildnar. Tildømes vi offringen om og alt dette imiska det tørver okken ikke at gjøre ui det at det Kristus oppfyllte det jeg husker eisen om imiska renshaner som vi taler nekv om ta i maver og kone hava lije saman så var det imiska ceremonier for det skulle rensast hvis kone hei manasjuke så skulle de rensast og så var det hvis det var imist Imens tål som man skulle äta vi var en rengjering av mat och sådana så, så var det imens som Israelsfolk skulle fylka efter så det är bara för dig men den nästa princip som jag spyrer så är kvad är så det underläggande eller liggande princip av tog av sin offren av sin rensan och så vidare och här hade jag vi kunnat lära otroligt mycket av Taimon sermonske og eisen taimon juridiske lovunum og i det. Til dømes i 3 målspråk, nu kjent 2 sier god at i heilavur og tusen tid eisen var heil sier vi Israels folk. Men prinsippi atanfyrir her til at Guds folk i det eisen folk som sett til suyis. Vi da eisen var heil vi eier var rein i hoksnarhatt og i atfyr og i tale altså god er reiner. Vi kunne lære av til dømes ætlens å si en sånn høyde vi vil kjenne reingjering i det til dømes bakterier kjente det ikke tilta og tog hjelp til god dømme at hvis du gjør det her så blir det sjuk og vi kunne lære i det av at jeg vil være reinlig vi da jeg vil være reinlig mennesker vi kunne lære meg om familieliv imenska lovar som är djungt lusjöss folk men vi kunde lära nekva av det och eisna juridiska lovar trekla nekva vi kunde lära så det är det andra principen det tre principen är sammanbär bo och ceremonier ur Moselov vita kristna löve och i det hur skulle du sammanbär det på imenska och visst vi bär det gamla testament nej nödja testament och inte gamla testament så hade vi inte skilt helt av nödja testament i det jag tror att när gamla som heter är grundarna för att skilja det som Jesus och eisen hinne skriva och tog sig om undertjänstement till dömelse där stora bådoffer i 3 mål på 16 till det var rensat för synd visst vi vet att skilja vad det var som Kristus gjorde i krossen så just det är allt rykare tar vi skilja bakgrunden från gamla sammet. Och att det är offergavarna som var borna fram. Tar Paulus säger offra likhand ut till god som en heilagt domligt offer. Tar vi skilja det här gamla sammetliga alltså i bakgrunden. Så just det här så otroligt en krukar. Och så för det fjorda är det här att avvisa lovar är beinla i skaldan i det. Fyra öll, alla sannar och till alla tugor. Du skal ikke drepa hver du sverst og hver du sverst eller när som helst til livet. Du skal ikke stjæla, du skal ikke drema, du skal ikke ha ære goder enn meg. Og så får jeg hatt er prinsipp som vi tar liv etter ved det. Nå, for jeg lykker å nevne lov Moses og lov Kristus er en prinsett. Det er til at lov Kristus er ikke lov Moses er. Men vi har prinsipper ur lov Moses er og i lov Kristus er. Vi er nødgjøttesment. Vi har nødgjøt av dem tøtje boven og i lov Kristus er nødgjøttesment. Vi har ikke sabbatsbøy. Men her at måte er at kvile første dagen i vikene og halde han heila igjen og så videre. Så jeg vil sagt her, bare for å tenke sammen om her, til at lov Kristus her halde igjen setter et hakre krev til sykvande mennesker det enn lov Moses har gjort. Akkurat som nødvendig som strammer det enda mer opp av livet Kristus og lykke.
0: Fjallabrettinga til dømes.
1: Til dømes.
0: Herre Jesus säger att du måste inte slå ihjäl och han kämpat och sådana kan säga att han som hätar, han har brått det här bojen.
1: Akkurat. Ja.
0: Vi får ta oss en synder om synd, alltså lovarbrott är synd och loven har en där som man kallar för refsrammer och för fylltjur synden över. Därför att ta oss om man löter att vi tackar ett lär först.

0: Jeg kan vite at ta oss om lauerbrotet til synd.
1: Ja.
0: Og det var ofte ta oss om til synd og syndaren. God heta syndene. Men han elsker syndaren. Vi tar ganske ofte med lente til å blanda tingene sammen. Jeg kommer minnes til enn før jeg setter hukti etter sjønapnene i Danmark. Og da halte jeg en prest til å være inne i TV-avisen, og han var med ute det her samkjent om at det skulle signast og hvert av sønne. Og så var han spurt det av studieverst, et eller annet, en her som stod for TV-avisen, hver vi han les opp i loven, at tannet gjerslug, da, ligger ikke mann som man ligger ikke kvinne, at det er ved støyna og utrota i Israel, og så spyr han om hette det här som man vill införa i Danmark.
1: Okay.
0: Vi vad ska man säga fundamentalism i ett land. Då också är att nu blandar man refsramarna och synderna säger man.
1: Ja.
0: Och han svär att vi att se vi han att spurningen här vill framför. Han blev spurt av farisearen. Och han Jesus fick spurningen att det kommer drejande vid en kvinna till Herren. Och då sätter vi han. Och hon hever driv i hår. Och hon är tidsen i gärna. Det var väl en eller annan näga juridiskt och tog att hon var tidsen i gärna.
1: Ja.
0: Moses har sagt att hon ska stöjnas till refserammen. Kvä sig i to.
1: Ja. Och Jesus säger här månen och synden och syndaren.
0: Ja. Det sa hon inte.
1: Nej, det sa hon. Hon var så bevustad på kan loven kravde. Var rausen skulle föra tid att han så och inte annan. Och här är det så fantastiskt att Jesus kommer och han när han dömer det nu kvar Jesus säger att loven säger men det säger och han tar så här sig kvinna tar så han alla vi nöje ägen och inte vi tar med ägen som förser nu vi synner hätre sig kvinna vi moders kvinna så og til så medelig område er skilje her i middelen lov og nøye Luther, Martin Luther han brukte nekka tog i ugesen her moderna lov og nøye og han sier til dømes at jeg kan ikke skilje nøye åren jeg velig kjenner hva lov og han sier jeg kan ikke skilje kærlega gods åren jeg kjenner hva reie Men troblad ikke for sin av at de kjente bare lov, de kjente bare breie, men de kjente ikke nøyene, de kjente ikke kærleggen. Og det er så underfullt å kunne suttje til at her som synden er stor, er nøyene større. Og det lærer vi det Jesus gjør.
0: Han sier, Victor, at han er tikkene som er åttan synd, altså åttan lovbråd.
1: Ja. Yeah.
0: Han kan släppa tagga den första stöjn då. Ja. Och så fäders det. Tar äldste fist och ja. Han var ensam att rätt vid kvinnan. Och så säger han. Helt riktigt är dömet det. Det vill säga. Man kan säga som så att. Jesus ger tid till refse rammarna. Där han blir gjort till synd för jocken.
1: Ja.
0: Men så vänder han sig till honom och säger fäders det. Och synd är inte långt.
1: Ja.
0: Stadväg är lovbrott.
1: Ja.
0: Så. Man kan säga att här är en fin balans mellan lov och nej. Han gör inte lov med lunches.
1: Nej, det gör han inte, nej.
0: Man kan säga till en miskon som står i djärv upp med domen.
1: Akkurat.
0: Det var en omtala i ändan av bögen heter vi bann och sikning. Alltså sikning är att halda lovna och bann är att bråda lovna. Och jag halde bann lovna när vi nämnt vi kan lada bra honom.
1: Ja,
0: att du faller av Jesus.
1: Akkurat.
0: Kan mest det att detta skott och att älska Gud och samstunds att detta skott.
1: Ja. Shay i det 8:e kapitel i 5:e Mosebok. Det är otroligt omroande fyra resten av gamla testament. Du här ser Gud och i Shay i det kapitel där det att om du inte fylja mer och fylja lovmönen så vill det banna i och han nämner alla vägen i kapitel hur det vill banna i och så kapitel för han sa att som, men om tid fylltja mer om tid fylltja lov om mig så ska det signa till honom och här gör han en lista över signingar Og vi sørger det søvelige demonstrere resten av søvende kjøv Israel, at har de vendet seg bortsett fra lov herrens, så kommer disse domene i deg som god gav dem her i 5. Mosebok 22, ta de fylltes vi herrenen, ta kommer til sikninger som han gav dem her i 8. Kapitlet. Så det akkurat sånn at stendt alle veien i jøkken til at elska god og øttast god for å tenke inn til okkara de er i det. Kærlighet jo øtte mor sammen. Kunne ikke skilje sunder i samfunnet okkara vi god. Kærlighet jo utan øtte verir en iverflateskur hoksnarotter og en lyka sæla i livet som alls ikke gjør seg til at være god til løyen etter å like lårene i 5. Mosebok. Men hvis vi vender det vi og vi tar åtta åttan kærleika, det leier til rasslo, det fører mennesker bort fra en innelig og samfleie vi god, men åtta og kærleika må være sammen. Ta kommer det inn i et rett, innelig og sunt samfunn vi god. Åtta, da vi snakker om åtta, da er det ikke det å være bensjen for en økron, men til at insegjere er så godt som vi kan. Og anker har brukt myndene om å tjona det. Det var et par som giftest, og så første døvra med vårt arbeids, første stegjen som skulle være ånden. Og kona var hjemme, og han rente at tjena stegjen så gode som hun kunne. Og så, når det er sett, så spyr en maur, så kom han, hvordan sjekker vi at det var første døvra til mannen kjønner, eller første stegjen? Og han sier, jo, ass, jeg var bensje for at han kom for tullig heim, og jeg var ikke bensje for at kanskje steitjen var ikke kryddra nok, og jeg var bensje for at han får kanskje ikke dama nå. Og så bryllet sin er av og sier, du har sagt trutja for at du var bensje for at du var så bensje for at han får boka det da du kom heim eller kvart. Og hun sier bare at, nei, du vet ikke hva du mener. Og til akkurat det her, at ikke jeg gjør han ikke så godt som jeg kan for han som jeg elsker. Og til akkur her at vi læra at skilja hver god er at vi bæra fylgjene av at vi er god i ålderjen men vi er eisen signa i at fylgjene vi honom og her er det at jeg skilja kærleikan men samtidig har vi så veldig respektna for god vi har det at jeg gjør okkur at ekkla godt balansera samfunnet vi god og til det som ursus folk til tøyer lærdom, men til æra tøyer ikke lærd.
0: Man kan si at det er måneder mellom Guds øtta og Guds rasle.
1: Nemlig, ja, akkurat. Anker har sagt at eisen er måneder mellom Guds øtta og menneskeøtt.
0: Ja.
1: At tess meira menneskeøtta du hever, tess minne Guds øtta hever, men tess meira Guds øtta du hever, tess minne menneskeøtta hever.
0: Vi var inne på Jani at loven ble lysen opp kjente hvert år.
1: Ja.
0: Og det har vi sagt nek i Bibelen om opplest. Paulus sier vi er ugynne opplest om og sæler at han leser.
1: Ja.
0: Stender jo i åpenberingen, men man kan ikke fyrhalde seg til det som man angår kunnskap i rom.
1: Akkurat.
0: Vi leser i grunnkabøysen og kongabøysen om en kong som er Josias.
1: Ja.
0: Og han ble konger, han var en god konger og øktes god og tok offerhetsjene bort. Jeg halte han var 8 år da han ble konger. Men undan konger menn, eller tar som at du vil ha noen undan noen, da hadde du ikke vært noen særlig god konger. Først som man nasser, eller annet.

Ja, Alex Berensen, som nu sitter hemma till herran och sang för åkken, badna minne, det är en fantastisk sjangren, så lojer åkken i Imskar Hussan här till herran och sangren. Hesson Lorsan Jokon, han säger att det kunde spalt Öjer 2 och vinner känt ett av badna minne, så vi spelar på här. Här kommer Alex Berensen vid Öjer 2 och vinner känt där.

Ja, her hørte vi et Alex Berensen etter. Vi øyer to og vi inner kjent der. Ja, Oliver som sanker også, ja. Rettelig Oliver som sanker. Og vi minnes ganske utlatt der. Ganske øyer to er ute i morgen som minnes at øyne før var alt ordet godt. Har man ikke tikkene, og de sunker om Jesus. Og, ja, mamma du leser for deg, eller bær for deg, eller papp du inn. Og at var glede. Men så kommer man ut i livet, ja, så får man så nekna vi, som man sier, og kanskje er det jo lengt bort fra et eller annet nærmere jo. Og du kjenner akkurat som det er en langsøløy der, og det er et tomrum. Og du røyner fylla da vi imes kom kanskje andre ting som er ståttelig, et eller annet. Og du merker bare at man blir bare tomere og tomere, ja. Det er da godt å kunne komme til Jesus, og få samfunnet vi hanna, så få samfunnet vi herran. Og kanskje har vært de som Alex Hanker, de som fortalte om Jesus, de er ikke i mål. De er lengst av ferien, og de er borster, har med herran. Og to hokser med det, men vi er til alle fullt. Det er interessant. Altså, vi er til vi, skulle vi suttes etter. Og så vi er som ikke ble. Hatter han en allvarsam spørninger til morgen og til tøyen og til åkne alt. Jeg får lese noen vers først til morgen, og er det en så skulle minne sms-nummeret til 2-13-24. Du er velkommen å skrive. Jeg får lese noen vers ur Efesos-brevet og til kapittel 2. Jeg skal lese bare noen vers her først, og så luta omkring luttelig hoksene ur sin vers nå. Det er en fantastisk kapittel, Efesos-brevet. Det er såkalt høytningarbrev, og et brev som kanskje som Norrbyggven, som Skandinave, skiljer nok så vel. Mån til kanskje åndbrå, og jeg lukker gøy til det, men kanskje tar fra skilja, som kanskje nok så jøterrelaterer igjen. Og taler faktisk til innvendementen som jeg lukker ikke kjent til, eller... Jeg har bare lyst meg til hva den jøda mettet ned og ut fra skriften om. Men jeg heter barnløs til åkken, og jeg heter størst at jeg leser til her. Efesos 2 og fra vers 8, her stender. Øysene tikkun, altså åkken her nå er løgne og alle som er rundt omkring av hjørnet. Øysene tikkun, her har han gjort livand. Tikkun som de var umissbrodden og sendte til skjæra. Som ditt av levde jo etter togjærandan og i hessene heim, etter høvdinganon, iver hervaltnon i luftene, andanon, som nu virkar i bøtnon av løtene sinns. Middelen tar av vervet oss i ødel av vår, og levde jo gjerndun holds okkara. Gjør det som holdt jo hoksan er vilde, og vervet nokturne bøtn røyen er, og så hinn. Men god, i essja det her, det er stendig men god, da, att det stannar oss i Romvare Brown kapitel 5 men god alltså det är akkurat som att sovan bröjtes då vi som var spilt i åkar hoksan och gjorde bara det som hållt och vilt och var bötten bröjnar och så hin och så är det en öjlig vanlockelig stöva men så stannar men god som ryker er i muskon hever för mikla kärlaka som skuld som man ösning älskar jag om vi. Øysene tar vi vært deg og i misbrotten okkara, gjørst okken livande ved Kristus, og nei det frelst. Og røst okken opp vid hånden, og sett okken vid hånden, og i hin himmelske heimen, og i Kristus Jesus. Fyre at han og i hinn kommande tøyen kunne vise oss i å medtale ryk nei hans herrer, vi gøske og møte okken og i Kristus Jesus. Tøyen nei det frelst. Vi trygg, og det er ikke av det kunnskjølven, det er gav av gods. Ikke av verskene, for at andre skal røse seg. Tøy, vi der smøy hans herre, skapt ui Kristi Jesu, til gav versk, som god framan undan, hun lagt røyer, og skal livet høy. Så måtte herren sikna årsøy til dere. Det er fantastisk, altså, jeg leser det her, og det er ordet lovgjøvende for meg, at først jeg leser alt dette her, det er vanlokkelig støvende som vi var jo i, altså vi som var deg i synden og misbrudden okkara, og
Vi som bare hadde togjærendene av livet i, og var treallere av togjærendene, altså vi levde bare etter akkurat liggen med tarve, og var åttende vidt av det ganske under høvdingene i hervalden og i luften, ja. Alt det der ringa som har køyre i kjøkkenene. Og man var kanskje ikke hvor man gjør av disse tingene, men man faktisk under en herhavdinga. Man faktisk under en øren herre. Og vi var jo ødelig her, og levde som sagt i ødelig her. Men så stender, men god, at det et fantastisk uttrykk. Ta man tar seg av folk rundt omkring, så hører man ofte at ja, men det er så strevig å trykke hverandre, ja. Det er så strevig å være at livet opp til alt det der, og så sier jeg det, jeg hadde jeg for livet av liv, ja. Jeg hadde livet av liv, det er nok stort lær, ja, det er bedre. Og ta man så ferdig ut av livet av liv, det har vi prøvd selv i nok var. Og jeg kan høre at det kom fra tog i stenen, at, vet du hva, altså, arma vi det, så lever man slett. Altså, man en trealder, ja. Man gjør faktisk slett det som man vil. Man gjør det som man ikke vil. Man begynner å si at kjærlig ting for seg selv, man heter seg selv til enda. Man har en knustet kjølsmynd, og en øyelig brottende kjølsfeten, og kjølsvirer og annet, det ligger bare i kjølges årlig. Og man kommer i en kjøldestruktivitet, altså. Man tømmest og man som stendig, man bør batte av røyene, altså. Alt ganger ytla, det arbeidsmessige, familiært, sosialt, alt fer av oss ned. Og det ikke løyva, men så god gjørst en utved av oss ned, altså, det helt fantastisk. Men god som ryker i miskunn. Og etter en miskunnar sammen god. Det er ikke en streven god vi da vi gjør. Det er ikke en militanter god. Det er en feir, det er en pape, ja. Som kattlar åkken. Men god som ryger i miskunn, hever for mykla kærlek og sin skuld, som han elsker åkken vi. Romverbrand, her stender at vi har enn vår skyndar her. Då är Kristus för synder och kära. Jag god älskar jag och mig av en var synder där. Och det ständer oss ner. Att men god så ryker med skon här för mig klar och sån skuld som han älskar jag och vi ösnö tar vi väl längt där ute, ja. Tar vi dig och missbrott och kära. Alltså för tal om du är fast där ute älskar vi när så vill minna dig här morgon alltså att god älskar dig, ja. God är god i det. Jag vet att om man är här på en tar man vass och allt det där så kan man gå upp igen och bytta sig in och man kan ska säga sig själv om det och ytterligare med hur det är man väl och vi säger att vi är också själva. Ja, god, han är god i det nu. Alltså god hätar det nu. Det begynner man att halta. Det begynner man att trycka ändå. Men älskar jag till som lust där. God älskar till Øysene tar du ærst lengt der ute, ja. Så han elsker jo hun, vi har vært enn vår deg og misbrott nok her. Og det sier Johannes Øysene, ja, og Johannes 3,16. Toi så elsker jo god høymen, ja. Det er motivet for frelse at han gods. Det er motivet for at han mennene som vil løse om, men god. Det er det at han hever en øyla større passion for kronen jeg skaber visjon, nemlig to. Skapninger hans herra, människan. God älskar du. Du är den största nägaren du görst. Och han vill verkligen att du ska vara glädjare, att du ska vara lycklig, att du ska gänga ut i frälse och bli en frälse skapninger som har en relation och ett förhåll och en vinskap vid själva färgen han som skapte det och gör det. Øysene tar vi var deg i misbrunnen okker, ja. Da gjør det nok levende. Og så stender det til uttrykket som så størst, er nøyer det frelst. Og han røst dere opp i hånden, og setter dere om vi hånden og i en himmelske teg, eller himmelske høymen, og i Kristi, yes.
Hatt det nok så torf for det at grupe og takke tilsynet. Du, ofte han sier vi, ja, ja, hatt det godt av det, men altså, nu har vi en verløg av oss nye her, da. Ja, det er så, eller så. Men ta hittje er inne etter oss, ta hittje ikke av hva god sier om meg. Ta hittje av hva jeg føler meg. Og det er vantrykk. Hvis jeg bare hittje etter hvordan det gonger kommer alle døgnene, så blir vi skuffet, eller så, jeg blir mauer, ja. Jeg blir fisk skuffet av meg selv ofte, og jeg blir trøytere av at jeg sitter til at jeg dragne ganske, og så gjør det, og takt ved at jeg klarer ikke å leve opp til denne standarden. Men her stender simpelthen til at han hever røst til opp, altså vi Jesus Kristus, han røst opp i dagen, som vi minnast, av påskene, påskamorgen, han røst opp fra dem dagen, tar røst til faktisk opp vid honom, andaliga tala. Altså han vil suttja, eller god innskyld, at til skalt i forstandet hun, i hoksandet hun, suttja det dagen fra syndene. Og opprystna vi Jesus Kristus. Sjalt mig ikke føler jeg det her. Altså, jeg følte ikke alt det. Og jeg hadde kanskje noe fjert for meg, men jeg gruipa det. Jeg tryggva det. Jeg lydde av det. At vi deg fra syndene, og vi røst opp i hånden, og ikke nok vi det. Vi ikke bare opprøst. han har sett dere ui henne himmelske heimen. Ui Kristi Jesus. Vi hadde ikke noe langt kom inn himmelen. Og til hans har hoksaner god innskyld å få inn i tuttloiv. Himmelsk har hoksaner, og i en myrskenheim. Og i en heim som ligger i myrskere og frustrasjon. Da vi åpnet flere kjermann til oss, så sier vi at hans heimer, han er omgang fri, ja. Hans heimer, han er mester av kreppen og frustrasjonen og øyta og iva. Men vi som tryggva, hatt jo kun i himmel. Alltså ik kan det ju annan prisa god var glaver. How was i upplever det samma som till er. Nej till annor. Och jag snar ju mer som människa. Så jag är också annor jag kon glejer och där är sett där inne man ska säga vi Kristus. Är färdig att lägga och lägga vi får lägga lära nu åter. Och men jag också att kom in åter vi lukket som essensen om å gjøre ned, om å løte. Og teknikerne tar seg akkurat sms-et kom, ja. Ja. Her stender også til på en, hei, kunne du spille sangen til Theodor Pedersen? I elsker henne vannverda kross. Gå han det til tikkene, og alt det beste. Jeg vet ikke hvordan gå han det til henne, og alt det beste til henne. Og her har vi Theodor Pedersen.

Ja, hatt av Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Ja, hva det bedre at vi enda vi her, da? Vi her som Jesus her. Her er et SMS kommet, gav og morgen, tid av lintene, til alt det deilig og at høyre tikkum vi tikkar gav og båskapet. Bygge for mer, og ødlen hinn som ganger sjuk. Takk for i Jesu navn. Her er en slik sikning og styrke. Her er en super idé, vi holder sammen. En lortare. Ja, vart att vi tar några stotta bön här för Tom Sjuka. Så färger vi tacka där här för det. Vi tar en gång till en pappa. Vi har råkar Jesu Kristus kunnat ut att alla stöja framför när jag har sett. Och vi blir fräsare i som lortare. Som kanske ströjer stå sjuka och pojna och Jag tror att Kristus Jesu namn löser vi kommand. Jag tror att vi räcker på borste färger. Jag tror vi Sarun sonar tuns in deina Golgata krossa teka poin hennar borster fægir og grøyir hennar at ha bia vi bara tega om pap og alla som sjuger at du bara lette fri tuin fylla teg og grøyin kom i ulikam torra så snart tatsi der fyrir allt i Jesu navn, Amen Ja Takk fyrir hatt sms og så oitt sms kom av Flatlanden halde og testender kunne de spela Frosta og rönt vid undrande spyrja. Jag tog ju bröder i bergbord. Ja, det är att jag bröder mängande bergbord i hesmänna. Och nu har jag vid frosta och rönt.

Ja. Her hørte vi et Rona, eller gospeltoner, vi sang noen frøsta og rønta i den, ja. Gospeltoner 2. Hatt av her, har du gått av i røysene? Men vi tar finne jo et sms til at der, og to er velkommen å skrive av stadigvæk. Vi tar et sms-nummer til 2-13-21. Det är inte att smeja, det är att skriva. Men nu får vi att läsa ett sms så har jag en sang. Och så kommer en lustare in att få en sak. För att ta sig av igen. Men först ska jag läsa sms till er. Det är, kan jag höra Torskjell? Jag kan inte göra för att det är Torskjell Mörskare, ja. Det är gittigt, ja. Torskjell Mörskare, kom till Jesus. Tack för gavan bådskap. Ja, ja. Takk sjálfur, eða sjálf, fyrir hatt sms. Vi fer høyrra Torskjell, vi kom nú til

0: vil så takke til dere noen hver lortstar i dag, og hvordan vi vet, hvordan snakker at her var det sjuke i hoen. Vi tar akkurat begynne bare for de sjuke.
1: Ja, hekt, ja.
0: Og en sms inn til dere, og det er akkurat, akkurat hatt der som tingene, ikke va?
1: Ja, ja.
0: Det er godt å følge Jesus.
1: Ja, just, ja.
0: Du Svein, du har vært med oss som, du har nesten omgang i hus. Du har alltid angst den. Så skal du til Norge, Øystein, ja?
1: Jo, ja. Jeg fikk en åhet den enda der, Jon. 28. august til 2. september.
0: Ja.
1: Til en plass som heter Fonsvåg, Fosnvåg.
0: Fosnvåg, ja.
1: Til jeg alle som dommer an. Jeg vet, jeg har omkring gospel-tonleikastevne her.
0: Ja.
1: Her var en som heter Emilia Lindberg.
0: Ja.
1: Og hun skulle synge eisene.
0: Ja.
1: Jeg da med teg så øyla godt, og vi er Molly, ikke Abba kjenner, jeg halte det.
0: Og så er det da. Ja. Så her var du i september siden da?
1: 28. august til
0: august, ja, ja.
1: Vanja kommer vi, kona nye,
0: kjærlig,
1: Eivi Jakkesen og kona Sara Dinna, og for tvei på øyla.
0: Akkurat. Det var veldig spennende.
1: Jeg så langt vikeskiftet, ja. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg men
0: jeg hadde Sankbakker Viten i verden her.
1: Ja.
0: Jeg hadde vært fjør her, ja.
1: Ja, så jeg vet ikke, jeg fikk en åhet den fra.
0: Ja.
1: Til å komme, jeg vet ikke. Så jeg tenkte bare å tenke av til dem.
0: Ja, ja. Og 1. august, da var du i Nashville, United States.
1: Og færre om god vil og livet. Færre går om alla sjukdöjna till Västjavika först och så ut till New York och så Nashville, ja.
0: Det här var väldigt spännande. Och här ska du St. John of Lovien?
1: Ja, Tantria.
0: Tantria, ja.
1: Jag vet ju vad det är ofta om vi ska leva mer ut för det här är så det är så ringt löv och tog kan man säga allt ändå ner någon jag vet ju vad men en bra och kom till mig för nog så långt att du ja. Spurt ju en kynst det att gera en av löv jag tror att jag vet inte att akkurat som brist jag tänder att ta
0: ja, ja, akkurat
1: ta nästan över så är det och nu är så älger tidsjön det är så långt att du ja,
0: nämligen
1: här är röjna att så tjocka för herren över här här har vi dyra bär minnor helt fantastiskt minnor ur Crossroads Studio i North Carolina
0: akkurat, ja.
1: Og det var tjej folk i Ferala, og,
0: ja, ja.
1: Og dette er, man kan godt sige, fyrrebyar som er vi.
0: Ja.
1: Og det her var folk som sitter i rummen og i kontrollrummen og studien, og i bøen, i bøen er anta.
0: Nemlig.
1: Jeg mest av togene tar jeg opp på et håndleisen og sannsjon.
0: Fantastisk.
1: Det er jeg spent på, har hun vært særlig ned i hinne boenprosjekten, og jeg satser på noe i hans her.
0: Ja, det er verst å satse på.
1: Ja, jeg har lyst til Anna bedre frem enn til at jeg tar ikke sjansen å satse på her.
0: Ja, ja. Du har vært, altså, ta flå, er det den første flåen til deg? Det er den best selgende flåen i fargen, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Gjort med alt.
1: Det kan godt være, jeg vet ikke.
0: Jo, det er alt. Så, ja.
1: Och det var mot dig John och du vet singning det som är så ätsande och just ner det är att få attemeldingar från god
0: ja.
1: Att han är med just folkgruppen blir frälst
0: akkurat
1: folkgruppen blir löst det blir en ändå något tjeje och nog blir det färre vittjer för troplikar att det är så ytterst i kjolvår och att gå troplikar
0: nämlig
1: så att det var en smal målbottgård särskilt han fyrra flövan var målbottgård till folk som sojas vid det som ger sig
0: ja.
1: Det är så som god brukte det här som har gått an på ja, jospa folk vid nejen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du,
1: ja, i stor glädje att sådja god vara på ett annat.
0: Ja, helt fantastiskt, Svein.
1: Ja.
0: Du, var det i, jag vet inte när det var, det var det april, det var maj, ta hej då en allvarlig vittjan i Göteborg. Ha?
1: Ja, det var speciellt.
0: Ja.
1: Det var så lätt, ja, ja. Det var en tag var jag gav en Jamal Lindberg.
0: Ja.
1: Det var öliga speciellt.
0: Det var speciellt.
1: Det var så himmel,
0: ja,
1: man kan säga det.
0: Ja.
1: Men jag var en sankevangelist som har varit en en stor inspiration av Sutjan av tältet när jag graverar YouTube och Lorsta och Sutjan och så glider han in till kommande. Det är inte alla mest om mig.
0: Ja, ja.
1: En den stora glädjen att komma hem och i himmel. Jag har alltid tagit det av såg jag i sin sökt i andra. Han var så vantande med honom.
0: Det var hemma hos Vittjan, ja. Till hållt sig kurs.
1: Ja, ja. Og så tja, og jeg skal få vittna
0: ja, ja.
1: Om så vi frelser og forteller dere fra loven og vet ikke ikke minst da, og foretrøs,
0: ja,
1: vet
0: ikke. Ja, foretrøs, ja. Det har stått å høre han forteller dere, hvordan det kommer leve oss hardt.
1: Ja, og så har han bare tenter velge oss, legger han det hjertet, og hadde lærer røkt over dere, jeg vil ikke så inn og kattle.
0: Ja, nemlig, ja. Og han minnes fetrene her, da.
1: Ja?
0: Og han minnes fetrene her.
1: Vett opp, ja.
0: Fälte trunden jag tar imon.
1: Ja, det var stort öra till och
0: så. Ja, det var otroligt gott.
1: Och på sju omstånar det var svart ut först då och så helt där då och så.
0: Ja, ja. Det var otroligt stort.
1: Ja, frälsa människor och det blev döpt där. Det är döpt där utanför tältet här.
0: Ja, ja.
1: Det var stort öra.
0: Ja, det var väldigt stort.
1: Ja, ja.
0: Det var en dejlig tur.
1: Ja, ja, ja. Inspirerande.
0: Inspirerande, ja. Ja. Svein, jeg vant til, vi tar kjørselsen til av i morgen, altså, vi tar bilorsene og er klare, vi vant til for det synes jeg sang, du får noe for deg.
1: Ja, ja, ja. Det ser vi kanskje,
0: ja. Ja, ja, hva du kjønker vant til, ok? Vi tar av flåene, kjønt er litt sånn, men altså, vi spiller akkurat kjønt her attene, men...
1: En som jeg har vært så øyelig glede for så langt,
0: ja. Ja.
1: La nu, så han en dag av teltene, og han tenter i hjertet.
0: Ja.
1: Det er om et av navnet, hos ikke slått og karst, at det er navnet Jesus her er, sant?
0: Ja.
1: Om dette navn synker Svalmøyen, brøy. Vi tog jeg har funnet fri og frelse, og til jeg ber vi oppe i sjøngen, løses brøy, ja.
0: Nemlig.
1: Jeg kan prøve å synge det, jeg vet ikke hva som høyre oss.
0: Jo, til jeg må ikke høre samt løt. Vi kører oss synd fra hvis det ikke er... Så vi er glede å komme, og bøy,
1: ja,
0: spent.
1: Ja, og gitarren
0: er. Ja.
1: Jeg hører nå.
0: Yes.

0: Ljusets tråd. Ja, att det har gått namn.
1: Fantastiskt. Att det var största höra, ja.
0: Jag vet inte hur som har hört oss, men namnet är inte minkande.
1: Nej, nej. Att det har hört det gott. Det är alltid, ja. Att det slår väl ut, ja.
0: Okej, ja.
1: Att det var ordentligt gott. Att det var otroligt gott
0: att ha. Det är ett namn och att alla färre syns ju om nu.
1: Att det är namn du synker om.
0: Och nu är vi egentligen i alla affärer på den norrna, ja.
1: Ja, nämligen till norrna nu och östnya, gospelturen.
0: Ja, och här är alla städer som familjen.
1: Ja, ja.
0: Så här blir frågan nog till. Här är det 300 kyrka tegna, det är fullt tegna. Och det är tre år i halvdje och det är vi.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, er ein sinnkjande skip.
1: Ja.
0: Atlan vegin.
1: Ja, ja.
0: Bålsonger og brusar og folk er i glæ. Så jeg har innlegg ved vittnesporen eisne, mittelsandjenar og onka samrøver er gjerna. Vi er så her mennene som og konene som sinnkjande.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så.
1: Fantastisk, Svein. Ja, jeg har nekve kalenderen kjall der.
0: Ja, jeg atla ikke hava sånn alt, men...
1: Ja. Öyla nekve kalendaren, men jeg vet også at du pleier å fære lukka som å kopple ordentlig, og du pleier å fære ut og sette at hun er løgnet.
0: Ja, men nå er det veldig ved snelle.
1: Ved snellene, ja. Du går snellene nyer, og så stender du bare gløy og tar man høy. Det er godt balsam.
0: Det er ordentlig salar balsam.
1: Ja, det er godt balsam å fære ut.
0: Ja, jeg vet nekka det her, nå vet nekka fiske, så.
1: Ja, ja. Det er god avveksling.
0: Du, og en fer som eisne folk kan bia fyrir,
1: ja.
0: Årlig fer til Skjøvøytna, og vi først år her.
1: Skjøvøytna, ja.
0: En trutsjør til fem sånne bater som færa vi fastsjø og knavera opp i fjers folk og vi ångt i fors. Så færa ur Sjøvøytna og Norge at hei utemøt til å kombinera utflukt og utemøt. Det har vi haft først år.
1: Ja, det man hørst om tante høyre, nei, det var en god høyre.
0: Tegna bia fyrir tøy.
1: Ja.
0: Og alt så leist av hjarta, jeg kjøpte et telt nekker fyrir, og jeg veit, har hun akkur tendra et til at hun var seg her, vi kjanna.
1: Vi måla.
0: Det var jo her, særlig 8 og vest, og jeg var. Nå var så jeg nok snakka jo om at jeg haft et telt.
1: Ja.
0: Det er så pikka lutt telt på 40 kvadratmeter. Jeg veit ikke om det er til det, men hjertet vil det, og så sutt jo hva god vil, at færa til Lobra og parkeringsplass i her, og kan bli bygd hus. Sett et telt opp og haft en tvei badnamøter, og evangelisk telt opp om kvöldet, samtje og vittnesbore.
1: Det er fyllt du kjørt og telt, ja.
0: Nei, det veit jeg ikke.
1: Du er fyllt høll om man er høll, så det er. Det har vært ikke godt.
0: At det ligger...
1: Ja, at det kunne folk be for, da vi hadde be for, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er unga smal i høyter, Svein, og en øyelig kontraster fra Nashville til Skue.
0: Ja.
1: Ha?
0: Jo.
1: Til alle veien. Du tenker alt register i alle stedene.
0: Jeg vet ikke,
1: ja. Kjøklinghotellet og...
0: Ja.
1: Ja,
0: så det är så lars några år. Jag vet inte, vad det kvar drog vem. Tar man över jag bottnar som en människa.
1: Ja.
0: Så ser man löve örvis en där tick vi är kvar asperger stabil att la tog in. Jag känner bara till uppturar och nedturar. Det är minst att när man frälst reisen det är en helbjöving till ströj vid vart. Och jag tänkte någon och nere i delen och ofta nere i delen är det här som är så ner och ofta sannsör jag skriver till er tar man en nyhållig.
1: Ja, nämligen.
0: Ofta tar en god större för i en och annan.
1: Ja. Ja.
0: Hette kårene.
1: Tøyen stått, ja, så till er, vi må bara driva, ja.
0: Ja.
1: Till er känna, man bara hittar bara fram efter.
0: Ja, hittar han rann.
1: Det är inte tydligast han då och skäva ner i stöven och smabbakat heller. Ja, nu bara hänga i.
0: Ja.
1: Mal är störst.
0: Ja, ja.
1: Och köttan där, så är vi där.
0: Han är det ju.
1: Ja.
0: Rokko, kan jag läsa lite år?
1: Ja, gå och läs inte, ja.
0: En störst år.
1: En störst år som är, ja.
0: Är om herran.
1: Ja.
0: Om ett namn den.
1: Ja.
0: Som är så högt namn Jesus här, som är det högsta av ötlån. Hon är väl giv i allt vant som hon vill läsa.
1: Mm.
0: Og alt det var til vi honom, året var holdt som leser Johannes her i evangelien og kristene, og så tomt jeg leser disse versene i Filippe Braunen, kapittel 2, som jeg har fyllt med enn at du.
1: Ja, les det.
0: Ta i han, altså Jesus, var eins og god, lokna han ikkje fyrir han, a vera jaun lesi gods. Nei, altså sjálfan segist han undan tui, gjörde seg eins og tænara og var menneska loikor, og ta i han var stigen fram som menneska, setti han seg sjálfan lokt, så han var loion til deian, ja, kross deian. Tui hefur god eisne, sett han okkvili høgt og givi hon og navne, som i vår ödlån nøvnen fyrir at i navnet Jesus verkne jeg skal bodja seg, tarran som i himmel tarran som av jøren og tarran som under jøren og hvor tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dødt. Hette han, det skal være mye vettesporer, eisne, at hette han som blei mye bjarging og i ödlån vegeskiftet. Det har alltid Victoria sier. Og han gjør mykjande
1: av hva spennstår.
0: Eisen jeg kommer akte til, tar man slær bein i måte og meisler seg av feriene, så han utrolig gåler at komme akte til. Han en samme utjar og det til evig at du skal gi litt av hans navn opp nå i ender og venn. Og gjør han alle ære, alle takk fra mine hjerte nå sitt i Falba.
1: Takk for det.
0: Som Herren Jesus som døg for meg og kjekte meg og elsket jeg henne alt og gav sitt løy for jeg for jeg åkne livet hittjende og han som vi ikke gjør måltlest og trøtt og i salen og som er stendt
1: ja, tusen takk for det Svein det var en veldig oppmuntring ja.
0: Takk for det at jeg kunne gjøre oss helse
1: ja, dette var vi takket til her at du sett tog outlet her i morgen og vi får innkjøre der alt det beste og måtte herre sikne de øtlene som veldig tiltak som slutter for ut og ja. Måtte han ryke det og ryke det som du kommer til og måtte være en sikning her som du komst
0: ja ja
1: to og flere leier her er nekker jeg vet her er nekker andre vitt der
0: ja ja godt for å be han ja. Du må virkelig ha bruk for det
1: så takk for det Svein vi tar i rast
0: ja
1: og alt det beste holdt seg rolig og kveld på
0: ja fina greier
1: takk for det
0: takk
1: ja bye Vitt hørte Svein her bønnløs ur Kvalpa i morgen og her var ekve hva litt å høre han vi takk om det fyrir at han ville være vi av linden i morgen og neste sangertjokken A.E. Huxi om stegen og TV Svein Prestgaard

0: kära hoxanon via till utrikande av sms-on, vid sankon och till sig gav pratiker och gav teologi, gav godfröj och inäkna av sankon att det är bara evangeliskt, uppbyggande och aminante och det är allt och som sankon. Fantastiskt, störst och dyra barst. Vi börjar i morgon via att läsa Efesbrevet 2 och här hörde vi dem släkt ut vid våre och släkt ut vid er utan god. Og hvordan holdt du hoksene til dere var spilt, og hvordan vi blir bøtt med røyene og annet høyløyt. Så la oss ut av menn god, som ryker i miskunn og kærløyga, hvordan han elsker dere, og hvordan han døy i hendegjen via Jesu Kristi av krossen og fyrt løyvåkere. Og røys opp at det skjer det en, og nå kaller han dere sutt dere ui hessen hendingen. Han sutt dere deg, vi antar noen fra syndene, og sutt dere livene for god til å opprisne Kristus og Jesus, som røyn og lydaless for Asian Gods. Hette er fantastiske båtskaber, og det har vi da syndrom i morgen, og tog jeg nøy er det frelst, kommer han til, og vi trygg, og til ikke av dere selv, og til gav av Gods, ikke av versken for ønsker røysa seg. Tog bedre er ikke av versken, at jeg er frelster. Nå som tjokken er nå overlig i forveien ofte, men hadde jeg hittet av versken, så vant vi att gå och hugga point upp efter alla dagarna. Jag stod slag han. Men det är inte verskån till att nöja gods av det frälst. Vi tryckte av Jesus Kristus och fullgjörde verskans här av Golgata krosse och uppröst hans här från dem dig. Det hörde vi dem och så hörde vi då en samtal vid Svein, prästgär och i Falba här han fortalte om allt det som han skulle. Vi norrönde nu, gospelturen och gos han är över av kycklinghotellen hon. Hvordan han skal gjøre Fosnavåg i Norra, og hvordan han skal gjøre Nashville, at synes jeg sinne tre i fløvjen, og annars teltet møte som han også er om affæret her i Lopra, nå i sommer, og her var jeg var bedre for det, så måtte jeg til å vite alt, også om Svein, prestkær, og i bønnen og akkurat øsene. Og så har Horst Hikken sagt så nekk for dere sangen, det er sånn det vil jeg si vi sangen noen, og det er ordet døylt, sier det i morgen. Men nå er sendingen kommet at enda. Vi takker for dere. Og jeg holder for at be teknikeren presentere seg. Det er kjempe den utrolig teknikeren nå. Det er ikke godt. Og takk høyre bare. Det er ordet jeg har funnet. Det er ordet jeg har funnet her også. Man gjør alt det her ved knøtt noen. Så teknikeren er...
1: ja, det er Jeanette Meirnet etter Dan. Og jeg kvant om Hansen.
0: Ja, og her vi som verster sier Rekve Johansen. Vi takker for dere og innskjører dere en god an det og måtte god være vi og nødlån og i Jesu navnet. Amen.
1: Ja, og takk skal du ha sendt noen mat til Erik Vag og Kjei og i nødlån kan få. Ja, vi takker for dere og innskjører dere en god an det. Takk for dere.

0: God kvöld og velkommen til sendingen en forvinnslig fer og kjøkken om biblina. Og sendingen i kvöld kommer en snikvis om Efesos brev. Henda sendingen er at høyre lindene, hvert mye kvöld klokken 19 og endesendt virer fyrir fyrir fyrir fyrir klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, tekniker Tore Poulsen. Efesos brev det fyrsta i røyene av de så nevnte fangselsbrøvene tja Paulus. Han skriver til samkomna i Efesos, en bøyer og en samkomna han kjente sera vel. Han heier bo i bøynen i tru år som frasagt i Apostlesen 19 og 20. Bøyeren la vi turskisk og vestestrandene og i så nevnte Lutla Asia. Folketall i bøynen 6 der har li om 300-400,000. Så talan var om en sera stauran bui etter tatuier meding. Buiren var mest kjendur som høvesmystu fyrir dyrskanina av gudindinni Artemis. Templet tja Artemis ui Efesus telist mellom 8-6 underverskunum innan bygging. Gatuførar, estirlenska religioner og gandakjenster stortræfst ui Efesus. Det var stór úrslit fra misjonsvirksem Paulusar ui Efesus. Som frasagt i Apostlesøven. Likla året i brevunnen ui Kristus. Hetta hútæki ui Kristus et landarmal og te skal åpenbering til fyrir suttja hetta. Året åpenbering til æsni atturvendandi ui brevunnen. Brevet telir 6 kapitlar. Ta fyrstu 30 kapitlanir omtala særliga lærina om kristne samkomna som likam Kristusar og bygning Guds. Og hesum parten av brevunnen lesaren passivir og tegur møte fralære fra apostlunnen om evne som menneskjans støva i Kristus, menneskjans som sett ut av himmelska, om et heilige tempelet som bostaver Guds, om kristne samkomna som landarmale mikla, om Guds evige frels og atlan, hesir og fløyre sannleikar fylla Paulus ved en slukare gleie at han kan ikke lade være ved å tilby av flere ferier i braun. Efesos braun må medes som tinteren av tøymen åpenberingen og god gav Paulus. År som til dømes var en grunnvedler hemsens var lagt der, og i fytling tøyene, og i henne kommende tøyen, fra evigen tøyen, gjeve okken en helmig av tøy og tømende døype av åpenbering som finnes i hesson braun. Svartni helmingur av braunum amni lesaran om a lifa eitt aktivt kristilug, som til dømes a lifa kristiliga kallon verdiga, a vera etterfylgjara guds, a lifa i kærleika og svo framvegis. Og i sveinasta kapitli aminir apostlinn om a talan ikkje berst om eitt lif, men en bardei eller krutsch vi anda hér önskaparins og i himmelrum. Tui neiet vi hirglaun og Paulus nudi romerska hirbunan som en mynd av tøy andalega bardian. Og jeg kan ivis ikke ut tøy at Efesos brev til æsne brev som hodteket her.
1: Ja, Efesos brev er brev som jeg har brukt noen snakka tøy og som hever alltid hodteket med, og særlig ta det kjeme til lærerna om det universale samkommet Guds, hvordan han, hvordan Gud hever grunda en av samkommet hver han valgte at føre sitt versk i jøknen og hvordan vi så vi vet han jo om hver vi er i Kristus i eget liv og andre liv til ære for han og Efesos brev en et brev som gjør oss så og møter det djupa sannleggar særlig i samkommet i høpet og tog det brev som hever opptrykket med og tror det nek og som bruker nek og tog enn næsten i sjåand.
0: Hvis vi börjar vid geografin, på Yren ligger vi västerstranden av det som vi däckade för Torska land och där är det visst så utav en ruin, Efesos. Men det var en blomstrande på Yren här då.
1: Ja, det är en tjej också. Efesos var en äckliga gammal på Yren och omkring helt att han var kjöst grund av så tulliga som i ettlande öld fyra krist. og år 2023 var han fullkomne lagt øye av gotiskon helgen som kom vestan fra Estretter og lette alt i øye, men han lukket også var han enderester og han fikk en utrolig tydningamiklan leiklut og særlig ut til romerska rygjene, av til at Efesus ble valdur av romerska rygjene til å være høvestavren ut til provinsen som romerska rygjene kallet i Lutla Asien. Det er samme som at høveshandelen i Lutla Asien, som sjående er eisen i middelen Europa og Asien, eller fjerde ester. Og alt forutsøkken Efesus ble sjåveis og eisen i land. Tui var Efesus en tutningar mykjel bujur, han var stórur, han var metropoliskur, han var multietniskur, han var ómetalega rúk og bujur og öll möfli slö af handle fóru sjöngum bujun. Við sucha ruininar af tui fantastiska bujunum som han var og í fyrstu öld etter Krist enni det. Og det er en lítil bujur, en lítil byggt, en turskisk byggt som ligger ut i områden enn det som du kanst vitja. Og tan bygden eitur Annasaluk. Det er også grønlangst. Men det er et turskust navn. Og det er utrolig enn ekkar ferer som er gjørt til Efesus der for å kunne forhitje etter ruinen fra tøy bæge teatren og eisen i maskerplossen og ötlen hinen som var fra Paulus her døven som har skrivet til her. Han ligger, som du sier, av Vestersøyene, Autorskøynen, og i det. Og en åren, kjøkken byen, åren, man kom akkurat til havnene av byen, og hun er et kustar av egen. Og det som jeg kjente i Efesus var det, at det var utrolig flott landskap, nek fjøll, jeg kjenner, jeg kjenner Efesus, og i det. Og her vokser, og medlemmer nek trø, fram vid Oarbakkan, og Efesus, og medlemmer flott. Som gjør det til at trøver skår nyer, de var så innsiklet, kan man godt si, av eieren. Altså, innsiklet til eieren var brent nyer i treet, de får så ferien i omkjøkken ånda, ut i vånda, kan man godt si, ut i havnene, hver så den som skulle føre tempere vågjere til alle himmelske bojene i Melehavnen. För det så vi är härifrån. Och Paulus brukar som inte när vi drinsiklar vi andra gods och Jesus fram. Ta är det en rent geografisk och lokal mynd som man brukar som öll kjento till vid insiklar tröjen som kommer om man i hånda för att ägaren ska ej känna eller känna sina tröjattr och vid det kvör höjr eller kvärt höjr till kvön. Så här är det en mynd som man brukar rent geografiskt här. Ett annat som hände ägstna i det, till att ta vis i Efesus i det, så ligger Efesus flera mil från havnen, kan man kan säga, från stranden. Och det som hände var att romverjar i första öld efter Krist brukte timpre som vax fram vid Oarbakkan och i Efesus och tar skor och allt nyer. För jag byggde bojen upp i och han blev större bojer. Men det som hände som tygen gick var att runan som så efter från ruinen av tröven började spekliga renna om man i havna. Och som tygen gick så började havnen att fyllas upp vid mor som gjorde det till ändan så var Efesus en havn som inte kunde brukas långt. Och när vi läser om Paulus när han färdas av tre missionsförsynet så ständer det här med att han skulle färda till Efesus men han förstade in till Miletus. Så kom det alltså från Efesus till han här. Så jag tar helt ett långt tag av Paulus och döven var havnen i Efesus så mycket vandamysla siklen och grund av det som Romar hade gjort att skip vanliga får inte nu in i Efesus sjövan men förhållande till havnena som hörde till Efesus med att Miletus och till överst har vi läst om myndena som Kristus brukar till Efesus men i uppenbarelsen i kapitel 2 att det är färden från första kärleken tar det akkurat som mynd som man brukar här på att första kärleken i Efesus var det här havn, det var det här industri men det är akkurat som tar mist och tar för fratog och Efesus är till en bygge som aldrig kan ta en omedelig stora tyttning, alltså lokal det här som Efesus är var tydliga mycket status kja Efesus var till att det var hövstaren i Lutla Asien, alltså ut i romerska provinsen. Så otroliga områdande bojer och eisen ekonomiskt så var Efesus en av den rikaste bojeren i Lutla Asien och rent kommersiellt där han en omedelbar stor handelsbojer kvar nekv imslö och handla för att jöknen.
0: Och som jag kände bojen tar vi att bojen hei diskanerna av gudindene som kallas för Artemis och hon blev tillbyen om allt Asia vid David och man säger med landa att Efesus var i för Artemis diskarna i Asia tillsammans som Mekka och det är i för muslimer.
1: Ja, det är inte Evas då. Templet till Artemis var helt jag vera ett av de tjej under någon i gamla tog. Artemis själv. Artemis är det gräska navnet för dessa gudinnorna som de tillbå. Det romerska navnet är Diana. Det var det navnet som romer brukte om de som gudinnorna som grekar kallar Artemis. Det var sökande att säga att Artemis var dottern nyr av himlen. Och det var en figur som kan man gott säga kanske luktes mest en mumie, en stantement nästan. Och det som jag känner Artemis var till att hon var bröst, alltså hon har bröst om allt likande. Inte bara tre bröst, men alla senare. Och det säger kompagnen av det kinslighet, det sensuella, ohyse tillbänden av Artemis. Och somlades det som jag kände tempelduskarna i Korinth och Aten och alla sådana, så var det samma som jag kände tempelduskarna här i Efesus. Och det var nämligen att det var nekvar skötjer som var i dessa godduskarna här på ett, dessa hettande godduskarna. Och det var nekvar skötjer som sälte sig själva för att Artemis skulle vara uppmuntra och ägja till att producera mera föje, mera fisk, mera frukt och mera pening till bojen och så vidare. Men det som särliga ägkände Artemis för templet är inte figuren själv. Figuren själv stod i en rum för själva. Man kan kalla det att det allra heligaste i templet. Ett annat som ägkände det templet var det att det var faktiskt banken för Lutla Asien, hövudsbanken, alltså hövudsbanken för söle och för tjejp, check ut

0: över 100 solar bor templen upp. Alla solarna var utskarna och flotta som marmor och bor otroliga utkönt och bara till sig själv fick omedeliga nekvar turister bara till att komma till templet och sådja hända väldiga byggnation och sig själv som var så omedeliga stora och flottor och flottaste material var brukt till hända byggnation så det här är sig själv och gör till Ephesus till en boj som sukar i fall till sin för att komma till be, men ägstens sådja det är väldigt ontre att de tjej ontre som står i Ephesus.
1: Hesen bojen Ephesus, han drar ju nekvar, vad ska man säga, Artemis pylagrimar till bojen av att han blir dyrkare om allt Asia. Och förhållningslöv är alla hesen här som levde av turism i bojen, tar sälsar ägstens möjliga för att tjäna pengar. För att komma till Artemis, eller komma till Ephesus för att sådja att det är väldigt tempo som ötter dem tjej underverkan, så det är ett upplevelse för dig. Och som är minne där man nu förhållande att det var minne från turen, så kunde man köpa små Artemis-modell, alltså små tempel. Och här var silversmyer som kände öjliga pengar på att sälja sig små i Artemis-templen.
0: Ja, det är ju över läsa om det här i Apostelsson kapitel 19, tar Paulus kommer till Ephesus och han är här i en tog. Så det är nämligen det här som händer. Och jag menar så är det här som är suttit här är det här att det är simpelt en säljt och souvenirar till turisterna som kommer till templet och suttit där och så får det här stället. Jag menar så att vi tar vi i Paris och det så kan du köpa figurer av Eiffeltornen och du kan, hvis du färs i New York och det så kan du köpa figurer av Frihetsk och internet och så vidare. Det är akkurat det samma som var här på ett och handelsmännen är känt och medliga stora pengar och på det här. Då Paulus kommer till Ephesus så han får att han får kunna evangeliet. Så blir en ung kvinna omvänd som var en spåkvinna som gav spådom om kusse där för att gänga sig sin silversmyen och är sälje och så vidare. Och detta valde omedelig öje i Ephesus är Paulus nu kommer och lägger handeln kan man gott säga i sin boskap. Och det läser vi så om i Apostelsöndag kapitel 19.
1: Ja, vi har nett Apostelsøen av flere fyrer. Det heter jo en av de bojen som er rettelig nok omtaler i Apostelsøen. Vi ser ikke at apostelen kommer til bojen, og i kapitel 19 stendet da. Han fører nå inn i synagogene, altså i Ephesus, til å si at det er så mye at bojen er multietniske og en metropolisk bojer. Jøter var jo her. Og han vittnet i horester og i trutja måneder. Han held samtaler og sannførte deg om det som hører rydgjegods til. Men at jeg nægre hørte seg og ville ikke tryggva, og ta seg alt om vegen og veveren til er, altså vever gods til frels. Så falt jeg hørt rundt i Paulus frataimon, skilte læresvennerne frataimon, og helt daglige samtaler i skola Tyrannus her. Hette varde vi i 2 år, så at alt som i Asia bo finget høyre årherrans, bæge jøtar og grikkar. Hvis vi nu lukker som å stekke her, og hette jeg tog som det er lyst, så synes jeg at det som han ger i Ephesus till det att han predikar Guds ord och det spröjer sig ut till allt Asia. Det är också en stor byen där, möjligen 300-400,000 folk och landslåten Asia uppe till större. Så är det en helt öjlig effekt.
0: Ja, det är en kjö och många timmar som kommer till trygg och jöknen predikar Paulus här i Ephesus får själv ut till era landslåter i Lutla Asien och kanske ta och läsa till dems Filemon brev. Så var kanske Filemon en som kom till trygg vid Ephesus, flydde så till Kolosse, kanske grundade en samkommi här. Och det spredde sig av medelliga kött ut till allt Lutlasien och som vi vet är helt inne i Europa. Ta och sammanbära samkommina i Ephesus, vi tar första samkommina i Jerusalem och hitta efter hur så kött kristendomen spredde sig ut från Ephesus ut ett sammanbara vid Jerusalem. Så sørger vi at her er noen folk som er nekk utnær og at spreie evangeliet langere ut enn bare tar ekna boi.
1: Da vi leser boi her i Apostelsen 19, så sørger vi at Paulus han grøtte mennesker og han rækker ut etter andre, og så var det som rønner at eksperimentere ved tog og ta. Jack ikke så vel. Da skulle rækka dæmoner ut og vi tog Kristus som Paulus, eller Jesus som Paulus predikar.

0: så sender det demonerna loop i alla personerna där. Och förutla vet dem. Och så sender det heta finger nu öll som i Efesos bo i avita bäge jötar och grickar och ötte fall av det öll och namn Herrens Jesus är värst ödliga prysa. Alltså det som händer i Efesos antalliga och tjocknar evangelium i Jesus Kristus det finns fram i en avkrats. Det är det öll i Efesos visste om det.
1: Jag hade att det som händer här är något som kommer att mynta allan bojen i sig tugina och hette värre kan man gott säga jag som ska bruka ordet hövudslätre men att det blir hövudssamtal med alla folk att hörst om henne Paulus att hörst om det som händer och vi som bådskapen och så vidare och till akkar som att Lukas visar här att kusse stora effekt det som bådskapen som Paulus bär hej av en så stor multietnisk boj som var trällbunden att goda dyskan och här kommer han och han bor en boskap som har omvendelig myndelika og folk omvendt og folk tås om det og her sørger vi hvordan omvendelig store avvurskan Paulus sier i en så stor by som Efesus
0: et annet som henter nå da vi evangeliet begynner å brøyes ut i Efesus og det blir flere som blir kristen og i byen av Efesus til det at silversmyner som gjør så nyr altså små ærstemestempel til pilgrimene, turistene tar upp det här att omsättningskällan han för minka. Och så läser jag apostelsön Nöjjan och vers 23. Om hessa tojna var inte lyd till gulla om vägen. Alltså diskussion om vägen till frälse. Här var silversmyr i att Demetrius. Han gjorde Artemis tempel av silver och vette smyr någon inte lyd till intök. Han kallade en ny tar samman som läs arbetsmännen i fingersvis lukt och säger Tid män, tid vita att av hessan arbetar har ett större intök åkara. Og nu suttje og høyre tid at ikkje berst vi Efesus, men nesten om alt æse hever hesen Paulus vi ivetale hans synne vidlagt støvran haup, vi til at han sier at jeg ikkje godar tøyr og gjør det vera vi hånden. Nu det ikkje berst vante fyrir at hette yrkje okkar skal vera vannvist, men æsne at tempel hinna støvre god inn til Artemiser skal vera hildi fyrir åndsju, og at enda skal vera gjørder av støvlega hennara, som alt æsia og gjerrarugje dyrkar. Tætar hørt hetta, var tar fotler av røy og røpte Stor Artemis Efesus manna. Røringer kom nu i allan bojen og de tostu öll som ætta sjóndagra stegi og rive vissar Gaius og Aristarchus som var ur Makedonia og fyrra saman vi Paulus. Paulus atlai ta affær inni mittle fæltsju men lærersvennanir gav hon ikkje loivet til det. Æsne negra leikstjörnum som var vorn viner hans herra sendu honum bo og bau han ikkje voa sær inn a sjóndagra stegi. Som røpte nøyt og som i anna Då allt följt sig och samman kommer värre var uppöst och det visste inte hur det var kommit samman. Det drog nu Alexander ut ur folkahopen. Jötan skickade han fram. Alexander gör det tegen vid hånden att han attlade att halda värre över för följt sig. Men ta ett finka vita att han var jöte för att jag råpa öll som ett och ut vid två timmar stor Artemis Efesus man. Bojskrivaren fick nu följt sig att sissas och säga Tid menn i Efesus, man näka människa vera som vajt ikkje att stäver Efesus manna är tempelvärg hina stora Artemisar och himmelfallna myndena. Ta en och andre kan säga med det som öja tid är vara sattlir och inte läpa fram av. Tider kommer här vid hesa mannen och i kvörst är tempeldransmän eller spotta god intetikare. Här var nu Demetrius och smyner vid hon och kläv i mörd nögrun, vi är ju tyngd där hildner och landshövdingar är runt. Stævne tøyr hver øren fyrir ratten, og hefða den ekki að krefja í nokkrum øren mat að vera avgjast að lögligin tingfundin. Vandi jo fyrir að við enda vera klei fyrir uppröstur fyrir hetta som í dag hefur hent, við tegat andri grund í fyrir tøy, hetta uppstu í eftir ikkje fyrir fyrir rokskap fyrir. Við að sé hetta fekk hann fölktju sem hann veri komi að skiljast. Hetta sigur okkur så mykje at han kristna samkomman og Efesus var ikkje ein som samleis ui en avkrauts og som han ikkje visste takk om.
1: Til sånn ekka som vi kan være helt samtidig om. Vi leser eisen her at han sier at bådskap Paulus er at høyre om alt Asia. Og her sier han sjån til, eller sier han til Lutla Asia, som er Torskuje og i det. Røringer kom i alla stegin her, så vet vi apostlen og ikke. De første kristne i Efesus har haft en avmedelig stor avvurskan av stegin. Og det viser seg at hese silversmyner som har känt och tror att några pengar har en öle herrar motreaktion och på att nu har det knappt ja missing eller ta missa pengar och så vi låser även så visste folk inte kvitt hur de kommer samman en gång till samt det här Europa och det är också det de bara uppösa sig själva mer och mer så är det väldigt en hopp och vi vet inte hur kvitt i Europa och det är det råpa i tvær tøymar stórir Artemis Efesus manna til það var jo höfus inntökan sjóðamann og í búinn það var það som þeir lifti fyrir Paulus hann en mestari og í sunnum bóskapi að brúka sunna fornuft og eisni að appellera til landsins myndileikar fyrir að hefa sunnan og góan rattargeng því að umhendan hessin hópurinn eða mobbun hér bænt af fölkjum alltså miste kontrollen så kunde öli ofrir blir på sjurti men han säger att vi må halda kund landsens lover men färdla ratten och om tid kjer uppfräst så kunde sjolver är kard fyra teka uppfräst och så är det för han faktiskt fri av folk tjat så jag tror att en man som är mästar i att argumentera men han skiljer eisna sin ratt och kusse lov och rattor ska praxeras i en by och han brukar ta argument i här på fyra att styra ofrinnen som har kommit i lä och det tycker vi är värd vid till att Paimel kanske bjärka samtkommande i Efesus som var i rent fysisk vant här på ett av folkens i Efesus.
0: Vi ser ju att Paulus är kommit till Efesus och apostelsynliga men till sådana som apostelsynliga att hon fortäller också den senaste fjärde Paulus här i samband med till kristna i Efesus och det var som det tog mig in på att han sände på till dig om att komma till Milet som är ju en grannaboy till Efesus. Här ständer i Apostelsen 20:16 men ur Milet sände han bå till Efesus och lät henne äldste och i samkommande kalla till sig. För att jag kom till hans här att säga han vittar, tid vita, hur så är det för mig att vara mittlandikare alla tygna från första dag jag kom till Asia. Hur så är det tant herran och ödlen är medlöjka vid herran och i fröstingen som är kommande av mig vid att gödarna har lett mig. Det vita att jag har inte helt det näga att det tog som kunde vara tecken till gagn men kunde göra tecken till bäge av samkommen och i husen. Jag vittnade i bäge för göten och grekken om omvändningarna till god och trunna av herra okkara Jesus Kristus och nu bunten i andanen färg till Jerusalem och jag vet inte hvad här ska möta mig. Och så säger han vad gör i vers 25. Och nu jag vet att tid få inte anledd mot att sucha att det är alltid som jag tjekar mittlen och prädikar i rujt. Jag vittnade till för tikkum ända det att er är röjning för blå allra. Då jag har inte helt i atter men kunde jag tikkum allt rågods. Anser du efter tikkum sjölvun och efter öllum fylgjennan här heilig anden hef sett tikkum som omsjöna män att rökta samkomm gods som har vann sig här vid sin egna blå. Jag vet att efter att er är färren skulle svarer ulvar kom in i mittlandikara och tar skulle inte öra fylgjennan. Ja, mittlandikara sjölvar skulle mänsluja fram som skulle tala till hur rengvart er för att rea lärarsvänna efter sig. Vädje tog och minnes till att det tror jag är här vi inte helt upp här något och det att använda ena kvän vi tar hon. Och nu ger vi ett tecken upp till god och nej och hans herra. Han som mäter är att bygga tecken upp och ger vi tecken arva låt med den ödel teg som halka er. Och så kan ni lycka läsa till sist att jag sender vers 6 ut. Ta han hette jag sagt, fall han av knä och bär sig man vitt av min ödlund. Ta skor och tar ödler och jag gråta så svar han och tar fotle Paulus om halsen och kistu han. Och mest av ödlund var att ta tunger av åren och han är sagt. Att jag skulle aldrig sucha anledd hans här atter. Så fyllt där honom till kipi. Hette så ödler vara känslobarna löd.
1: Ja, det tycker jag till en stärsk bond som är knutt mittlen Paulus och till tryggvande i Efesus. Og han var jo 3 år i Efesus og arbeidde som han vet han, han undervist det og opplærde det i trunnet som han nu er ved at til Jerusalem så kallte han det til sin vi tog for eget at hette sørste for til sørste med mot annerledes og tog for til Jerusalem og her er god er at han vimmer han edger dem til at hekker seg av fylkjennom. Han ägde dem tid till att ansa efterfylgjennom att stande motor ölvun som han kallar där som kommer in, alltså till falske lärare och så det hänt en känsloborna löten här. Och jag tycker att vi att kunna känna vi hos månen. Att de som samt och där, kära viner och familj, att de ser farväl, kanske för senaste för så, så har vi som känslor. Det skor att aldrig att gråta. Och det har fått dem hållsen och kyss till han. Så här såg jag vid en omedelig en vinskap som det här var sina mittlen. Og til grunn til å hende vinskapen at Paulus skriver til ham dette brev Jesus brev er kjent at han da at Paulus har sagt ham farvel her i Apostelsund 20 og noen år setten i dag så Paulus sitter i fengehuset i Rom og vet ikke om han kommer livet eller det gjør fra det.
0: Jeg kan Efesos brev og Tisus som du sier skrive at han har lest tilborene som nedre i apostelsøen, og jeg halte også at det godt at her var hans tilborene i bakhøyden at man leser Efesos brev. Hikker man det brev nå, så ser man at her er oppenberinger, så nekker oppenberinger som kanskje ganger er stendt i brøven til Paulus.
1: Jeg halte at et av likele årene i hans brevene er nemlig oppenberinger. Oppenbæringar at han hatt at det er nega som han eller som folk gott så finnes jeg vita som du ikke hadde kunnet finnes jeg vita om du ikke har oppenbæringar at han er god og et av årene som Paulus brukar som mengan i Efesusbrevet er gresk året mysterium og til her vil det være året mysteri fra at gresk året mysterium Det tydningen av tog er nega som åren vi ikke visste om, men nu vi tar finnes jeg vite. Og vi tar ikke kunne finnes jeg vite om det ikke var åpenbære åkken. Og til året som han brukar her, han brukar det til dem så i nudgjende ørende. Han kunne gjøre åkken landarmal til året mysterium og vi kunne finne ikke vite noe landarmal om det ikke er åpenbære okken landarmal vilja syns etter fria røye syns som han er teacher til seg selv og i kapittel 3 og vers 9 her leser vi at opplysa öll om så året her mysterium atter her at opplysa öll om hvordan hushalte vi landarmal mysterium og ifra evigen tøyen hever veri fjallt i gode som alt hever skapt og eisne i 3 kapitlet vers 2 og vers 3 at hit annars hever horst om hushalde vi tar nøye gods og i mer irgivendlikkara og vi åpenbering var landamal at mysterien her med kunnkjør så det som framan undan stutt heve skriva fjora ørende atur er tog kunne tid ta til lesa det skilja kunnskap om eller kunnskap mun om mysterien om landamal Kristus her som atur er oppenbæra hånden nudgjende ørende og at opplysa öllum hvordan hushald er i landarmalen og for evigen tog var fjallt vi gode 5. Kapittel vers 32 leser vi eisene hetta landarmal er størst og så er det det landarmal som er oppenbæra det er Kristus og sankoma i hukse vi hesson så her er veldig landarmal som Paulus sier mysteriet eller landardommen om samkommet Kristus her som Efesus brevet snur seg om nega som Gud hever åpenbære hånden som han han som finner til åpenbæringen han bærer vujer og akkurat som at avsløra hessa sandemennene som var gømt kan man godt si hessa mysterium som var gømt og nu det avsløra til det skriver vi som brevet her og det atlan Kristus her vi synes samkommet her jeg gjør
0: Da vi leser i 1. Kapittel, så sier han i ørne 15, så er han effekt at høyre om trygtikkere av Herren Jesus, og kærlighet tikkere til ødelen i høyre, har vi et to ikke helt opphet å takke fire tikkene, ta i minnestikkene i bønnebøynene, at god Herre og Jesus Krist, feir dørdarene, skal gjøre tikkene anta visdoms og åpenberinger til kunnskap om seg og upplysa eie og hjertetikkere til å skilja vånene og han har kallat dem til hvordan ryger ut ord arver hans er i middelen henne i heila. Han tar seg om anda vysdoms og anda åpenberingar til kunnskap om seg og han innskyr at de kristne i Efesus skulle få anda vysdoms og anda åpenberingar. Det ber han om. Så på samma måte som Paulus själv har finnit åpenberingar och köknen anda vysdoms och anda åpenberingar så var det också nejigt att hver önstäger fick han det samma åpenberingarna.
1: Det är ju det här som är ändamålet. Vi lär upp Paulus här och till nämligen det här att en och för tryggvande hever själv ett samfälla vid Jesus Kristus och han själv kan häva ett samfälla som Paulus själv häger vid Kristus och tog säger han att tid kunde ägna häva bynäst kommunikation vid god kvar han uppenbär för att han kvar han är kvar han har gjort kökna åre och tid kunde få vysdom gott som han ägna djur med han kunde tid ägna själv få lot i så här visar Paulus att vi gänga Vi kan gasa med vi har som av hon så vi ser och kan live och kan all this oj och han vill så här att vi kunde ha ett ändande samfälle för en stack vi Jesus Krist själv.
0: Man kan se att det är att här kristne och i Efesus det hade leva pure ärligt för god utan vån som man ser i öron kapitel och i Efesbrevet. Det jag säger alltså inte kunde ha just levande tecken som David och i missbruden och synton tickare. Han säger i brevet här att tid var längt bort och utestånd från borgare att huset. Det här vet också om Artemis dyrkanen och folk som levde i extas till dyrkanen en hädnan skolgod. Och så är det att komma till livande trygg av Jesus Kristus. Så det är obeskrivliga målsättningar.
1: Ja, det är ju så att Paulus brukar en stärsk år för att visa målsättningar. Han brukar målsetningar som deia og loiv til lømmes til våre lengt bostur nu det kommer nær og hatt er ikke ein fysisk mynd beinleis at onker er en fjarskott landen når han kommer heim det kan eisne brukes på tammata men man brukar eisne at det er uttrykje om folk at her sier lengt fra hver nøren Alltså det här är inte, här är inte kommunikation, här är inte samfälle, här är inte innerligt samfälle på några mat. Allt ser ut att vara avskåre, men nu är allt det här kommit i rattliga. Det är vår fjärr från kommunen, men nu är det kommit så när som några kan komma. Så myndar som Paulus brukar här, är det myndar som man brukar som ej kände att det här liv Arne til å komme inn i samfunnet ved Kristus uttara hettene løyve sammen ved Artemis eller Diane uttara heienskap uttara avgoda dyrkene uttara øtta uttara seksuelle lysten og i øtlen tog som vi tog fylte nå er det kommet inn i nytt samfunnet ved Jesus Kristus og i Jesus Kristus er det kommet inn i nytt samfunnet inn i nytt familie som jeg som bruker i øren kapitlet vi kan anna
0: Han sier i vers 16 og i kapittel 2 og han kom og kunne gjøre tikkun fri som lengt bostur vore og taimun fri som nær vore og så har vi spekulert på jeg vet ikke du når jeg sier hva der tikkun fri som lengt bostur vore til sjåan til Efesus arsten med styrkaren men taimun fri som nær vore til mulig han også har gjøtan her
1: Jeg tror ikke han tar som gjøtan her til at i sammenhengen i øren kapittel tar han om jötar eller samfällig mellan jötar och mellan hettningar och vi läser om henne här muren som var mellan jötar och hettningar och i Kristus är det han muren som gör det skillna i mellan här nu nio bråten och tid som var längt borster är nu av samma stöj som tid som var när och här ser man själv till jötarna det är inte sammanhängen och nu är det ett som man sier i henne versen eller tilkjende versen og agenda tog vi hånden her vidt bager parster og i en eller annen er gongt til ferien de som var fjerde og de som var nær standa nu og i en leik sammen framfor Asien Guds vi kjøkken her i andan
0: og alt var det bygd opp til at lika mot en bostad Guds og i andan som man sier men det er et annet sentralt i evangelien om til blå Kristus her Det är snäck omtala och i

0: Efesus brevn. Alltså av kvar en grundläge kan en människa närskas god. Här säger han nu i Efesus brevn 2:13. Men nu är det ju Kristi Jesus ett tid som har varit längt bort det här att det han säger om att tid var så längt ut jag kör i Efesus som det här kan det. Men nu är det ju Kristi Jesus ett tid som har varit längt bort det kommer när vi blåa Kristus här.
1: Det är ju så att blå Kristus här är lichlen och i ötlensen här. Det som gör det till att människorna kunde komma ner, det som var längt bort det är grunda av en sövliga geografiska händning som har hänt i sövliga tuttningen till Efsusmannen några åren och det var då Jesus Kristus, God själv och Jack och Golgata och lät sitt blå flota för Sinter Hemsens. God kravde ett blå offer fyra att sin vreje skulle vara stittla fyra att människor kunde komma att in i ett rätt förhåll för gode. Det kostade gode sitt egna blå, sin egna son och han säger här att tid var utestångt tid var främmant tid var längt borstor men grund av blå Kristus är nu är det kommit när tid där finns ju fri tid är inte främmant långt tid är inte utestångt långt och så vidare och det som han säger ettlända verser så är det omrönt minnest alltså, och med det omrönt i år som han brukar minnest tog att tid över. Och så får han säga, hur stod det till så att vi kan över till våra hettningar i hållten till våra katter och omskorner av göten och minnes att hon stod till så utanför Kristus utestångt till våra främmant till våra utan vån utan god till hemmen. Tack som säger vi till inte glömma hattar till att om tid skulle skilja kvar det är nu så må du minnes kvar det kommer från. Og nu standa det i blå og kryssar, nu er frigjord til det kommer nær, til det gjørs eit, og til det er at Kristus er han som er gjørs det.
0: Og tvei øyne kjente verser i Jesusbrand 2:8-9. Her sender tog jeg nøyer til frelst vid trygg, og til ikke at du kan sjølvån til gava gods, ikke av verskon, for at angen skal røse seg her. At det er, at det minner sin rom, hans man skriver Galaterbrevet.
1: Ja, at det minner sjølvån, nekv om Galaterbrevet som tåsar om nøyene som er grunda av god sjølvan. Hvordan får vi ut nøyene? Henne måttaker vi å si takk herre. Og det er sånn vi trygg. Jeg vil tryggva til som Kristus gjør det av krossene for oss. Det er ikke at vi kan sjølvan. Det er ikke av verskom. Det kunne ikke vinne det sjølv, sier. Det er gav av gods. Og det er ja, nøye ene. God tog första stige, God tog initiativet till att förhållet eller samfällighet som var brotten kunde göras rattat. Det som är avvärst är touchande vers i öron kapitlet. Det är smy hans skraft i Kristi Jesu till gåverk som God framman undan har lagt till rejer att det är liv och i tajmon. Vi gör när vi var inte frälst grund av versk, vi var inte frälst vid verskon, men vi var frälst til at gjøre god versk. Vi gjør noe om jeg vinner ikke rett for så godt ved at gjøre sånn et god versk som mulig. Men jeg tror at jeg finner rett for så godt som man er gav grunn til hans er nøy tror jeg skal gjøre god versk og mitt liv skal jeg kjennes er tror jeg som er godt.
0: Ja, hvis du hikker i første kapittel så sier han om til kristne og Jesus at tid er utvalgt og i Kristus Aron Heimeren var grundaver. Det tog som att det här årafettel. Aron Heimeren var grundaver. Jag hade vers 4. Så ställde man nästan och man missade nästan luften.
1: Jag hade att första kapitlet i Efesbrevet är en kapitel som man missar luften av. Det är helt säkert. Det han är så omedeliga djupor. Och tar vi titta efter den första versen så är vers 1-2 en ingång till brevet Paulus vi vilja Guds apostel Kristi Jesu till den heilige i Efesus de som trygg var Kristus Jesus nøye vi vil tykkene fri fra gode feir och herren Jesus Kristus och i tredje örende till och vi fyrstende örende för Paulus av visa kusse öll tru enden är involverade i att skapa liv och att skapa samkommande och ut i greska malen är från vers 3 alla vegin til vi vers 14 ein setningur utan nega punktum og det er ekkert som han anda djupt inn og sier ein setning i alt dette her og han viser og at tru enden öll en ver og jeg þér jeg skal teka tru a lesa det og viser og hvordan Paulus viser og fyrst og fremst hvert vi det i færinun hvert vi det i sinunun Jesu Kristus og hvert vi det i heile andan og han sier fyrst er det viser han av færin lov veri god og fær herre okkar Jesu Kristus han til færen som hever signa okkom vi atler i andalega signing ui hinn himmelska til eit av liklorenæsene ui hinn himmelska og til ui Kristus eins og han utvalde til det fyrsta som vi lærer hebent han vil signa men han har utvalt okkom til det som signingen inneber utvalt okkom ui honom til ui Kristus i Arnheimer var grunndavur at vi skal være heil og olastande fyre honom så gjerne lesa vi vujer om færen til kærlegast tilskila i han til færen, okkun framan undan a få sonarkor tjas her, altså tja færen vi Jesus Kristus, Jesus Kristus er sonar gos, etter fria røye vilja sunds nøye dyrt sunnet til prus som han fagna i okkun vi ui hinan elskar jeg hatt det som vi tar færen ta kom til kjente ørende, ta for å tale om sonen. Lá mun við sleikum kvæð við hava í sonan. Jesus Kristus og hon. Teir og hin elskar ja fer fer saman við versjon her, men og hon hin elskar. Hava við endur lausingin af. Við er endur lust. Teir til ta sama orð sum sum oft hava verið brukt í sum brown. Endur lust við er chept frals. Við er chept frúi frá trella handlun sum við var trella til. Og við nú er við chept fyrir dyra pening nu er frals við þeir kjæpti á Kristus så sér hann vujere hver verð prusin som hann kjæpti okkur fyrir vi blói hans að hann sér bara til blói her hver innebyr það það innebyr fyrirgjöfing sindan við kjæmdu örn til þetta annars som við hefa við Kristus fyrirgjöfing etter nøy rýstum hans som hann rýklega lega koma yfir okkur og í öllum vísdomi og víti tói hann kundur í okkur löndarmál vilja sunds etter fruja rægi vilja sunds som hann títja tjósa sjálfum húsald og í fylling tóginna það að hann attur skulle sauna allt og í ett og í Kristus það som himlen og það som að jörn og i honen har et eisen finnje arvalut, et anna legal ord som man brukar her på et arvalut, det er at vi arva alt ui Kristus, det som er Kristus, det er eisen i okkara, vi er framme unda våre atleie til det etter tog, og vi har nei sett seg fire som virkar alt etter røy, vil jeg synes, fire at vi skulle være dyrt hansar til prus, vi som framme unda har sett vogna okkara til Kristus. Ta kom til 13. Ørende, fyrir það sé bara til andan og í honum hefa eisen tíð tóðið hördu og sannleikans evangelium frelsetikkar ja, í honum hefa eisen tíð tóðið var komendeltrygg finnji innsikli heile andans som lofa ver hann til heile andan som panturinn arv okkara en okna fólk hansara skal vera endurlaust durt hansara til brús vi hör norum það sem að sér hér til utvalt og í færinum til tilskil í færinum og í sonen til endurlaust til það finnst fyrirgjöfing til það finnst en openbering til það finnst arvalúð í Kristus og panturinn til allt þetta að til það innsikla í hæli andan og ég sé bara til þetta innsikla á tröginu í Efesus þá það kom og rennir um sin anna og mann í hána svoleiðs við svoleiðs innsikla hæli andan sjálfur að það at andre andre kan nema okkur andre andre kan, som man sier, bróta innsikli til at heile andan innsikli og það skal ikkje vera leddi upp fyrir við koma alla veginn heim til himmals til at hann panturinn, hann nýi betaling kan góðs þetta eitt orð som vi brukt altså i futjarskap om að betala nýi fyrir að leggja penisinn út langt til langt betalt, sér hann hann er panturinn til endurlausingin að dörd hans er til brús það að við erum innsikla í andanum lukin til að koma heim til himmals þá ég okkar líkam skal vera dördarsjörd og við skal vera Kristus luk svo öll trúi endin inn að vera í okkar felsu í okkar lúf, í okkar efanleika í okkar allt. og vi stannar målleis at ja, en setning som er der, altså en setning ut i gresk og viser okkurna så og møter det djupere og store sannleikar.
0: Du nevnte Jesus 2.20 som er snyder et kjent vers som at tider smy hans er skapt i Kristus til gav vers som god fram og undan er lagt av røyer. Hatta sier meg så mykje at god er en god som om som man sier detaljplanlegger løyvi tja til ønsteg.
1: Det er ikke jo å si at det er en spornuk som hever nekv omrøtter tjøkken tøyner vilje gods. God hever sånn det er en suverena vilja. God innskjør nekv og ta veri så. Vi leser eisne at god innskjør at mennesker skal være frelst. Men god hever eisne det som man kallar for løyvlian vilja. Det er at han løyver i muskum at henta og at vera. Til dømes, han løyver til uisunne suverena vilja og uisunne løyvlia vilja, hva man skal kalla det så. Menneskene er kunne avgjøre sjolv om hun veler å fylle seg god i etter litt. Og her gav god okkur menneskene en frujan vilja eisne. Så vi tar oss om vilja gods, og vi tar oss om suverena vilja, løyvlia vilja og frujan vilja okkar. Så må vi sutja alt det her ui ljósene hver nøren. Og då er vi bedre at sutja heldar myndina til at om god hefur planat allt hver detalje så kommer det utifatta lismana og hver vi ikke hafa að sía sjálf, men eða bíblan það er pura greitt at god hefur en löflega vilja við sutja sjálft að god kan bröyta sem vilja ui skriftin Jónas god hefur allir at ætt nynni við, men god gjörði þess så han hefur myndilega til að bröyta sem vilja god hefur gifu mennesken frujan vilja som næsinn lesa um skriftin og þann fruja viljan gjer til að ég hefði álæðingarnar eða munin egna fruja vilja sjálfur.
0: Þessar stóru openberingarna som Paulus hefur finnst um það posisjón som fölkju í Efesus eller samkomin í Efesus hefur finnst frá góti það fær Paulus að segja í 3. kapitli Tui bötji ek nömuin er Paulus fengi Kristi Jesus fyrir tikkun tíð hætningar. Det är akkurat som han säger, det är så störst som det blir uppenbara med det. Det är bokstavliga tal, det är bara under, det är bara knöj.
1: Paulus är fullkomna målöser när han skriver det. Och jag tycker att ta han sitter här och skriver efterspräv så vidar vi så om det att han är överstortare av Harjanda Guds. Och han skriver ganska sannolika som han sätter stora skilja själv. Og knapliga, kanskje mitt i öllun hervænt, vi er han bara nøytur at rent fysisk er bara bötja sig nýr og bara tilby herran og prusen fyrir kursi og medelega djupi sannleikar og kursi underfull sannleikar þetta er som han fær uppenbera. Ta vi hittir etter Efesusbrevn rent hvordan man uppbyrði det. Så sutja vit at þær trúðu fyrsta kapítlanar. Þær eru læran, þær eru þess djúpa samleikarnar. Og við kunnu kalla þetta guðdómliga lúv og kall samkomunar. Hvussu Gud hefur yfirnatúrligt fött samkomuna. Og er byrjuð að arbeiða. Og hann vísir okkur nú á hverju vit eru í Kristusi. Og i den første 14 ørnen, her vil jeg vite, her pryser han god til fire, han sier, frels og atlan, og i fernen, sonen, og her andan. Og fra 15. ørnen til 23. ørnen, i første kapittel, her er det akkur som bøn er høves ønne, bøn om at skilja hos og meddelja stor nøye god ser. Og i ørnen kapittel, som vi har tås syndrom, her tåser han om frelsene som grunda av nøye gods og vil frels til det verk som god til å lagt dere fram og undan å gjøre. Og i et eller annet feisende ørende tåser han om hvordan hesten muren som stod i middelen jøter og hetninger nå både nyer og i Kristus våre fjerde nå kommer nær og at kunne standa som eit i Kristus. Da vi kommer til 3. kapittel så viser han hvordan han sjølver en som heter hese oppenberingsen som han finner er bedre vujer og som han ber vujer til andre og han byr atter en bøn om myndeleika och förstå det så kan man gå se i ändan av sin kapitel och i tredje kapitlet att han ständer omtrent fullkomlig omtrent tog är det som du läser Janne Bodgeknummen för färd och när vi kommer så ut till 20 öre så är det akkurat som han säger men honom som är mentor att göra mer än allt längt ut om det och vi bygger eller skilja ett kraften det är ett andanskraft som vi också viskar honom vi är dörd i samkommande och i Kristi Jesus köpen alla tyger i allt och alla det här för amen akkurat han tillbyr herran här som han finns en liten glimpse av kurser och medelja störst till gudomliga liv och kallar er i samkommande. Så då vi kommer ut i fjärde kapitel, ut till sjätte kapitel, så här har vi ett mer att det praktiska livet och kallet i samkommande. Och Paulus brukar detta minst i Ötlundbrån och Kjössar. Han säger, nu lämna visa dig om kvar vid er och åker position i Kristus. Och så gärna, lämna också visa av hur det här viskar rent praktiskt i åker liv. Och det här får Paulus att agera i fjärde till sjätte kapitel. Han visar av tydligen av enläggen. Han viser av tøtningen og en rattvusen løyve. Han viser av tøtningen og at være sturter eller filter av andre gods. Og han viser av at kusse er til at være filter og sturter av andre gods her en avvirkan av mot tjonaband, av mot familieløyv, av mot arbeidsløyv. Og han viser eisen av kusse vidt så ui heile andans kraft, rent praktisk i løyvene, bergjast okkara andalega bardaja i motor. Svika Alubun, Jevesens, og så enda en brev vid en hälsan.
0: Jeg tror nevner her at det første trutje kapitlet er mer passiv, kan man si, for han som sitter og leser, eller at han kristna som sitter og leser Efesos brev, men det første trutje kapitlet, 4-6, er han mer aktiv parten av Efesos brev. Og vi sier at det er jo i mynden, eller at han illustrasjonen som apostelen brukar, og i kapitel 2, sammanlåknar han till kristna samkunna vid en byggning. Och en byggning är han är som man säger, han är inte aktiv i tandförstånd. Han ständer och han ombåar en bostad och är passiv. Men i kapitel 4 omtalar han till kristna samkunna som ett likam och ett likam till över handelkraft och till aktivt. Så og til passiva personen er det bygningen, og til aktiva personen er det lika. Men jeg husker med et annet vers, et annet ord som jeg omtaler i Jesus Braun, til nøye.
1: Ja, Jesus Braun er kjennest av nøye, og særlig er det som lika versen her, til nøye er til frelst, vidt seg, ikke til sjølven, til gava gods, og at det er et lika vers i Jesus Braun. Ta vi hittja etter nøy i Jesus brannan og hugsa om alt det. Nu hugsa om ui hessin kapitlunum. Kansk að segja 2 og 3, nu hefur tosa sinni kapitlu 1. Allt rujudum som fylgjur vi hessin nøyin er svo ommedalega størst. Fyrir að fyrsta, så læra við ui tann fyrsta 5 versunum ui kapitlu 2 at henda nøyin innebyrð til að við að finnja eit nøyt lúf fyrir alla fyrsta. Vi som our day er nu livant. Så vi da finnst jo nytt liv til det som nøyen djever. Et anna er en nytt posisjon satt ørend. Han har reist okken opp vi hånden og sett okken vi hånden i en himmelska heimen og i Kristi Jesu. Vi er ikke langer av hesen heime. Vi er ikke langer træler i en kjønne gamle herre. Vi er nu reist opp saman vi hånden til Kristus. Vi er sett saman vi hånden i hitt himmelska heime. Det ser saman som Kristus er i himmelen. Så er vi på eimata eisene langer her. Selv om vi rent fysisk ikke er her enn, så skulle vi være her. Men vi er her, altså, i akkurat posisjon er vi langt ut i himmelska. Han viser eisen og kjente ørende at henne nøyen har givet oss et nytt perspektiv. For at han og henne kommende tøyen kunne vise hvordan å medle en ryk nøye han sier er ved gøskommet og i Kristus. Nå har det finnes jeg et evigt perspektiv. Løyvi ender ikke ta i mot hjertet. Gjævst å slå. Løyvi fortsetter henne med grøvene. Vi där finns ett nytt perspektiv som är ett ävligt perspektiv. Sjönu vissan at við að finna eitt eitt grundarlæg, eitt nýtt grundarlæg fyrir frelsina sem er næg til við tryggf sem er grunda á nægina. Við að finna eitt nýtt kall og eitt nýtt ábyrgt og það er tutsundar að við hafa nú finna eitt kall til góð versk og eitt nýtt ábyrgt sem er það við lífa rött lúf. Við að eitt finna eitt nýtt samfélag kan man gott sýja. Og til fra ætlanda ørende og ut til ætlanda ørende. Og her viser han at nu er jötar og hætningar kommer saman i ett likam og i Kristus kan vi nu tæna saman, kan vi genga saman til einleik og i hans likam. Og han viser eisen jo at vi har nytt mål og det er til fra nysunda til tveisunda ørende. Til ikke langt fremmande utdengar, nei, til det er samborgarar, hinne heilakar og husfolk. Hva er våre husfolk er simpelthen våre familie. Tid som oppbyggt er av grunnvåle apostlene og profetene, hotnesene i Kristus sjolver. I hånd over alle bygninger samanbundene, veksel heilak tempel i herren. I hånd over eisende tid byggt opp til en bostadgods og i andanen. Då kommer så ut i 3 kapitel till 13 ören så visar han att vi har nått en uppenbering och den uppenberingen är samkomman. Det är löntarmal som i gamla döven var löntarmal. Nu är uppenbera en god arbete som samkomman. Och vi har ägstna här finns en nått styrka av livet och livet och det är från 14 till 21 ören i 3 kapitel och det är ett liv och en nått styrka som är grunda av andan, og heile andan. Så her er suttje av alt dette rujtjødømme som nægen innebyr, Guds næge, det innebyr alt dette her som Paulus lærer, og han sender malis til han hugsar om dette rujtjødømme.
0: Ta suttje av kapittel 4 i egen, så suttje vi at han tåsar om øynleika. Og man vet at det var nekt hos om kristna nøyleika. Og ofta han vet at sett det samband vi en lukk som at det bare en avgjør man teker. Men hikk man at Efesus brev noen, så er det en grøy avbending om at øynleika er mer en bunaskap, nekka man vekser opp til, hos jo om vers 15 i kapittel 4.
1: Øynleika er nekka som vi sjåvet skapt er gode, men til nekka som vi vet må komma skilja betur og växa upp til som du eisen sier. Og Paulus sier i ramen tikkun tog i fengen og i herran at liva kattelen verdia som du var kattla vi og i öllen eimugleik og spekfer vi lengmave så du kärleika ombra hos anna og leggja tikkun eina vi av vera verandi og i einleika andans og i bandi friarens. Så det er akkar som einleikin er en position som du kommer inn i. Men uppgåvet här så är att välja den enläggan och att växa, kan man kanske säga, i uppgåvene vid att vi skiljer enläggan bättre och att då utföra en mer praktiskt uttryckt dagliga gerandes liv, kan man kanske säga. Och så är det för Paulus att definiera kvart hur sin enläggan är. Och till A-H-värst tar vi det som han förra säger i sin fylkjande hjörn. Han säger enläggan är faktiskt en eina vi a vera verandi og einlega andans så det er grunderlega fyrir allan einlega det er at vi er i andan det er at vi er folk som hefa andagods ui okkom ein som er komin i en samfla vi Jesus Kristus hva det er? Eitt líkam og ein andan til ein herre til ein tryggf til ein dópur til ein gót fyrir allra som er yfir öllum vi öllum og ui öllum. Og det er akkurat som han brukar hans uttrykkene og i kontrast til det som Efesmenn kanskje var å bjerga ifra i Efesus. Og det han sier at egnet ikke andans. Det han sier sammen som at til heile anden som nu samanbender tikkum, til ikke nega anna, til ikke Diana, eller Artemis, eller tempelen, eller det sexuella, eller handel, eller näka som samvänder till hela anden, till ett likam. Och här skriver han sjön till det universala, eller allheims samkommande. Och i kontrast till alla

0: ter multireligiona som var finna i Efesus og hessen døven da Efesus brev var skriva så sier han til ein anten og til er sjående tre personer trojan er innar til heile anten og til er i kontrast til allar ter omedelige nekvo demoniska antaner som var innoverar i tempel tilbjørnene i Efesus og hessen døven og eisen som hesser ytla andanir og andanir som dominerar av heginskap og at heimund døven så vel som vi det underandar til heilig ande i kontrast til eller motsetning til underandar til ein vogn, sier han i fjordrørend ein vogn i katteltikkara og til eisen er kontraster til heginskap. Det var ikke livet fyrst. Det var ikke vogn om det er fremtid. Det er livet her var livet igjen. Så var alt livet. Og her er det kontrasten. Vi har en vogn til Kristus. En Herre, Jesus Kristus, sier han. Og det var sjående kontrast til det som i heienskapen og i taverende filosofi var til ljøsene som man skulle oppnå. Til ljøspunktet i livet, det er perfekt som man kunne oppnå, men som man allerede kunne oppnå. En trygg, og det sier bare sånn til grundlærende i skriften, grunnen av det som Jesus selv har lært, og det som han eisen sånn peker av, som har attraktert fra gamle smitt. Og i kontrast til alle her avmetelige nekvo og forvirra av filosofiener som var framme, veisen døven som motsatte seg sjolven og så videre. Ein doper og tilkjående doper heile andans og jeg tykker vi at han sier bare til dop heile andans er heldre enn vatten dop, herbent og det var i kontrast til öll hese ritualene som de hadde fyrir at oppnå der hettene godene som var at heim en døven ein god som er fægir allra yfir öllun, ui öllun illa, yfir öllun vi öllun og ui öllun og i kontrast til politismina som er i heginskapen at allt er god god er i öllun og allt er god du skal då tilby allt men tja okkon sier Paulus i kristendomen er det ein god og til han som skal tilby og ikke han.
1: Det är rätt enkla anmänningar i Efesusbrevet, men hessen tonen man ser till dem i Galaterbrevet och Korintbrevet, hessen här tiktande eller refsande tonen, han säger man släck i Efesusbrevet. Må det ha varit mer byggfinn som kristen än en ärare som kommer ta tog in?
0: De huxar om rent sövliga i ljusna apostelsön, så brukte Paulus nog mest tog i Efesus. Så kanske här var Efesus men finns den mest grundläggande lärarna som är samkomna. Tar vi läsa Efesus brev så hade det heller inte några trupeläge som Paulus skriver för att amen och att som till oss vi kan lata breven eller vi korrekt breven då är det avvisa trupeläge som Paulus nämner vi. Tar vi läsa Efesus brev så är det som vi rompreven att han ger ut honom ett brev här som är fyllt av grundläggande teolog som sannläggen och som grund att här sannläggande hur han ska leva så ett praktiskt andaliga liv och det är som man ger dem här ett brev så är det som det leva en uppmuntring fram här i brevform och det kan vara som är och lys i ångsten här att här i fjärde kapitlet tar jag en sida till enläggande här bara tar jag en sida här bara att jo, amen tekun tøy, er fengjen i herren, her sier han fengjen hos Jerom, at liva kattelen hver dag, og legge tekun ein etterrest, at vera ui einlega andans og bandi frias, så hefur onkur sagt, kanska var det okkur i samkomin i Efesus, som bendi jo at einlegin hei hu at ristas að sindr, grundalegi fyrir einlegan hei hu að ristas, og tøy nevni Paulus er bænt at halde tekun fast til þessum tid, og frunalig var frelst inn ui henne einlega verjan og tog fyrir en utjöknin þetta her fyrir vísa einlega og þá við koma svo vujar til kjendu örendi ui hessum kapitlum allan við til 16 örendi svo vísu Paulus rænt praktis og hvussu hessum einlegin skal verjast Han sier hva anleggen han sier ötlesir utsvisjon bænt, eit likam, ein ante, ein vogn, ein harre, ein trygg, ein dopur, ein god som færi aldri og så videre. Ja, men hvordan virkar det så rent praktiskt? Og så finner jeg så greia fra kjente ørende og til 16 ørende. Og her i Sverige, ja, men det jo vi andalige gavum, at Herren hefur givet ekon andalige gavur til at ut inna ui samkomne, så at eilegin kan vera. Men hverjun einsugna okkon nøyen givet etter mål og gavur Kristus, og her skriver han til nøye gavur. Og så sier han, ui etnlöru, han gav okkon negra til apostlar, negra til profetar, negra til evangelistar, negra til hirar og lærarar. Och man säger att det är några likla gaver i samkommande som skulle till dess fyra anläggningen i samkommande ska värjas. Och dessa gaverna vill jag praktisera av några personer för att öll samkommande i talförande för att hin i heilig skulle vara gjörd fullkommande till tjänaste värsk. Det är några gaver som vill utdelegera till alla samkommande för att öll kunna praktisera tjänasterna och det är öllum líkamnum, þeir eru allar samkomnir til uppbygging. Og trakk sem að segja hér bænt, hér er nokkur personar í samkomnir sem hefur svo gáfnar, sem er hér til þess að uppmuntra örun til að brúka sinna andalegu gáfur. Fyrir að öll samkomnir kan vera sikna, til að eitt er gífi, til að þeir samkomnir sem hefa negg fólk í samkomnir sem öllu gera, sem eru passiv. Her er einleggen veikast til at það vísa sig at þeir som grenja mest er þeir som gera minst, þeir som ondki gera. Men om öll samkomman er involverig að tæna harranum, við tæra eignu gafun, svo veri allt líkami saman bundi og í einleika som ger til að það veksur og það gerst stærst og það síðan æstna við tættin lörðu inti við öll vinna fram til að vera ætt og herra saman orjátt einleik utrunni av sångods och kunskapen han till att vara fullvaksna män till att komma till bonaskap till boning till vaksamärsk fiddlingar Krists. Så tack som jag visar av här bänt att detta är grundaläg för ötlund. Och så säger han vad är ursliga av enläka och att de praktiserar andra legana rätt och i samkommande ötlgärs involverar igen. Fyrsten dörende, så skulle tid til ikke langt være bøtten og lade dem kasta og reke her er hver lart og svinte. Tølte av snilton menneskjon vi svika brøtten og vittlen der. Nei, sannleggen og trygg og kærlega skulle vi da allan hatt vokse opp til hans her som er høttet Kristus. Sannleggen og trygg og kærlega hatt er minst som Jesus er kjennes det av. Jesus kom, tok bostad, mittenlokkere han var fotler av sannleika og nøye. Og her sier han sannleika og trygg og kærleik. Kærleik er det samme som nøye. Skulle vi av allan hatt vokse opp til hans herre som er høtt til Kristus. Så alt det her tåsar om einleika, hva einleikene er, hvordan einleikene skal utinnast i samkomne, og hva ursledet av sånne einleika verur.
1: Da man leser rombrevet, så ser man enda av brevene Paulus gjør halsene til den ørgrinne mennesken som er nevnt navnet. Det lukkes man døyler halsene ut til høyre og venstre i rombrevet. Og vi vet at da han skriver i rombrevet, hei han etter et eller annet om omgående ver i rom. Så man kan spise selv om hvordan kjente han alles menneskene i rom. Han må så ha haft en kontaktflade i ørnen, eller utenfor byen, til folk som bor i rom. Det er så folk som Efesus brev. Her er han bor i 3 år, og i byen Efesus, og kjente samkomna vel og virkelig. Men halsarna är generella, ungen personlig halsan till lägren. Det verkar som den övdar vi.
0: Ja, det är avhörs. Det är avhörs också som du säger här. Det kan vara att Paulus har känt allt så mycket väl att han har störvat att ge några personliga halsaner. Det här kanske inte vill jag förnärma lägren. Men vi vet så kurser att det är så ungen beinleis halsan till lägren.
1: Amendingarna i Efesbrevet 4 kapitel om det kristna livet. Det här kan jag ge ut på att det är att man ska spela det snart till. Man ska arbeta aktivt, vet du. Han nämner till dem att man ska lägga av i gamla människor som är spilt i dörande listan. Ändå nu just i andra sinnesliga lära sig ut till en nödja människa. Och så framvis. onkur

0: han brukar ord som har lett att tycka oj, ett nytt människa som är skapt ett gott i motsättning till det gamla människa som är just spilt och det syndafullt och så vidare. Och så finner jag Jeva här i fjärde kapitlet från vers 25 ut att några helt praktisk dömi om hur som alltså lät sig ut i nytt lika, men hur som lät jag gott styra min liv och hur som lät jag mitt kristna liv avspeglast och utstrålast om man gärna steg. Det första som man tåsar om är att lära inte att likva, men hellre att säga sannleika. Han säger till Lömmes, lägg sig till liknande av och tala sannleika för vi nästa syn. Vi tar att det är kvars annars limer. Så rent praktiskt, gärna vi likva och lära dig att säga sannleika. Jag menar att vi att ta tidigare efter åkara hemma i det. Så är liken som jag känner otroligt enig människa. Det är otroligt enig människa som stryas vid att det är att likva. Och vi har ett gott förest åretäck som säger att likna är att törver gott minne. Och det är öre praktiskt. Så att om ett liv jag känner sig likva så ska man alla de minnen som minnas. Hver liken säger till handen och hver liken säger till hiden och så vidare. Så rent praktiskt. Kristna livet är kännast av sannleika och inte liggen. Ett annat område som eisen räkar åt människa det är öj eller ilsen. Och han säger vera till ill så synd jag inte. Lät inte solen att sätta i rejtäckare och geva inte djävulen en rum. Han säger inte att ditt onkel skulle vara ill, men han säger om du geras ill så synd jag inte. Det är styr i öjen. Öj är en känsla som god övergiv i oss. Og til en naturlig kjensla som vi uttrykker. Men vi tar ikke at blive av såleis, jeg vil ikke klare å styre okken, jeg vil slå fra okken, så er. Men Paulus sier at det kristne livet til sjående innebærer at vi tar til kjenslene av øye, men vi styrer det og vi gjør ikke djevelende rom å komme inn og bruke noe i måten og nøren tar vi gjerast. Og let ikke solene sitte i reietikker i et medelig godt prinsipp som vi trykker ved att om en mävor och kona ett tjunaband sätter sig till fyra ur sin liv det är en angelfärdig sångar utan att få till vidgörst om till när jag kommer mitt något i det och medelig gott princip så igen för att nämna ett annat område som eisen räcker när jag människa och det är att stjäla han säger tjävus för att stjäla 28 han ustålig hever stjäl i slankor vad ska han stjäla göra? Arbeid heldur og gjev i håndesund det som gott er så han kan hava nega a djeva tui som trönger ikkje stjela for øren, men arbeid sjål så tykker han djeva øren som ikkje hava lukka negv som tid rent praktiskt nu tjo tjoen døren den at annum røy og det er hvordan vi bruka munnen altså åra vel anken og lykkelig tala kom fra tykkerne av munnen nei, slik som gå er til oppbygging og som nu törver, så de som høyre kunne få nøye av henne. Så det gjør når hun ikke bruker sarkastisk antallet, ikke bruker nyersetende antallet, ikke svørje, ikke hitje og tåse nyronner. Det er være ord og tale som oppbygger folk, som folk kunne lære av, og kjenne nøye av, og være oppbygd av. Og så gjerne til senest, så finner jeg innan noen områder som jeg kjenner av livet. Alt baskleit, alt ilsene, alt vreie, gengur, huan veri lengt frá tykkum veri tannstæg góð hverfi annan miskunnsom, svo þið fyrirsjóð hvort örun, og þú grundarlega eins og góð til fyrirsjóð tykkum í Kristusum, veri eftirfylgjæra múnir, elskar við börn, lífi kærlega eins og Kristus elskar í okkur og gef svo sjóðan fyrir okkur som gaf og offur góði takkar en enga, svo hér örun ekki ímusk umræði úi til daglega lífunum hver ég má læra jag lät mig ui Kristus, inte jag likva men jag säger sannleikan, inte jag lät öjena teka iver, men jag styra min öje, inte jag stjäla men jag arbetar och djeva, inte jag hava nyr sedande år och tala men heller uppbyggande och eisne att inte vara baskor eller ilsundur eller öntur och så vidare men heller fyra djeva, vara miskonsamer och så vidare.
1: Og i 15. kapitlet her atra en ørgrinna av anmenningun, ein av dæmen er heita Drekki dykken ikkje drukken av vinn, og i tog i spilling, men leti dykken fylla av andan, og så til tala kvart anna, vi solmon

0: lovsongen og andalig vysen og sindsjå spil for herren og hjersta dikkara. Det kan tyde seg sin løy at han spiller seg kontrastene ut mot kvernørene og filtrer av vinn og filtrer av hele andan.
1: Ja, det er jo atna veien i 5. kapittel for Paulus å bruke motsetninger. Han får bruke motsetninger til dømes midtelen å gjøre det som er rent og godt og å gjøre det som er illt og ljøtt. Han bruker eisende motsetninger som til dømes vi vil kjente ljøse og myskre til dømes vi leser i tid som jo var i myskre før, men nu det ljøs i herren, livet som ljøsbøtsens, og så tås han ikke om ljøs her, men ta han kommer her til agendørende, så får han bruke et annet fenomen, eller en mynd som Efesusmenn valgte til å identifisere seg vi, og det nemlig vun, at drekka, drekka som ikke drusjene vun, vi tog jo spytling, nei, kontrasteren, målsetningen, ledning fytle av andan, og det er sånn at hele andan han sier bare til her bænt. Og til alle togene, mynden som han bruker til Efesusmenn er her, til hver gamla liv, til hver nødja liv, og han mynden til å ta gamla liv til det livet i syndafotlen, listen, nu skulle liva rent. Han mynden til å ta det livet i myskre, nu skulle liva i ljósum, og han mynden til å nu at hadde livet i drittskapet, nå skulle livet og være stort av hele andan. Og det som vun og hele andan hadde fælags, er det at de trekker rei. Det er avhverst. Det er å ta seg om vun i herbeint. Drekker du ikke drutjen av vun og i tøyer spytling. Vi gjør når hun har at det er båsatt. Det er en bå som Paulus skjever om ikke drekker drutjen av vun. Det er som jeg drømmer om det jeg nevner her, at han sier ikke at vi alls ikke skulle drekke vun, men han sier drekker du ikke drutjen av vun. La vun ikke være det som teker rei teker av løyve. Det er om vun teker rei teker av løyve, så er det ut i spytling. Året her skal omsettes, så er det ut i en ogruende sjuka. Det er faktisk bokstavlig omsett. Så har man hva å si, ok, altså, vi trekker noen drutjen av vun i det, til at vun er som det er. Men tar vi sammenbæra vun av hesendøven, vi okker av vun i det, så vet vi at vun av Paulsardøven var nekv veikar enn det er okker av døven i det. Ta ui ein for Efesus, nu tar det i Efesbrann, sett seg fyrir at drekka seg druknan av vun, så har jeg bestemt til at jeg må drekka en rikve, og at man börjar tullja fyrir at jeg kan komma til det støye hver jeg gjør strutjen. Så dette har vi til å gjøre at jeg ser meg fyrir at jeg får drekka med druknan, og jeg skal drekka negg fyrir at jeg drekka med druknan. Men samtidig har det eisen nega vi tempelet til Artemis å gjøre. Ui heien skapet, ui heitnar i augodadyrskan, vær nemlig eitt av tui tidbjørn som vi høttu, vær at rekka seg drukna, til at heldig vær at om vi skulle komme inn i eitt metafysiskt samfella vi andanar, så må vi komme ui eina ekstase, eller ui eit anna, inn og eit anna støye, for jeg kunne hava samfella vi gjør heitna andanar. Så godanar, Artemis og ærer. Og det oppnår vi at drekka okkom drutjen. Og tog var det en pastor at det er tilbjørn, heiten tilbjørn, er at drekka seg drutjen. Så gjerne vi hese menneskene frelst, de kom inn i samfunnet av Jesus Kristus, og hoksa de om at de berer på sånne gamle byrar fra heiendom, så halte de, eller så hever kanskje anker ho at halte i samkommende, at om jeg skal komme inn i samfunnet vi Kristus, så må jeg kanskje gjøre det samme som jeg gjør i heienskap, jeg må drekke med druknen, for jeg kommer inn i samfunnet vi han. Og Paulus sier, nei, ikke gjøre det her, ikke gjøre det samme som du gjør det her, nå er det, hatt er til spidling vi er snøy, hatt er øyeleggende dykken, fysisk og til liv, som vi øren og alt det hele. Nå er det helt nek anna, og til at vi skal lade dem fytle av hele andan. Og til jeg spilte nytt liv i Kristus. Et som er det som tas om, og til er området tas om til, og til det samme som vi suttet i hinduismen i det, ta og tro på å fære til Indien predikar Kristus i Indien i det så vet vi at det er så omedelig stor urslit og vi høyre og søver om at tusinda tala fölkje koma og tek mot herran Chuck Colson en som hever det største fangselsarbeid i heimen i det han var sekretærkja Nixon og sønnen tog han får til Indien enn fyrir han predikar og inn i fangsel fyrir 1000 fengar og han predikar at fyrir kjemmingar er fyrir kristin og i kristin hinduismann lærer at ikke fyrir kjemmingar er fyrir det som du gjør til løyvnum for å ha konsekvensene til næsta løyvnum det tykker jo eisne på reinkarnasjon men tar hørte fyrir fyrste fyrir at Kristus er deg fyrir kom til å få fyrir kjemmingar til å kunne samfla vi han og han sier at bokstavlig Iver 1000 fengar tog mot Kristus og vet du, i Vesterheimen har hun sier fantastiskt som god og går man sier trobeleggen tja hinduisten han at tar heva en rikve av goden ui en hinduistisk filosofi det samme som heienskaperen i gamle tog hei en rikve av goden tar tak mot Kristus så Kristus bara ein gudur at sæt öllum hinu gudunum som det hefa og jeg sikker hættur eisen verið en trúbeleggi ui Efesus fæltur som hættur sér gudunar tíða Artemis og nek onnur ok, nu tekur vi Kristus eisen skoðu svo brúk eisen som ritualen som við hefa vi örun gudun nu til Kristus eisen og Paulus sér nei til mokar allar hinna gudunar bostur til bara ein gud og til argumentet sjóðan og i fjóra kapitlet vi är enliga, det är bara en god, inte hinn godan en långt. Och till kommande samtidigt vi händer goden, då han bor i dikken. Och det som tillgör är till att tillgör att lära dikken fiddla av honom, inte av en långt. Och då säger han, lära dikken fiddla av andan. Och det sänder du i båsat, lära dikken fiddla. Lära dikken fiddla. Det sänder eisen i rent grammatisk mål och i avhaldande nutoj kan man gott säga. Det är lätet till en avhaldande attor och attor och attor regliga kvöntiga kvöntojma kvörsmanot fylla av helganda gods. Så det heter en avhaldande tillgång till en process. Inte bara att det är en inspelning av helganda funt. Nu har vi helganda för nästa 30 månader och så för en inspelning att säga att om 20 månader. Nej, det är något som är avhaldande. Kvann det må jag lade andan fylla mot liv. Och med rådans väl det som George Verver, lejarna och en, säger att jag må lade mig avhaldande kvann det fylla andan till det är som har spann som är fullt i hålen i läge och tog mig alla tina vera fylltor. Men tydningen av att lade sig fylla är ett avhållverst år. Och det här betyder simpelthen lät att det kan styra av andan. Och det var brukt om skip som sylte av mig i lånen. Och eftersom man kände allt skip till att det hörde sig väl till havnen här. Och detta hever vi vinden som fyllte seglen som drog dig av haven. Och detta var eisen brukt i liting av kläven. Och då hejarna kvita kyrsten eller trötje. Och då är hua lite henne en annan lit. Och det var nekt brukt att hemmen dövna isna till lite av kläger. Och det var nekt brukt i Efesus i handeln här. Så kordade denna nir i ett lite ävne. Alla blusna som var. Och du dippade henne och helt den nu är fyra lit som kunde söka jöknen och välja. Så tog han upp oss. Och när han fullkomna nutjan lit. Och hon, det gamla värsta kjallong. Det är nutjan lit som var nu. Och det samma tuttningen ledde hon fylla, lade dig styra, lade dig vara fullt lita i av andan. Och till sjående hela andan här sig bara till här.
0: Då har vi kommit in i satan och sista kapitlet i Jesus brann så kommer anmänningar till böten och fetrar och första sån. Men här har en anmänning till trälar. Vers 5. Akti herrar tickar efter halten om. Vi ötta och bivan och i anfall hjärtatikar som värta Kristus. Och så nu hittar det sån här reversen rent etiskt. Kan man säga att herr Paulus försvärar trällahalt?
1: Vi hade att Paulus du väl att skilja kvar i mentan han bor i och han brukar situationerna i sin mentan att visa kvart kurs man äger leva sin mittlen. Jag tycker inte att Paulus viser her også at vi kunne godt heva træler og færa vitamin som vi vilja. Slett ikke. Men han viser, jeg tror ikke at Paulus skiler, og han viser her eisne at det er noen folk som tæna, og det er noen folk som leia til et minster som jeg kjenner alt livet. Jeg mener som vi tar tidsjetter arbeidsplossen ut det, til han sier eisne og til herrar, settene. Og man må sørge til træler og ljósene og til herrar. Så har vi folk som är arbetsfolk i det, och vi har folk som är arbetsgivare i det. Och det är samma mönster som man brukar hjälpa inte. Det är några folk som arbetar under omkring öron. Och det är mönster som man brukar hjälpa. Han uppmuntrar inte, och han stolar helt inte träla handel. Att man har varit sälter för önska, och man har varit beroknade som dyr och så vidare. Det är slett inte det här Paulus säger till det här. Han säger till folk som arbetar under öron. Og det er en pass av kulturen som han eisende levde i. Og Jesus brukte det til myndene av mennene selv. Og han sier, jeg er et træler, jeg er en tæner. Jeg er kommet av Jimmy under ånder, under vilja færes minns. Jeg er et træler hans her. Og de skal da være lykke som jeg.
0: Men man kan kanskje si at det er at sambart kristne, hva skal man si, moral kodex, så er kristendommen avgjørst imøte trælehalt. Jeg husker til dem som bøysene ikke Bekkerstå og Onkel Toms Hytte som er skrivet ut fra en kristne sandføring.
1: Ja, det er ikke jeg også tøyde. Det er ikke etter trelle han gjør som tøyene. Så hevet her tøy verre mennker vi gjørst og i navnene av kristendom. Og det hever vært øyelig skandaler. Og det hever voldt heile andan en sorg til å valgt navnet Jesus som kom, og til å tilkje til trælehandelen i USA, til togjene til trælehandelen var her, så var negv argumentasjon middelen tryggvande ui togjene i Amerika, til at det som vi gjør er grunnta av det som skriften lærer, men det var en fullkommen mistolkan og miskilling av skriften, og kristendommen lærer det til andre moner av menneskene, og egen gods. Men allikevel så er det i meg sier balkar av falsken til er arbeidsgjører, til er arbeidere, til er medvård, til kvinner, til feir, til soner, og alt det der. Det er en parstre av mønnsen, men ikke misbruk av det. Og til her feileren er.
0: Det kjønner altså en grunnleggende måneder å selge sin arbeidskraft og som man sier selge seg selv. Og blev åken tjejn og øren som det var. Det er nu forbøyd de fleste landene der selv om det har vært brukt. Det vet jeg vidt. Men vi skulle nu færa til at lukkes som runde av, og han sier her at han har avmenningene og satt av kapittelet, så sier han enda, og så gjerne vi er stersk i herren og i kraft veldes hans her, og lete tikkun, eller lete tikkun i öll herklæg gods, så tikkun det er ment at standa tikkun var til svika alle på djevelsens, tog ikke åkken stende bare det enn ikke vi blå og holdt, men i tyktene av veltene vi herrer hemsins og Jesus myskru vi andre her ønskaperens og i himmelrommen til som han skifter fullkomlig gir for å ta som holdt andre tingene og i enda andre bra
1: ja, allukka var litt jeg hadde at dette skal eisen suttjast i ljósen av 18. verset i 5. kapittel ledde dem fytla av andan til at herfer avvurska så og meddelen eik imensk omrøy utikra løyve for Paulus å sige. Det er først og fremst at avvurska hvordan tid tala til hver mittelen. Han sier noe som det er i 5. kapittelet, så det tala til hver annan. Så det er samtaleformer for å brøytas til hver mittelen. Så sier han, vi Solomon, lovsongen og andalien vysen, sint jo spjall i herren og i jørsen til hver. Så det er for å eikjenne mitt forhold til, ikke bare til andre, men eisen til herran, mot samfunnet vi herran för att brötast, är för att synka och för att spela och så vidare för honom. Så igen säger han väldigt kvart öron undergivande och göta kryssar till koner säger han i 200 väldigt kvart ägna man undergivande 500 tid män, älskar koner så är det stort för andan för att avvurska mot liv som tjona band vi mina koner og kona vi mann. Så igjen sier han settene, tidbøten, akte for eldre tykkere, fjore ørende og i satte kapitlet, tidfetrer, etter ikke bøten tykkere til reie. Så her så gjør vi et foreldre bøten vi i skiftet, at te, om det er størst av andan, så får det eisen jeg være godt og rett. Og så igjen tid treler, og i femte ørende, og nødvendig ørende, og tid herrer. Om tid er stort og halv andan, så får forhold tikkar mellom eisen jeg være rett. Til å si det samme som løyve kjøtta sjolven, privatløyve, løyve uten egnet heime, løyve mellom mann og kone, bøtten for eldre, og løyve i arbeidsmarsnæren, eller ute i det sosiale, for å være mest om vi er stort og andan. Men så kommer han, men uttikken sjolven er en strøy, og ein og for tryggvande som innskyr at liva sitt liv fyrir gode, som innskyr at liva rast fyrir gode, fyrir at møta mokans, tog at det er en andalig bardeg som gong fyrir seg, og i himmelrunden, bardegen er ikkje mittlen blå og holdt, men han er mittlen tignar veltene og herrar hemsen som er som myskre, andi her ønskaparens, og teg fyrir vi at han bardegen som fyrir vi at han ultimative bardegen kan man godt sia. Og til hånden, og tog bare den hva de må være stersk ved kraft, veldig sannsere. De må lade den fytte av andan, de må være stort av andan, om de skulle heve andaligen bare deg. Og disse versene her bare, og tog ikke døren ut etter, sier han, de må tog være stersk i herren under kraft, veldig sannsere, lade de kan ui, at det samme året, eller, hva heter det, ui, som er gjort i fjøre kapittel, i ödlig herklare gods så tycker vi att han ment att standa till en mot och svika alla med Jesus och så är det för att han lyser att han ramverska herrbunnen här men jag vill säga att han nu är han kurser han som kör det eftersom han känt dem kurser han så blir ämnda vår och jag kan antaliga partier vi antar här önskar världens
0: och här kör bunnen så ser vi att han tar sig om kyrdom länder tycker vi sannolika brinjan i rattvise. Skäggvannare fälten är bara det horen som evangelium friaren skäver. Och skälderen är tryggven. Och tjallumren som väljer hötte i frälsan. Och så är det ena, ta sista, det är det ena som inte bönnäs häver vid bonan att göra till svör andans som är orgås. Allt hit som är längt fram undan är till att värja sig vid. Men så är svöret till att ser stöv i här.
1: Ja. Tom Hegret til bunnene kjønne romersk om hermannet, så var det en av de mest effektive herbunnene som nægande var kjørter av dem døven. Og til hese herkleiene som er designet sånn at de er utrolig, de verger like med utrolig vel i måte høggen fra fødselen og flikvande pylen og så videre. Samtidig som bunnene var ekvillig latter jeg ber på, han var nemmere av renn og han var nemmere av bergast og han vi er ikke så nekv. Så akkurat andel av liv skal være i vergestøv, vi skal verge okken, men som han sier helt lentan, og til det at hermeren heier er sinne svør, som han brukte at bergast vi. Og det er akkurat svør som er året, vi skal bruke Guds år til at verge okken vi måtte svike alle dem. Jevesens. Og tog er det så omvendelig områdende at tog vi leser skriftene, jeg vil lese det er sånn harsht, altså at vi ser det verbalt og leser det harsht opp tog at hinn andre ser ikke mine hoksaner hinn andre er ikke som god, han er ikke alt han er sen han ser ikke alt, han høyre ikke alt men han høyre bare og ser bare det som vi har lagt framfyr igjen og tog er en av akkurat vergen året, da vi bruker det måter svika alla med Jevesens, så det är akkurat svör, akkurat värja. Och grundtallet under ötlensen här, att man ändrar vid bön. Byande i andan, en och kvar jag tog, för att jag kallade en bön. Orvägen och tog, och allt är avhållande och byande för ötlens heil. För mer vi, är mer så givande året har jag lärt upp munnen. Jag får dyrve a kunjira landar mal evangeliums fyrir hvar skuld er sendibuva land så bönnen er så omedelig områd i eisen det er jo ikke pastor av tog romerska bonan. Men Paulus lägger till att säga att det är en pastor att det är andaliga löven.

0: Vi må ikke bare bruke året, men vi bruker nesten bønene som akkurat verger og akkurat alle opp i akkurat andre leparti.
1: Jeg kan huske til at rundt av kjøtt, men helt til sist så kunne du også mer at komme inn på åpenberingsene kapittel 2. Her et Efesos brev av treet som kanskje skriver en kvart 25-30 år Atana, der Paulus skriver sitt fangstensbrev til samkommende i Efesos. Og han som skriver brev er apostelen Johannes og detekterer av Jesus i kjallu. Og han sier skriver til angel samkommende i Efesos. Og så kommer han nekker Nogur hera klapp kan man säga till samkomna. Men så ständer det här i vers 4. Jag har tagit mig åt det här. Du är färre från henne första kärlek och tunn. Huxa till jung förrän du är fallen från. Och vänt vi. Och ger så med värsk som avur. Annars kommer jag att till och ska flyta ljusa stäcka tunn. Ur steg hans här. Om du väntar. Ikke vi. Så med en Efesosbrev som Paulus skriver. Ikke heve nekra kvassar. Refsande anmänningar. Så her nokkur arsetni så sett stod han helt örvis ut samkom.
0: Ja, det helt sikkert. Efesos brev var skrivet av Paulus i år middeltrusk og tveietrusk da han sett i fengkhuset i Rom. Og Bergen er skrivet omlai i år 55 av Johannes til han i fengkje i det 18. Patmos og han fær åpenbering Jesu Kristus her og Kristus taler til hans her eller tjøknum Johannes til samkommet i Efesos. Det är tjejsankommer som Kristus talar till. Och här ser man det ödelskir åren i sätten. Och sankommer för Rås från Kristus själv att de arbetar harskt, de har gott håll, de tolererar inte skriva lärare, de kan alla lärare som kommer in i sankommerna och så vidare. Så tar vi till att det är sankommer utvändiga så ser det utvändiga sankommer som ser ut att vara goda sankommer. Men så har man en ätfinning. Og det til at du er ferdig fra henne første kærlega tøynen. Og at det man blir nesten litt kjetter da man leser at det rent søvlig om samkomne som heina så er møttelig gav byrjan og som heier et brev som de kunne liva grunnt av. Men så ganger tøyen 500 år genka. Og nu ser det ut til at okkur er hent i samkommun. De arbeider så godt ut, tjener seg så godt ut, folk ser godt ut, da du hygger til samkommun utvendig fra, så ser alt ut å være helt ok. Men Kristus, han gonger med ljøsestegene, og han ser inn i hjertet, han ser inn om alt annet. Du er ferdig fra tøynen første kærleika. Og det er akkurat som at det som tid brent og fyr, tikkar kærleikin til moin, tikkar halkan til moin, det første tøyene til at de var kommet inn i samfunnet med, det ser ut til at det til kølna, og den brennende kærleikin, og den entusiasma som du høyde fyrir meg, hun ikke langt. Men jeg tykker det mer enn det, den nøyen som tid vust og menneskin som kom til tikkar, hun reisende færen. Så jag tar tidigare samkomner så ser det ut till att det här var goda läror och det här kanna allt som kommer till samkomna om det här nu är era apostlar om läran är rött och det här visar sig att samkomna är blivit en kallt, kynisk samkomna som bara hever ett dogma som säger är detta rätt och allur kristen brorlig kärleik är skickar och borster och offra til så å si sannleika. Men Paulus sier selv i Efesbrevet at sannleikene trygg og i kærleika skulle vekse opp til høtte. Men det som hent tredje var sett nyrt er at det er sannleikene trygg utan kærleika. Og til det som Jesus sier her bare, til det er færre fra tykkere første kærleika. Det er tid til å ha visse balansen med sannleika, men at det gjør det til å i kærleika og i nøy. Og så sier han vitt deg hugsa tøy kvørjun tíð er fallin frá og vend vi og ger sum verk sum avur tað er fáir nei natt tæki og umfemna fólk ikki berre vera kald og kynnisk og halda til at rata læra og hýla tanna sum vil skrifa burst nei tæki tí kun elk fornurum sum eisini er ta praktiska andaliga lívi annars kom jeg og skal flytta ljósastakan tøyn ursteg hans er ond og ikkje vente vi og tatt hegjer Efesus ut det så ønsken sankum her vi hefa bare ruiner og hadde samme støvan og sankum i Efesus ønsken sankum her til at vi vente ikkje atter til fyrsta kærleik og ønsken ljósastak ønsken ljós i Efesus ut det og kanskje tors kui det er kaldasta kontinent, det kaldasta landet ett muslimsk land som heter kristendom här kristendomen byrjar och ena för blomstrar
1: och man ser det här som vuckan till kristendomen stöd till vännen i Torskaland ett av kallas land i ämnet man kan samma någon tid att säga att sövan om Efesus det är det som sådär apostelsövn i Efesusbrevn och östnö och i åpenbäringen hon djävlar och kan välja en äkva att huxa om Og vi hesen vi kommer fram til enda denne sendingen og en forbundeslig fyr i kjøkken bøybrinna. Jeg skal si herfra at henta sendinger at høyre lintene hvert myke kveld klokka 19. Enda sendt vi frugjere søgna bars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalansen og Jekvann Sakariasen, teknikere var Taurer Poulsen.

0: Det var så Karsten Crown som sang för Jokon. I know you are there. Och att en god ting att vita är Johan Peter, välkommen.
1: Jo, tack.
0: Att han är här.
1: Ja.
0: Han är alltid här. Eller när sett här som inte att han ska vara när.
1: Ja. Ja.
0: Nu har vi så långt att ämne ut här. Ja, ikke bare slångt, men vi er ganske fire her, kunne jeg lyse ikke.
1: Ja.
0: Myndelike, og vi tar oss ikke om, finnes ikke akkurat godt førskår, og så sier du jo, valg finnes, men det er ikke så, kanskje så godt år av seg.
1: Det er ikke et positivt år, selv om vi bruker år, at anker kom natt til, eller anker, man sier de splittske flokker, han kom natt til valget, eller han finnes jo valget, så kommer sjön det året valsherre till också vid Stalin, Hitler och sådana fyra. Så det är jag syns inte det här kanske att ta som men jag har valt, vi syns ju ens nu man säger ett kaos och säger han hever valt det ja. Och det är att Jesus hever valt och till flera kaos vi syns ju att han säger att Jesus hever valt hever allt valt och det är mest att han som räver ja. Så att roa myndelike och han hever, vet du, myndelike och han räver och hver det som räver i åkara livet. Kvært det som rævur munn og løyvøk, før munn herre, kan man sige. Og her sjån det en egen ting som sier kvært fær valgt av mer. En skrifte som hadde lyst av velleisene Rombrevet 12:21. Lætt ikke ytla vinn og at her, men vinn til ytla med gåen. Etter det her vet, hva det forvalgte jeg åkken, er dette ytla eller gåa? Undle ikke med et godt valgt, eller et ringt valgt. Ja, hals var det dum.
0: Ja, alltså det näck ting hela upp som kan förvalta och va.
1: Ja.
0: Kanske lustan kan huxa om att alkoholist går till signa här. Inte där där kan väl signa alla alkoholister som så. Va? Det är inte något negativt. Jag säger det här men det kanske lasta och mynta sig att flaskan alkohol det finns ju totalt valt i den personen och han har faktiskt inte handlat för jävligt långt.
1: Nej.
0: Han säger han häver. Visst du spelar han så kan han gevas till morgonen. Men det är som kan han inte.
1: Nej.
0: Tog ju här finns ju valt då. Ett öle störst valt som han inte utan vad jag bara kan sluta sig från.
1: Och ja, här är det som betyder viktigt att jag tar som stängs ner. Det är kvar för allt åkerna. Och kunde vi inte sätta om är vi för att hjälpa och kontrollera på sjukt, ja? Att som en ting tycker vi är du kan till dömes visst du säger nu vi har 5 kilo för nej, nu får jag täcka mig samma. Och så arbetar vi då i att täppa det 5 kilo. Men du kan se kom här ut att du klarar det, ja? Så måste du färda och söka där svalaliga hjälp. Det är så glötsch. Så man arbetar tanken och tjata. På samma vi tog hur man är sin vittjur där hem för alkoholikar. Tog att men först att säga till er att vi känner att alkohol är allt jag har.
0: Ja.
1: Vi ska inte just det här. Så är det inte gjort på inte. Men ut och löter hur vi känner är maktighet i själv.
0: Ja.
1: Det finns ju allt jag har. Och det största är att det som händer vid en person. Det tar vi känner. Det kan vara alkohol. Det kan vara lotomani.
0: Kvär som helst.
1: Kvär som helst.
0: Ja.
1: Att det är ting som vi har valt också.
0: Jag mötte en alkoholisten en affär och han säger mig att det är för nokta jag hade alla tyna. Men så var en penna där så fick jag det i min varje och säger jag är alkoholist och jag tror jag säger det då vände tänkning då begynte jag knappt själv att kunna få valt i och få detta väck. Men han sa så att han var ont i givet en valt som han bestämt inte har i hoslade underlagt.
1: Nej, det är inte det.
0: Ja. Men år är alltså hela tiden valt eller mindre lika. Kvärt, ja. Det här var sin upprona i att du har rätt till att ta avgöra väckna en annan.
1: Ja.
0: Och som, något som är tydning för en annan person. Jag säger om en sån amputister.
1: Ja, det är upp.
0: Ja, han har valt.
1: Ja.
0: Han har givet valt det av mindre lika om och för han. Och det som gav han valt det är skönligt för oss. En kvinn som kommer og sier vi åpner en e-politist, jeg må jo ikke kjeldet til det, eller må jo ikke uniform til det. Det kommer han valgt, og hvis en politist er stendt til Tinkosvenn, da kommer en 35 tons lastbil, og han kører hånden ut, så fører han alt som han kan for å stekke. Då han var att här ska stäckas och det nu. Men vad Jean Peter gör då? Så kanske du var flert som en panikär. Ja. Eller att han har.
1: Så vad säger du? Det har ju för en
0: skjult. Ja, det är det. Men vi ser en god politisten för till visen uniform eller på t-shirt han för till Norrlandsdömes. Så spyrer jag om han är karneval eller vad vi är. Nämligen. Karneval. Det vill säga, vald kan ens med ärmarska.
1: Det är ärmarska, ja. Och lovna är sin imiska imiska London,
0: ja. Ja.
1: Alltså som man tänker lövd i färgen som inte lövd är det stället. Och som man tänker inte lövd i färgen som lövd är det stället. Och det är att det är myndelägande i landet, det är inte politiska myndelägande, som samtidigt i löktingen lovar i öka landet, som vi skulle fylltja. Och fylltja vet inte så lov, men så är det politiet som har ett uppgav i att jag tänker att man säger att lovar den här navnet. Och så säger jag sig utifrån varje paragraf i er handtidigt. Ja. Alltså politik kan inte bara bruka ta myndlägan och bara att hapsta kvänta ska vara göttene. Men visst här skjuts jag till att nu har vi hessen tracka och dumt här som loven till det är eller löver. Så tracka myndlägan till.
0: Ja.
1: Och sen nu nocka. Och ta myndlägan är vid underlögt. Och som du säger, det är en avisviring. Alltså att du kör i fotlar i ferie till norrätter och du kör ganska hemskt hundra. Så att du också känner gomta. Men knappt någon särskilt en politibil i kalpasbotten. Och så tek du lukas fot. Ja, spidar någon också.
0: Släga,
1: släga, ja. Eller du brukar ska avvara av öron, bilförare och där blinka av likt någon.
0: Ja. Men Bruten, eller Paulus, han säger Romarbrevet 13:1. Ja. Jag har det bara, nu har jag bara skrivit det åt skolan.
1: Ja, jag kan läsa det, ja.
0: Kanske du läsa det.
1: Kvör med vår, vi är fyrkipan om ivervalt om lujen. Det är inte några ivervalt till utanför gode, men det är som till er då är det kipare gode så att han som veiter i övervöldna motstöv har veiter Guds fyrkipa motstöv men här som veiter motstöv skulle få ett omsyn och så kan jag tänka mig stryk ganska isne tror att styrismänner är då inte en ötter kör gåvån värskon men inte ytlom men vill du släppa från att öttas för i övervöldna ger till som gott är och du ska få rosa av henne

0: Her er kanskje nægget den første ørende eit. Det er kanskje nægget som vi har hoved å glemme at andre valg gjør er til å den gode givet.
1: Ja.
0: Og så sier folk at så svass. Men det er faktisk så.
1: Ja.
0: Og så sier vi at folk skjelter inn og meldelegger, skjelter inn og løgt inn, det er vanlig litt og så vanlig litt, og det er ikke godt nok, og det kan ikke passe godt til å sette det ut, det er imot mer. Ja. Men hva ser vi til?
1: Nei, men det som er områdende, det er Guds myndelegg, til å vire. Altså, det er samt eller osamt, det her kan man alltid diskutere, men det er måte enig for at vi vire. Og det er det områdende å holde fast ved, at vi må vire, vise viring, og tegn, det som och så han det kul reisen en arbet av löktings limon och landstörs för att kunna lökman och borgarstjöra kvar det är laburas limon det byggt av limon är det att det tyckna lite empat i hav tror ska det empat det vid vi tyck det är väl så att vi ötlom lösen vi skift om det nökre empat är så så här tar han som i styrsvält i brocken och det är väl områden till åkken som bygger vi förrigen är bia för det och Paulus skriver det till men han skriver till Rombrand Romvärjer. Så utvalt ni Romvärjer snyggare.
0: Ja.
1: Ikke hos beste bøtten, kan man säga.
0: Det var ikke stortlig for kristne.
1: Nei.
0: Nei.
1: Bestemt ikke, ja. Men samståndes at vi satt her viring til at vi skal minnes leit at myndelig til at som god er ikke, kan man säga, kaos, anarki.
0: Ja.
1: God vil heva ordan, vi tenker noe. Han setter ting i ordan, atle med kjøkkenen. Det leser man kjøkkenen bryp, atle med kjøkkenen, ja. Uysas fast skulle lägga sig ur Öjmörsen, eller Egyptalandet till heimater till Kanas land. Han gav Moses myndelägga till att göra det, till att sitta till värska.
0: Ja.
1: Och till det här vi tycker är viktigt. Självt Moses sa absolut sina vägläggare och sina ärmarskningar. Och det är så gejsen i kvart att folk som är i min city lägger inte större om kvart känner sina ärmarskningar myndelägare. Och det här är ärmarskningar som vi har som människor. Vi har ödlockat ärmarskningar som människor. Men det framvis är det viktigt att kunna visa att det är områdande att kunna bia. Det säger Paulus som vi till Timotius att först och främst ska bönor vara helt för tajma som sätter i hot.
0: Mm.
1: Och här är det viktigt att det blir bia. Jag hade att jag faktiskt inte känner helt om så är det att gå se vad ni det satt show. Jag kan sån där så vill det bia för prätika stolen. Fyra laktinche för landstöre för bybyggdar och för drottningen och hur senare att det blir bia fyra fast.
0: Ja. Jag Peter, nu är du skolalärare.
1: Mm-hmm.
0: Och här är sen utan att du är sen ett valt en myndlägga i bötterna som är det här underlagt.
1: Ja.
0: Du har ärmarska. Mm-hmm. Du har bättre valt med än det är i tunna klass eller i skolan som så.
1: Ja.
0: Skolagären, visst du ser vi en stäcka.
1: Ja.
0: Nu nog vi är snär. Hur ser det vi inlärning och så här? Måta ikke være en myndelige til for å kunne formidle noen vujer til bøttene? Eller du kamerater ved dem, de tvattler med
1: dem? Nei, nei, nei.
0: Hvordan er det?
1: Ja, her er veldig områdende. Jeg har alltid hatt til dem, så det er ofte skrivet at de fyrer til seg om den sårste skålen i danskene, den svarte skolen. Hver dag er det. Og så er man bøker som det er forsømte forår, og den filmen er ikke han kjeffrig som fyrer veldig hardt ved skolen, vet ikke noe. Men jag hade man fick ganska hinna grövna det. Är skolan ska inte ha sig. Jag vet inte en teknik vi vill det är ett någon norsk lust så väl. Nu jag nåt trusch för äldre från där. När man skickar sig till för äldre och för där är sida vi för äldre sen till vänta sig vi mot batten och ha ett någon lärd när man någon.
0: Ja.
1: Och det så stackars lärare han vill rent som kallar för äldre sånt när man ju hon där batten ju hon inte fick ta gå karaktärerna. Jo, alltså det känns inte like vi skulle ha nice nu. Här är tycker jag är området. Jag tror Eisen Sjön som lärare huxar om det till. Jag har inte brukt att döma vid närmarkon. Jag ska veta att jag är lärare till det kom. Och till vidare med fyrtest med er. Men så säger jag, men jag ska Eisen ansätta mig själv om att jag inte är en rocka, kan man säga så. Jag ska umynda till det kom, vi en leja morgon. Klockan fem, jag hade sett mig i klubbagaren, så jag spöjde en hjörn. Och jag kommer skulda manna morgon. Vad vi ringer att ta för mig att ta? Han är väl ytl. Och här det är viktigt för människan att veta at det kvillan arbeid og arbeid har i fag i en myndelag. Hvordan utunni en myndelag? Utunni en vi valde, etla vi... Det er viktigast at vi respekterer at det som undrar en næsten. Og det er viktigt. Og det er området kjenn lærere av viser viring for nærmengen, men samt som det ser vi nærmengen her, her er altså noe mørsk, Och visst inte visst för dumt här så för det är länge. Jag vet här var den rättens linje gäng efter. Och till eller viktigt också om vi ser samhället ska fungera väl är att vi fylla lån och landen. Vi tar lower och så har vi kan man säga kungjer eller fyrishipande kurs vi gör tänkte. Det är spela sen low som bara att hamna med till några några rättens linje vi där på ut från. Mm. Och till det viktiga vi vidare till.
0: Ja. Då är jag i skola för några så ja. Mm. Så var det så läsna att vi rastade och upp där läraren kom in.
1: Ja.
0: Och vi rastade och upp i läraren men alltså vi vill inte vi fatt.
1: Ja.
0: Då nu vill vi lära näka.
1: Nämligen.
0: Ta markera vi fick från annan och vi läraren av det yngste att få näka in i hött. Och tog rastade och upp. Och stod in till läraren och säger ja, sätt jag bara ner. Sätt jag bara ner.
1: Ja. Ja,
0: och ta väl liksom nu var allvar och nu var det myndlägare i åken som kunde ärliga näka klockan som vi fan vill häva.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är så liksom det.
1: Nej, alltså jag gick någon skola här på samma måte.
0: Ja.
1: Rest och knopp. Så jag syns en lärare kom in vid en spurning till annan lärare så jag stod knopp.
0: Mm.
1: Nej, det må man säga tyvärr kanske är man kanske för hinna grövna. Men då är ju sådana stramma upp att det. Alltså till er områden till för böten sälj i skolan att känna karmar. Halda sina fyr. Och man säger man tar sig inte om ska man säga att det är inte det som bara att jag kommer i skolan man kan säga vara bench för att komma i skolan.
0: Nej, nej.
1: Det är viktigt att ha fast vi, ja. Och det är viktigt. Det kommer vi i skolan att vi lär en annan. Men samtidigt att man visar viring för patchen, man visar viring för att ha en skolabok när man är som vi säger om det är till någon annan böt som ska läsa böckerna nästa år. För det är väl vet han. Det är det inte. Och så har en ting. Alltså man förklarar några ting som, här, som är områdande. Åttarna brukar, kan man säga, körlina.
0: Ja.
1: Och hade kanske det som blev problem med människor. Vi har en pendul. Nästan alltid i löven är en pendul vi svinkar från ena sjöjl till ena sjöjl. Så får man så rävliga den kleina sjöjlna. Så börjar man närskast mina. Så där man kanske kommer från mina. Så är det också som säger, nej, ska vi inte få lyssna några händer av er. Lyssna den här hinvägen.
0: Ja.
1: Det är guldna mellanvägen, det ska då som.
0: Men de förvågar i löven till dem då bara lönbart bland talare.
1: Ja, ja.
0: Jag känner, här ut en kipan myntlägen, 100%. Och här är just punkt och prickar där som kipan blir om och säger ska vara just.
1: Ja.
0: Och vi kan se det släck, att veta att det är han vill.
1: Ja.
0: Och alltså, det är släck på till, det är som en skolaklass.
1: Nej.
0: Så jag är nu personligt, må jag säga, uttrycker jag kylig kylig kvinn man inte lär bötterna att ta förbi henne.
1: Jo, det är sant. Men det är det som jag tycker är nek med Anton, det är så imiskt. Det förr tog in i världen att lära mig personligt vad han var att du refererar till han vid ett namn.
0: Ja.
1: Och herrar och frua. Jag undrar just det jag själv började skola när jag började kip någon, det var via worships. Och ta ett i mister.
0: Ja.
1: Mister är JP, att lägga upp det. Och jag tog det här viktigt i början, ne? Men slutligen så gavs det arbeten som lärare för att göra ett annat arbete på år. Men när jag mötte mig och kallade mig framvis för mister.
0: Yeah.
1: Jag var alltid mister till här av er.
0: Yeah.
1: Och till och med som tandvirringen här för till läraren.
0: Yeah.
1: Och det är alltid som så i sina skrifter. Ja.
0: Nej. Nu har vi tagit oss in om den görska myndlägga som ett känner och som ett underlag på en annan måte.
1: Mm.
0: Och hvis du inte vill den så kan du gå för ett upplägga. Men vi får lukta spela till det. Och så får vi skifta över till ämnet, det väljer ämnet. Det är den medlemmen som har vi eller en parst av att vara en Jesu Kristi lärsvän.
1: Ja.
0: Ja. Och det är vi ska höra till Lord, reign in me.

0: Det var Brenton Brown som sing fjokk om Lord Reign in Me. Og det er jo kanskje parstvis det som vi snakker om, at en roa i vi okkom, at vi gjeva valg til, vi bort okkom for Jesus, vi gjeva honom valg i vi okkara loiv. Ja, så langt ut kan det ikke være. Og det ånskone.
1: Ja, ja.
0: Men det som valg, det det som myndelaga, og altså vi oppfører kristendom kanskje meg som eller ja, jeg selv og kanskje ikke sammen med meg at vi en sånn slett statist som vi har flott rundt godt han som vi har innspilt en stor film og det her var tutt statister som renner rundt her og da peker det i renn mm. men det ikke akkurat det som godt innskjer han ikke vi spiller
1: ja.
0: Og i en spil som heter Gospel det evangelie. Ja. Og da blir jeg på en av veien da Jesus ligger som at det blir en grøyt hva Jesus er. Ja. Djevelen har lige lyst, nærfer at det kommer frem.
1: Ja.
0: Nærfer det ved det er just. Nærfer det ved å åpenbære for mennesker at han er Jesus Kristus. Djevelen visste utmerket godt. Og så, det løye er at han har fyllt heilig antan. Så var han rikja heilig antan ut i øymers.
1: Ja.
0: At det var sånn ordet vist. Blæk han fyr djevelen på en av veien. Blæk han fyr ulvene, hundene på en av veien. Og her stendte han kamp. Og et vers som du kan skal tog med lese.
1: Ja.
0: Er et avgjørende vers og i alt dette spillet.
1: Ja, det er i Matteus 4. Han tar kampen ja. Ned der og han blir frest av her. Beg ut av det breie og steinar han ordentlig breg og at det kastas jo om han. Men så gjør det sørste som satan til ultimativa en bjørarna. Og så stender det fra vers 8 i Matteus 4. Oppater teker djevelen han visser nian av et overføra høgt fjall og syner honom öll rujtje heimsins og alla dortarra og sier vi han allt detta vil jeg djeva til her om du vil falla knä og tilbe med. Ta sier Jesus vi han vik fram av satan til jeg skriva stender herra godtun eier til å tilbe og tjena honom eina ta for djevelen fra honom og så i englene kom og tante honom.
0: Ja. Att det är väldigt avhåverst.
1: Ja.
0: Alltså, ja, vi kan skriva oss inte det här om vi tar små cellerna vi tar och kör inte. Men, tjavande, läkar sig, bortsan sig ny, för så har han rolllags i djävulna.
1: Nämligen, ja. Så är djävulna vunnit det som han vill till. Han vill bli tillbind. Det här var som tog att han blev korter ur himlen. Det läser vi då i Sajas fyrstan. Tan kampen, han kampen sig i himla rymd, sätts i tronen och säger evil färre upp allt det. Och så går så nej, du kanske inte vara det. Och det är här den andal i kampen bara där vi drar i. Det är ändå att gå. Och det är ett som är så viktigt. Det får ju vara så nämnt så ofta i Bibeln är Jesus

0: Han är
1: ja, han är frälsare, men han är herre och kung. Och han är herre, kan inte man inte hända sin herre. En herre är en som att det är hovallt i vrångkron. Och tror jag det är viktigt för oss människorna att underlägga oss till allt som Jesus säger. Men gör vi det så är vi trygg. Då Jesus är syrs herre. Det är säkert vi det,
2: ja. Ja. Han citerar så här Jesus att nej tillbe god.
1: Ja.
2: Det att tillbe. Det är ju det samma som vi underlagt.
1: Ja.
2: Vi ganska ofta också om tillbena sank och så var förskälla att ta gå pena sank vi sink. Men det är ju utsikt för att vi underlägger det och det är gott och tydligt väl.
1: Ja, är gott i shallo.
2: Ja.
1: Är gott vill jag ha en annan så innan jag säger. Och det är det som Jesus är som tillbjudandlum. Han tog till Jesus Johannes. Han sa som heter att god söker tillbjudar som tillbjudandlum och sannolik. Säger om kvinnor och sikarsprån. Hon tog sig vid honom. Hver ska man tillbjuda? Her eller här som fjallet eller Jerusalem. Han sitter inte där som är området. Jag söker tillbjudar som tillbjudar mig andra sannolik. Jag vet du är väl tillbjudar och söker herran. Och han sa att han ser av allt, ja. Han hever allt valt allt. Och till området till tjocken och människorna skilja. Att han som gång fyrer sig i hjörnen. Ja, det kan väl vara SD kommer i samtikten här och där. Och politiker tar sig samman. Och så har han skuldar till. Och det här finns ju valt. Till det först. Men det är väl i kampen bara dig. Han är framme i himlen runt. Det är mot omgående glöm. Omgående.
2: Nej.
1: Och tror jag det som är tycker viktigt och tryggvande att veta. Jag finns ju myndelägare till att kunna vara vitla och bröda ting. Kurser vid bön. Jag kan bya. Och är man tryggvar till att jag tar i bya. Jag såg någonting hänt och brötast. Jag hade Daniel. Det är fantastiska personer i Bibeln. Profeten. Han tänkte ju att jag är någon. Inte en gång kund. På en eller med den här maten. Nej. Nebuchadnezzar. Men han bär. Troliga. Tror jag från dagen. Han tänkte ju. Och så ständas vad han ska hända igen. Nebuchadnezzar blir homoier. God räknar ut i öjmörsna. Här blev det ett näcklar som klöver av fokulisenter och fjärrar och har ju allt det där. Ja. Så kommer han hem, kommer Atlas och Scholz. Och kan göra det, då tillbyr han god.
2: Ja.
1: Jag hade det är, jag vet inte, ska vi läsa det här?
2: Jo, jag hade, vi snackade med Jan om att det var största omvändning i bruken.
1: Det är en öliga stor omvändning som händer här. Och det är en öliga radikal kan man säga.
2: Ja, för att vi människa sig högt här uppe och allt det här.
1: Ja.
2: Och så tidsbörst i Einon.
1: Jo, i Einon, ja.
2: Ut.
1: Väck vi till här. Då.
2: Ja.
1: Så ständer det att han kommer efter det. Tar jag så länge till lunchen. Så kommer han efter till sin självan. Så ständer det i vers 4-3 Daniels bok 4. Det hända tögen var omligen. Litt i en Nebukadnesar, eie mun till himmens. Och fick vid mot efter. Ta prysa i och lova i någon högsta. Och tyckna henne han som lever ävliga. Kvars vald är ävigt vald. Och kvars rydtje värre att ett rätt. Allt som han gör när byggva är det för att inte möta. Han fär som han vill. Vi här i himmelsens och tajmen som han gör när byggva. Önskne till som kan föra honom och se vi han. Vad gör du? Så gärna fick jag alltid en och vit i atter. Och till hajjurs fyra rydtje mot låta jag som är atter tyckt och dörd. Raharra mynor och stormen är lejda till myn. Jag var atter kipaur i rydtje mynon och mer var givet en större valt än av.
2: Jag
1: är Nebukadnesar, hajre nu och tyckne och ärde konghimna himmarna. Till att alla gerer hans eros handlägg och väger hans ratter. Och han kan emutja alla som livar i tramplätet eller liv i stoltläga.
2: Ja.
1: Att det här är fantastiskt.
2: Det må man också säga.
1: Och så kan Gud göra som han vill.
2: Ja.
1: Men han gav honom allt det. Det är mest till. Ta en Nebukadnesar vidja. Då fick han upp att det mera valt. Upp att det mera tyckn. Han blev en större konger att han var.
2: Ja.
1: Så det att du helt kanske till att är väldigt att den som människa förbinder det med något negativt att göra Jesus till herre, det hade bara oj, så vart det sån ett unkeligt väsen att människa. Men Gud kan göra det här mindre lika till att träcka fram. Det är så som kongarna i Bibeln. Bara David, han var ju den minsta av bröderna. Alltså bara papen och vittna som vittna av honom.
2: Ja.
1: Men lyckas så blev vi i Samuel allra fast igen. Men det är en och tvåna trätt. Och då säger han att det är en Saul till trist till söva. Men tar han så blir Saulareisen så säger han ja men god, hur ska jag få valda av fältsmöjnen? Alltså hur ska jag bli lejare av fältsmöjnen? Jag tycker att god säger att du ska sjuk som det. Detta ska göra nu. Men det är som viktigt vi gode. Vi lyfter han upp, vi är och tillbe han för hur han är. Och så detta vi god. Vad säger om vad han gör? Och som Nebuchadnezzar läser det. Det är alltid viktigt för människorna att vi ger Jesus la god till herre och kong och vi tillbe han och är han för hur han är. Men så står det.
2: Ja, och i gamla testamentet så ser vi ölnäck om valt. Ja.
1: Mm.
2: Och ja, Daniel som du säger, han visar en bön så bra ut, men han kommer själv tro på lika just.
1: Ja.
2: Ja. Och tog han bi.
1: Han bi, ja, nettopp. Han inte...
2: Kui inte han till här. Själv han tog jag måste höra mig vad heter jag vandrar mig.
1: Ja.
2: Vi måste få han väck.
1: Ja, nämligen.
2: Ja.
1: Och det har hänt rätt ni ofta i antalet i Bardun att det kommer att göra allt. Jag tog väl i själv lät i ötta med namn. Alltså, Daniel kunde så mycket miss Pippet och i Darius. Läkarna för levna, like you order om det.
2: Ja.
1: Men att det är, han bevisar att det blir gott och kan hända vid levna. Då kommer ängslarna till det levna och här var han blev smart.
2: Och så ser man sig där som det är frikten.
1: Ja.
2: Han rände ut
1: här. Ja, men ja.
2: Han är rävlig. Han är rävlig kätt. Så glädjer det han så att han som Daniel tillbyr har valt.
1: Ja.
2: Har störst valt.
1: Nämligen.
2: Större än han själv.
1: Ja. Och det är så viktigt att vi känner nog. Vi känner till att han som är det största valet, eller största året i Götland till god.
2: Ja.
1: Rombrevet har så gott om det till det. Kvöver rajtje vi anser det.
2: Ja.
1: Alltså det är inte, ne? God är spurs när han är.
2: Alltså skriftar så den upp i hoa sådana att öttast inte han som kan
1: ja,
2: böda. Ja. Men han som är valt till ja. Att.
1: Nämligen. Tynna upp. Liv.
2: Ja. Och kvör det.
1: Ja.
2: Jag känner.
1: Kvör, ja.
2: Pajka upp ett.
1: Ja.
2: Jag känner. Ja. Det är gott.
1: Det är gott, ja.
2: Öttast han.
1: Ja.
2: Och det här är att det är valt. Alltså, ötta här är det här vi har honom underlagt.
1: Ja.
2: Den som har valt. Att det är gott att vara underlagt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och man är trycker, man är vartor. Man är vartor till gott. Jag hade jag själv till en färgen var en nöjlig pen. Pen syvenjäsen. Det här var det att man siknar i bötterna. Det får det ut.
2: Ja.
1: Och så ser man att Jesus Kristus blir ständigt med mig och allt har ändå i det. Alltså ja. man beskyttar sig. Man värder sig mot Jesus. Vi Jesus. För att jag inte.
2: Ja.
1: Och det är det vi ber i bönen i färg var. Alltså frälsar kommer för att gyttla. Men som jag menar till att det ska efter ut. Det skulle bli frälsar kommer för att tog önta. Frälsar från hinon önta. Ja. Från satan. Från hans av allt.
2: Ja.
1: Alltså vi vill inte undlägga honom. Och vi hade en otroligt stark markering i Fakakirchen. Hva en sån är det? Här var ju en tror jag att han lyssnar. Men hon börjar vi. Är hon nog till djävulen och alla gärningar hans och alla äppor hans? Alltså jag vill inte höra vi henne göra.
2: Nej.
1: Akkurat som Jesus säger.
2: Ja.
1: Men i tryggfe. Aj, Jesus Krist. Och så är en på den här sån var det här. Och så är det att han myndlar. Men här vi känner hur Jesus säger.
2: Ja.
1: Och det är viktigt att vi känner det. Alltså det har vi gjort det i munnen ja. Men vi har en trygg av det hjärtan och vi lever så där.
2: Ja. Jag och hon lär sig att jag har dörvet till att trygga.
1: Dörvet till att trygga,
2: ja. Jag har dörvet till att trygga.
1: Ja.
2: Det som inte är kännligt.
1: Nämligen.
2: Men som avvärskar mig.
1: Mm.
2: Och som är vajt avvärskar mig. Jag tror att jag sitter där med en liv och liv till honom.
1: Ja.
2: Och jag tror att det som är samma vid honom är att vi är fyra. Hur bra att ni är.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh, ja. Det är säkert. Det är... Det är som vi i enläggare kunde bia och testen dras nu i Matteus och Atchan. Han tar sig om att bia i enläggare. Här hade jag ett otroliga... Det är samband, faktiskt samband vid fyrtjöving. Och det är något viktigt där vid fyrtjöva. Och så läser vi det skrivs där i Matteus och Atchan. Atchan till 20. Jag känner så där. Sannliga säger till honom. Det som till binda gör ska vara bunt i himlen. Och det som det löjsa gör ska vara löst i himlen. Upp att det säger till hon. Om tvär av tikkun är det samsintra gör ni om att bi om åkost. Kvör sök det som har vera. Skal det vara att hemma givet av färgmunnen som är i himlen. Till att här som tvär eller trutsch kommer samman i munnen navn. Här är det i mitt i mitten här.
2: Ja.
1: Har väldigt lyft.
2: Och här till eisen vi myndlägar att göra.
1: Myndlägar, ja.
2: Ja.
1: Vi ser vad ska hette här. Nu nok.
2: Ja.
1: Yes or no?
2: Han får vi så spela vid en förskläder nu.
1: Ja.
2: Magnus Kristiansen.
1: Yes.
2: Ett livande ljus.

0: det var så Magnus Kristiansen sang vi och hon ett livande ljus. Och här i stovna har vi Johan Peter Johansson och vi tar oss om vald, myndlägga, auktoritet är vi nu. Man kanske året med väl. Och vi tar oss fram och vi tar oss och nu får vi hållt vid Matteus kända kapitel under nu 22.
1: Ja.
0: Du har hänt en äga i tjänsten till Jesus som följt runt om han knappt blir för att bära.
1: Ja, han är ju så kanske nog det enda kändaste talan för oss kristen det kändaste talan är han då i detta talan
0: ja.
1: Som penslar en ekv ting ut är Jesus lyckas som lägger bort på grund av det fyra du kristna löven under kristna trunda ja.
0: Ja, så allt som alla vän gör
1: alla vän gör ja.
0: Ja, ja, man ser obegrubligt
1: obegrubligt allt det som vill ta något gemot det här ska gemot tajmon alla de reglerna är här som vi har lärt här
0: han kan måsa
1: ja och ta så ända till alla ja så ständer det är helt fantastiskt jag känner så där is jag kommer på versen 28 jag känner
0: ja det är det
1: ja och det hände ta Jesus heje ända hesa till alla skynar ta stå manna mig var rätt och de bilsen och lärar han så där Till att han lärde dig som han och äger makt och mäte. Och inte som där skrift lärde.
0: Ja.
1: Alltså han är makt. Sen det är det här.
0: Ja.
1: Mäte. Han är ju myndlagarna. Till att undervisa Guds år för dem. Det här stämmer. Vi kan spela andra året. Ett salvelse. Till att lära. Och ta gör det här fänka i.
0: Ja.
1: Och till att bara säga vad matar vi tjänast hon. Att god djävu gaver ut. Efesus kapitel 4. Tog sig med han som får upp till himlen. Han gav och hon gaver.
0: Ja.
1: Och här nämner han nämligen för det är fem tjänaste gavnar. Och här är lärare av gavnar en av dem. Han är Jesus i. På samma mat är en person som behöver ta gavnar för god. Det finns ju myndelägare för god till att lära Guds ord. Men du får inte alltid mer ta myndelägare än att du folk lärta upp för det. Ta ut och tala det. Och till allt ganska det som vi först är. Är syndigt. Och ta samma mat av Jesus. Jesus är när vi inte tar myndelägare. Och i heimbyggande tjänar. Nazaret. Det är så att vi känner han. Där kvar han ska han nog knappt göra sig upp va. Och det kan ska vi först ta en jättelång galtan i förr ju. Ska his ska han nu för upp här så kvar det där nere.
0: Ja.
1: Men hvis det god gör mint lika med undlägg och så var som vi tänkt på sjur. Och jag ser att ett som är last vi är en äldre blev. Det kan ska vara inkre hega så inte stolt lika tungt ja ja jag ska nog lära allt själv bara. Men det är man bara inrömma att mer och mer Hur så viktigt det är att tänka vid lärare för.
0: Ja.
1: Jag gör mig stundra lusta. Det är annat hosa. Lära ting. Och gör det här myndelägan. Och till det är en område det är att vi känner att det här gavna som människor har. Att kan en samkomma till dem. Står hon att vi känner sig. Vad ska du ha vissla lärare gavna? Vi vill att vi känner sig gavna ute.
0: Ja.
1: Och du ska bruka dem. Och samstundra är att du tar bak och säger vad ska du ha faktiskt inte gavna. Man bara älger.
0: Det
1: är ganska bin ofta till att folk ganska halta. Att det kan. Men jag vill älger om det är inte vi tar. Och det är alltid områdande. Så Jesus säger, tracka fram. Och faktiskt upp det bara bina vi. Wow.
0: Och här ser man nästan månen med den här som institutionen, alltså templet och allt det här givet. Det har ju givet dem att valda.
1: Ja.
0: Pastor Rattas det ju... Får jag säga att det kom knappt utnämnt till att vi tog sin där. Och kanske så. Det var inte lockligt. Da.
1: Nej.
0: Men här kom en annan som säger han var kom för att hjälpa sin där.
1: Ja.
0: Alltså han var inte kom för att fördöma dig.
1: Nej, nej.
0: Han kom för att hjälpa dig.
1: Och
0: han motsatt.
1: Han motsatt, ja. Och det gör det skriftlärd och för sig han blir orätt. Det är att hur han som kan fyra och sin där.
0: Det är precis till.
1: Det till, ja.
0: Vi plejer utnämna för att sin där.
1: Han säger för bort sin där är fyra och sin där. Sin där är långt,
0: ja.
1: Han kunde ju inte lägga till det här.
0: Men det är dejligt allvarligt när det är att vi lever än i gästen kampen.
1: Ja, det gör vi.
0: Kvar vi utnämna för att sin där.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Och hallå. Det gör vi.
1: Ja.
0: Och vi kanske är personligt med utnämnas inte eller till och men yes about it. Jag kom för jobba sen där.
1: Ja. Och jag är det som är viktigt. Vi lever hela antan när vi ska här. Det är antan samför hemmen om synd, vart du ska då.
0: Ja.
1: Det är ett människa som knappt du synd där mig. Kan jag inte det? Det är som ofta säger, är det logiskt? Hur spelar det knappt en människa? Knappt att bli ur sin liv. Så innan börjar vi sända innan vi tar som alkoholikaren. Knappt blir det som kanske vaknar den där och säger Jag ska inte, jag har ett problem. Jag måste bli fri från oss ner. Jag måste vända om.
0: Ja.
1: Och det är det som är viktigt där snitt. Kan vi vända om vända om från? Vi vänder om från ökron som har valt och. Och så vill underlägga mig herradömet till Herre Jesus. Jag vänder om. Och det är Jesus han predikar vi makt och myndighet och folk tänker bara wow och det fyllde ju om.
0: Ja.
1: Det fyllde ju om där som var.
0: Ja.
1: Och hur gör det här? Jag har också sett en kurs på ett hela män stod och fiskar och bara knappt får från vattnet. Fyllde Jesus.
0: Ja.
1: Det är en otrolig myndighet i Jesus och sagt fyllk mig. Det var nog. Lever vi så att vi tolv bronar. Det är sjupp för att nå honom.
0: Ja.
1: Det är en myndighet som vi river om.
0: Och kan stäva så innan snoppa några pengar.
1: Ja. Och ta det vart. Och folk har sagt ska han nu fylla sig Jesus. Vi det skulle det är för fyrde.
0: Ja. Har ta ut då så Meyer Meyer heter här vi myndlig kanske Jesus så.
1: Ja.
0: Folk börjar söka att han han har störst vald.
1: Ja.
0: Och vad har han därifrån? Och så säger han själv. Jag är ju själv.
1: Nej, den blir.
0: Jag har det för färg.
1: Färg men ja.
0: Och han färs längs i det noll i det och utan att färgen har vismat. Og så sier folk, når han visker ved myndelig og folk ved frusk, og jeg vet ikke hva det er, så utfryer og blind for sjånen og deg for hørnatt, og så videre, så videre. Og han sier, det har vi ikke ved å gjøre. Jeg finnes det.
1: Ja.
0: Jeg er underlagt nægget, og her jeg finnes det. Det tror jeg er underlagt godt. Det tror jeg er lert meg fullstendig ui den boende som god har givet meg. Jeg er totalt underlagt det som han sier ved meg. Tror jeg fikk jeg valgt.
1: Ja.
0: Och det är otroligt. Och så hvis vi läser Johannes evangeliet, det 16 kapitlet. Här är en proklamation för Jesus och Suje. Som är avgärden för BRT med.
1: Ja, vet. Ja det är
0: då. För att låna.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Jag syns det att alltså du har givet honom valt och att han hållit det till dess att han kan geva att han tajmon som du har givet honom över ett liv. Men hette er det jeg vil løyve, at jeg kjenner til henne ene sanne god, og han som du sendte Jesus Krist.
0: Ja.
1: Jeg har døy med til å gjøre det, ved til at du fullførte den gjerning som du fikk med å gjøre.
0: Ja, og her er det ordet kjenner her.
1: Ja.
0: Det er ikke så sporadisk noe. Mm. Det er ikke en gang som vi kjenner nok så vel. Det er noe vi skal beskrive, og så er det lykke godt som vi kjenner kongen min.
1: Ja, det hebraiske ordet er jada.
0: Ja.
1: Og det sender at Adam kjente Eva. Han la ikke ved henne. Han kjente henne.
0: Ja.
1: Og hun ble ved baden.
0: Ja, altså det var så intimt.
1: Intimt, ja.
0: Det er altså det han etterløser, det er ved løyve. Inngangeren er at troet etter å lære Jesus å kjenne. Lykke, altså som det mest intime at du husker som menneske.
1: Ja.
0: Og her kan man si at jeg vil bære ved.
1: Ja, ja.
0: Eller vad ska du säga?
1: Jo, alltså jag har vi må personliga vikingar att sälja att ta över nätt om att er en bror Krist. Jag har förfärdligt inte identifiera mig vita.
0: Ja.
1: Men går så skita.
0: Ja.
1: Och så som vänjer mig vid tacka, va?
0: Ja, ja. Alltså att vi så tatt en tid. Ja. Så ser man Maria Fiso två fötter till Jesus. Olje. Torska vi ser ekno har extremt intimt.
1: Ja.
0: Alltså här är det som sålt runt om, det är, hon är en skötja, alltså det heter längt ut. Men så intimt, alltså snäkar vi tog som hade här, då. Det är vi lövliga dolt och Jesus här, tatta samband med Jesus.
1: Ja. Och det är helt med viktigt att vi i samband med Jesus är enläggen med en Guds folk. Han är oroande i Jesus. För jag får myndelag. Och jag kanske där vill vi nämna den kändaste evangelisten som lever sist i allt, Billy Graham. Och chef för Billy Graham har en kampanj eller annat, möter du. Så tryckte han sig allt utan han kom till en boj att till kristna i bojen och vår samman om ett här. Alltså det är så nekvar kyrkjör samkommer som gör det till bojen och var vi i tilltäckan. Och hur gör det han till det? Han säger att jag vill ha att det ska vara myndelag i judo. Och han kom att prätika evangeliet. Och så måste jag säga till mig, Billy Graham, till alla tjänar, det är så simpla.
0: Ja.
1: Alltså att det kunde jag ännu kunna som prätika säga så mycket.
0: Ja.
1: Men här är mon, här är myndelag.
0: Ja.
1: En ölig myndelag i mannen tar han till alla. Och den som bjöar fram är bara suttjök och så folk bara gånger fram.
0: Ja.
1: Och här är intressant att nämna, när John Furrell trusht, han är i den stora kampanjen i London. Han var i Ölskort. Så ber jag möte och så spelar han alltid fram vid en sån här just som er igen. Men så säger onker, ja, det är bara känslor han kör på. Tälar så i klimaxen så kommer sanker. Så säger Bill Graham, fint. Är det sanker som gör att folk kommer allt för Jesus så ska inte sanker vara kvällt. Så bjöar bara folk fram. Och tar resten av folk ägstning upp och får fotoaffetten för gängande späkliga fram. Och då skriver journalisterna, nej, please, ge oss en atter, vidarelige, ge oss en atter. sanchen till det blir så pinligt att vara inne för att det är deliga tökten och så jag bara men andlis på en allvarlig fast gänga fram va? Men här är myndlägen han är finnig myndlägen han visste begrejan visste att han är finnig myndlägen för god till att prätika evangeli det här var han i kivum men han är myndlägen till att prätika Jesus Kristus men Samsons visste han nästan att det här stod bara tryggvann i kärnvin så stod han vajkar och till det som är så områden som tryggvann är att ska jag skulle vi vinna följare för Jesus eller Europa vad det ska vara heimen så är det så viktigt att vi arbetar samman och till alldeles personliga ett kvar vi huxar om lindna så är det en tacksam att sådana tryggvann som det ser man om lindna till alldeles helt otroligt störst
0: ja det börjar på ett annat måte
1: det börjar på ett annat måte ja.
0: Ja det gör det ja, ja. Tog en gång så är det jävligt kött men, ja. Men vi må lycka här för att du är kolossebrevet
1: Hjärtligt senast, ja.
0: Ja, 2.15. Och så var det Matteus 8.20. Vi har ju allt valt.
1: Ja.
0: Fair to you.
1: Ja, nettopp.
0: Och i munnen är sändet i gång.
1: Ett mandat kan man säga.
0: Ett mandat. Detta kom till fair ut och säga. Finns sändet i gång. Det finns ju en. Vi har valt till att säga. Finns det i en skiv där. Så Jesus är David.
1: Ja, och det tog i måtten att tro på det. Fair ut. Det är en land som kanske är färdig. Men man också. Människan. Ett människa är god skapninger. Att människa är skuldspöt, no? Men vi vill ha några människor, kvosse. Då är det medlemmen att fänkas människor attra ut ur snären djävulsen, så.
0: Ja.
1: Och det som är så fantastiskt är att som Kolosserbrev 2.15
0: ja.
1: Säger, jag kände nämligen, han är våpna i valdene och herradömne och så inte det uppenbarliga fram där han vann syr ut heimon och i honom, syrna Golgata. Och tror det här en otroligt stor skyr. Och det här är virkelig störst.
0: Och så ser han är mjukt dig.
1: Ja.

0: Allmänt.
1: Allmänt, ja. Han är vaknad där, ja. Och till det här, det som är så största, det är påska av orkom, tar för fletcher i 108.
0: Ja.
1: Tänka för att det är ett halvvärd stång, ta minnas vid, och så påska av orkom. Det är syren.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att veta, som vi tar myndläge i, och att veta det är att Jesus är ovan dig. Så till störst.
0: Som en teos 28 han säger här har unga bekymringar du är vittikon och jag har finnit allt vakt i himmel och jag gör
1: nämligen
0: det är inte småvis
1: nej
0: det man säger och han säger att vi är så och kunna viska vi och i emulklaika och i bön och ser man som tryckvande på ett kryss och tvärs av ett möjligt sammanhang
1: ja Ja, och det är viktigt att vi beger oss för kvarnören och konstanta samman.
0: Ja.
1: Och i bövänna, runt omkring.
0: Hej, till sist så, Jon Peter, du ber en bön.
1: Det ska jag, ja.
0: Och så säger vi tack för oss.
1: Ja, Jesus, jag tackar dig för att du har allt valt. Jesus, jag ber dig om vi kvarst och är bekända i sin kjolver. Så vi ska äta som om att vi ska inte fjärst detta valt det. Vi kvarst blev avskrivet som är i reserver. Men det blir om, Herre, jag vet alltid om att vända och kunna tunga av Jesus. Och vi känner och hjärtat till som Herre och Kong. Vi blir för våra lande, att våra lande färger. Vi är vid ett föringar, där man säger föringar så huxar man en godsötande människa. Ett människa som vi är till som Herre och Kong Jesus. Och som öttas god. Och blir om att tuffa till en väg och vilja vid våra lande och våra följtje. Vi är för ötland timer som färger ut i sommar att boa till ett år runt omkring. Att du ska vara tjata om, du ska sikna ett arbete som är runt omkring och till långt, som långt är i färden, imsa stäna runt att boa, till ett rik. Sikna dig och vi tjata om. Och be eisen för att en badnalövande följande, sikna badnalövande, testa för det stora arbete som vi görst, bäger Sarepto och Nesvik, sikna dig och hisse bäger lärstu och Jesu dörra bland namnet. Amen.
0: Amen. Tack för Jon Peter. Och vi säger tack för ett lustan och sentensen är en sen som den klockan tror jag. Och vi ändrar sentensen vi har lustat samma här.

You guys headphones off.